հնչեցին Ջոն Լենոնի, Պոլ Մակարտնիի, Չարլզ Կոնվերսի, Ժոզեֆ Կոսմայի, Ջորջ Գերշվինի ստեղծագործությունները փոխադրված գիտարի համար։ Փոխադրումը Տորու Տակեմիցուի կատարեց Ջոն Վիլյամսը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գաբրիել Ֆորե, Պելեաս և Մելիզանդե, երաժշտություն գրված Մորիս Մետերլինգի Պելեաս և Մելիզանդե դրամայի համար, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Պելեյաս և Մելիզանդե» ստեղծագործությունը, գրված Մորիս Մետերլինգի «Պելեյաս և Մելիզանդե» դրամայի համար, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

0: FM 92.5.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, իտալական կոնցերտ, ֆա մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, պիես «Ֆանտազիաներ», օպուս 73, կատարում են Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Նատալիա Գուտմանը, թավջութակ։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի «Պիես ֆանտազիաները», օպուս 73, կատարեցին Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Նատալիա Գուտմանը, Թավջութակ։
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, «Թագավոր Դոդոնն իր ապարանքում», հատված «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, կատարում է Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։

0: հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի «Ոսկե ակաղաղը» օպերային սյուիտից, «Թագավոր Դոդոնն իր ապարանքում»։ Կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։
1: Դոմինիկո Սկարլատի, Սոնատ Սիբեմոլ մաժոր, Սոնատ Սոլ մինոր և Սոնատ Սոլ մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

0: Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի Սի բեմոլ մաժոր, Սոլ մինոր և Սոլ մաժոր սոնատները կլավեսինի համար կատարեց Վանդա Լանդովսկան։
1: FM 91.1
0: Լուիջի Բոկերինի Կոնցերտ Սի բեմոլ մաժոր Թավջութակի եւ նվագախմբի համար կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ եւ Օստբոտնիշյան կամերային նվագախումբը դիրիժոր Յուհա Կանգաս

հնչեց լուիջի բոկերինի սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Օստբոտնիշյան կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մանուել դե Ֆալա, օպերա, Վարպետ Պեդրոյի տիկնիկային թատրոնը, կատարում են Նենսի Ֆաբրիոլա Հերերան, մեցո սոպրանո, Նատաշա Վալադարեսը սոպրանո, Ջորդի Գալոֆրեն տենոր, Իսմայիլ Պոնս տենան բարիտոն և Իկամերիստի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Դինի Գիաչի։

Հնչեց Մանուել դե Ֆալայի «Վարպետ Պեդրոյի տիկնիկայի թատրոնա» օպերան, կատարեցին Նենսի Ֆաբրիոլա Հերերան, մեցո սոպրանո, Նատաշա Վալադարես սոպրանո, Ջորդի Գալոֆրեն տենոր, Իսմայիլ Պոնս տենան բարիտոն և իկամերիստի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Դինի Գիաչի.

FM in a sumek yevmek. Johannes Brahms, Lorraine Sextet, Si bemol major. Կատարում են Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Էմիլ Մաասը, երկրորդ ջութակ, Ուլրիխ Ֆրիցը, առաջին ալթ, Ռուդոլֆ Հարտմանը, երկրորդ ալթ, Հենրիխ Մայովսկին, առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները, երկրորդ թավջութակ.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի «Սիբեմոլ մաժոր» լրային սեքստետը, կատարեցին Ալֆրեդ Մալեչեկը առաջին ջութակ, Էմիլ Մասը երկրորդ ջութակ, Ուլրիխ Ֆրիցը առաջին ալթ, Ռուդոլֆ Հարտմանը երկրորդ ալթ, Հենրիխ Մայովսկին առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները երկրորդ թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրի համար» կատարում է Մարտին Ջոնսը։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրի համար» ստեղծագործությունը Մարտին Ջոնսի կտրմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Անտոնիո Վիվալդի «Կոնչերտո գրոսո ռե մինոր» կատարում է Կադենս անսամբլը, մենակատարներ Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

0: Înceți, Antonio Vivaldi, re minor, concerto grosson, cătăreț, cadens, ensemble, mene cătărner, Armen Babahanian, dașnamur, Jacob Gerațpanian, chitar, Varazdat Hachumian, jutac, Gevor Gasparian, acordion, Hachatur Savazian, contrabas.
1: Կհնչի Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թավջութակի և դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լա մաժոր օպուս 69 սոնատի 3-րդ մասը, ադաջո կանտաբիլե ալեգրո վիվաչե։ Կատարում են Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։

0: Հնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի թարջութակի և դաշնամուրի համար գրված թիվ 3 լամաժոր օպուս 69 սոնատի 3-րդ մասը, ադաջո կանտաբիլե ալեգրո վիվաչե։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, համար 13, ֆա մաժոր։ Կատարում են Էդվարդ Գիորգ Փովերբիքսը, երգեհոն, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 13 կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար «Ֆա մաժոր»։ Կատարեցին Էդվարդ Գիորգ Փովերբիքսը երգեհոն և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ադրիան Բոլդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարին Մարե, Սյուիտ Ֆա մաժոր, կատարում են Կիս Բոքեն, ուղիղ ֆլեյտա, Վալթեր Վան Հաուն, ուղիղ ֆլեյտա, Վոլթեր Մյուլլերը, թավջութակ, և Բոբ Վան Ասպերենը, կլավեսին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, կատարում են Ալիս Արնոնկուրը, ջութակ, և Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուրը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ջութակի և նվագախմբի համար սոլ մինոր կոնցերտը, կատարեցին Ալիս Արնոնկուրը ջութակ և Վիեննայի կոնցերտուս մուզիկուս նվագախումբը դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Բարուքի թուղթը, 4-րդ գլխի 36-ից 5-րդ գլխի 9 համարներ. Նայիր դեպի արևելք, ով Երուսաղեմ, և տես Աստուծո քեզ եկած ուրախությունը. Ահա գալիս են քովորթիները, որոնց ճանապարհը իր դրել, գալիս են սրբի խոսքով հավաքված արևելքից մինչև արևմուտք, ուրախացած Աստծո փառքով. Ով Երուսաղեմ, հանիր քո սքի ու լլկանքի զգեստը, և հավիտյան հագիր Աստծո փառքն ու վայելչությունը. Առ քո վրա Աստծո արդարության վերարկուն, և դիր գլխիդ հավիտենական տիրոջ փառքի խույրը, որպեսզի Աստված երկնքի ներքո ցույց տա քո ամբողջ պայծառությունը. Աստծո կողմից քո անունը հավիտյան կկոչվի խաղաղություն, արդարություն և Աստված պաշտության փառք. Ելիր Երուսաղեմ, կանգնիր բարձունքի վրա, նայիր դեպի արևելք ու տես սրբի խոսքով արևելքից մինչև արևմուտք հավաքված քովորթիներին, որոնք ուրախացել են Աստծուց հիշված լինելու համար. Նրանք քեզնից հեռացան հետիոտն, թշնամիներից քշված, բայց Աստված նրանց քեզ մոտ է բերում փառքով, ինչպես թագավորական գահ բարձրացածների. Արդարև, Աստված հրաման է արձակել, որ բոլոր բարձր լեռները, հավերժական բլուրները խոնարվեն, ձորերը լցվեն, որպեսզի երկիրը հարթվի, Իսրայելն Աստծո փառքով ապահով քայլի, իսկ բոլոր անտառները և ամեն մի անուշաբույր ծառ Աստծո հրամանով հովանի լինեն Իսրայելին. Աստված պիտի առաջնորդի Իսրայելին ուրախությամբ, իր փառքի լույսով, իր ողորմությամբ ու արդարությամբ հանդերձ։ Պողոս Առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 3-րդ, 1-ից 6 համարներ։ Ուստի սուրբ եղբայրներ, որ մասնակիցեք երկնավոր կոչմանը, նայեցեք Հիսուս Քրիստոսին, որին Աստված ուղարկեց լինելու քահանայապետ նայն հավատի, որ խոստովանում ենք մենք. Նա հավատարիմ էր իր արարչին, որ նրան կարգեց այս պաշտոնին, ինչպես որ Մովսեսն էլ հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ, որովհետև նա առավել փառքի արժանի եղավ, քան Մովսեսը, ինչպես որ տունը կառուցողն ավելի պատիվ ունի, քան տունը։ Արդարև, ամեն տուն, որ կառուցվում է, որևէ մեկի կողմից է կառուցվում, իսկ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Մովսեսը հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ որպես ծառա, վկայելու համար ասվելիք խոսքերը, իսկ Քրիստոս իբրև որդի նրա տան վրա, նրա տունը մենք իսկ ենք, միայն թե վստահությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ պահենք։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 2-րդ, 12-ից 22 համարներ։ Սրանից հետո Հիսուս Կափառնայում իջավ իր մոր և իր եղբայրների հետ, և այնտեղ մնաց միայն մի քանի օր։ Հրյաների զատիկը մոտ էր, և Հիսուս Երուսաղեմ ելավ, և տաճարի մեջ գտավ նրանց, որ վաճառում էին արճարներ, ոչխարներ և աղավնիներ, ինչպես նաև լումայափոխներ, որ նստած էին։ Եվ չվանից խարազան շինեց ու բոլորին տաճարից դուրս հանեց, նաև ոչխարներն ու արճարները, իսկ լումայափոխների պղնձադրամները ցիրոցան արեց և նրանց սեղանները շուրտվեց։ Իսկ աղավնի վաճառողներին ասաց, դրանք այստեղից վերցրեք և իմ հոր տոնը վաճառատան մի վերածեք։ Նրա աշակերտները հետո հիշեցին, որ գրված է, «Քո տան նկատմամբ իմ նախնձախնդրությունը ինձ պիտի ուտի»։ Հրյաները նրան ասացին, «Ինչ նշան ցույց կտաս մեզ, թե իրավունք ունես այս բանն անելու»։
պատասխանեց նրանց Հիսուս և ասաց. «Քանդեցեք այդ տաճարը, և երեք օրվա ընթացքում այն կվերականգնեմ»։ Հրեաները նրան ասացին. 46 տարում շինվեց այս տաճարը, իսկ դու 3 օրում այն վերականգնում ես»։ Բայց նա իր մարմնի տաճարի մասին էր խոսում։ Իսկ երբ մեռելներից հարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, թե այդ է, որ ասել էր, և հավատացին գրքին ու այն խոսքին, որ Հիսուս ասել էր։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 37-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափար, լուսանորոք և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամփույր երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. Արթնացրու Տեր քո զորությունները և եկ մեզ փրկելու. Նրանք հույշ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա. Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը. Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից. Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս, բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը. Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, որոքելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիդ բարերարության առջև ձեռնուն այն և անպաշար կանգնածի։ Իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ,
անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով, ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատ և Ֆուգա ռե մինոր, կատարում է Աննա Բակունցը, երգեհոն։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի երգեհոնային ռե մինոր տոկատը եւ ֆուգան, կատարեց Աննա Բակունցը։
1: Արկանջելո Կորելլի, Կոնչերտո Գրոսո համար 9, Ֆա մաժոր, կատարում է դի ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս երգեր կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Արամ Խաչատրյան, Adagio, Spartak Balletից, կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիայի նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ադաջյոն «Սպարտակ» բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։

0: Եկավ, նվագեց և հաղթեց տոն, որ միշտ քեզ հետ է։ Էրնեստ Հեմինգուեյի այս խոսքերը մտաբերեցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի արտասահմանյան կապերի բաժնի ղեկավար Գեորգի Սարաջյան կրտսերի հետ զրուցելիս։ Նրան դիմել էի լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու աշխարհահռչակ դաշնակահար Սերգեյ Բաբայանի մասին։ Բանն այն է, որ Սերգեյը տարիներ շարունակ ուսանել է անբանի պրոֆեսոր ավակ Գեորգի Սարաջյանի դասարանում, Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև կոնսերվատորիայում։ Գեորգին փոքր էր, երբ Սերգեյը գալիս էր դասերի, սակայն ամենավառը, որ մնացել է իր հիշողության մեջ, այն է, որ Սերգեյը կարողանում էր այնպես նմանակել, որ չէր տարբերի բնօրինակից, և հետագայում այդ ունակությունը հնարավորություն էր տալիս նրան տարբեր դարաշրջանների, տարբեր ոճերի կոմպոզիտորների երաժշտությունը կատարելիս վարպետորեն կերպարանափոխվելու և մարմնավորելու ճշմարիտ կերպարներ։ Գեորգին այնքան է հիացած Սերգեյի արվեստով, որ իտալացի կոմպոզիտոր Դոմինիկո Սկարլատի մի սոնատի ձայնագրությունը մշտապես սպահում է իր բջջային հեռախոսի մեջ։ Հիրավի երաժշտությունը տոն է, որ անբաժան է քեզանից, քանզի նրա կացարանը մարդկային սիրտն է։ Գեորգիի հայրը, տոհմիկ դաշնակահար, պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը, նույնպես հիացած է անբանի դաշնակահարի նվագով, և Սկարլատի սոնատների բաբայանական մեկնաբանումը գերադասում է նույնիսկ մեծն Վլադիմիր Հորովիցի կատարումներից։ Ավելին, կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սարաջյանն ասում է. «Նման հայ դաշնակահար ես կյանքում չեմ լսել»։ Հետաքրքիր և իմաստալից էր Սերգեյ Բաբայանի տքնաջան կյանքը, և դեռ շատ մեծագործություններ կարելի է ակնկալել, քանզի նա ասելիք ունի ու մեծ ներուժիտ էր արվեստագետը։ Սերգեյի կյանքի ելևէջներն ինչ-որ տեղ հիշեցնում են հայ ժողովրդի ճակատագիրը, առաքելությունը, այնպես ինչպես ծովի մի կաթիլն է պատկերացում տալիս ամբողջ ծովի մասին։ Դարեր շարունակ տարբեր ուժեր խոչընդոտել են հայ ժողովրդի վերելքը, հատկապես նրա շնորհալի ուժեղ զավակներին, սակայն հայերը երբեք չեն հուսալքվել։ 1989 թվականին 28-ամյա Սերգեյ Բաբայանը, ով արդեն անդրկովկասյան մրցույթի դափնեկիր էր, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի և ասպիրանտուրայի շրջանավարտ, որոշել էր մասնակցել Կլիվլենդի միջազգային մրցույթին, որը կրում էր ֆրանսիացի հայտնի դաշնակահար Ռոբեր Կազադեսյուսի անունը։ Հիշեցնենք, որ մրցույթներն ունենում են տարիքային սահմանափակում, իսկ խորհրդային միությունում մրցույթի թեկնածուները պարտավոր էին անցնել նախնական ընտրություն, և ահա Սերգեյը զրկվել էր նշված մրցույթին մասնակցելու այդ իրավունքից։ Նա ստիպված էր շրջանցել ստեղծված շրջափակումը։ Որպես անհատ, նա պահանջվող ձայնագրությունը ուղարկեց Կլիվլենդ և ստացավ դրական պատասխան։ Շուտով Սերգեյ հայտնվեց Ամերիկայում, ընդամենը $313 գրպանում, իսկ դա նշանակում է, որ հետադարձ տոմս գնելը անհնարին էր դառնում։ Հետագայում Սերգեյ խոստովանել էր ամերիկյան մի թերթի թղթակցին. «Տուն վերադառնալու համար ինձ ոչինչ չէր մնում անել, բացի մրցանակ վերցնելը»։ Այս դեպքը հիշեցնում է այն զորավարներին, որոնք գրոհից առաջ հրկիզել են նավերը կամ կամուրջները, որպեսզի զինվորները զրկվելով նահանջելու հնարավորությունից ստիպված լինեն հաղթել Ախոյանին։ Այսպիսով կարելի է ասել, Սերգեյը եկավ, նվագեց և հաղթեց։ Մրցույթից հետո անմիջապես համերգային շրջագայության պայմանագիր կնքեցին, և սկսվեց Սերգեյի հաղթարշավը աշխարհով մեկ։ Այս հաղթանակը պատահական չէր, այլ նախապատրաստված էր վաղուց, երբ 6-ամյա երեխային ծնողները բերեցին Երևանի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական դպրոց և ընդգրկեցին Լուիզա Մարկարյանի դասարանը։ Դպրոցի նախկին ուսմասվար Էլզա Թանդիլյանը հիշում է. «Կան երեխաներ, որոնց տաղանդը հետ զետե է բացահայտվում», բայց Սերգեյի ուշտվածությունը պարզապես ցայտեց։ Նա մասնակցում էր դպրոցի բոլոր նշանակալի համերգներին, իսկ Մոսկովյան համերգից հետո անվանի մանկավարժները համոզմունք հայտնեցին, որ երեխային մեծ ապագա է սպասվում, և չսխալվեցին։ Սերգեյի կամքն ու արժանապատվությունը դրսևորվել են վաղ հասակից։ Լուիզա Մարկարյանի քույրը, Անուշ Մարկարյանը, պատմել է հետևյալը. Մի դասի ժամանակ Լուիզան ինչ-որ դիտողություն էր արել, ինչը աշակերտի սրտով չէր, և վերջում նա վրթովված վերադարձրել էր նոտաները Լուիզային, որպեսզի այլևս դասի չգա, և իր վրթովմունքը Սերգեյը արտահայտել էր հետևյալ կերպ. Նոտաներիս տվարաթղթե շապիկը առանձնացրեց և տարավ իր հետ, քանզի ինքն էր կազմել նոտաները։ Սա միակ դեպքը չէր, որ Սերգեյը ուզում էր հրաժարվել դաշնամուրից, սակայն մի դեպք հեղաշրջեց տղային։ Հայրը մի նոր ձայնասկավառակ էր բերել, որը լսելուց հետո ցնցված Սերգեյը որոշեց կյանքը նվիրել երաժշտությանը։ Այս մասին դաշնակահարը պատմել է երաժշտագետ Վերգինե Սարդարյանին տված հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է Վեմ ռադիոկայանով։
1: Չեք զղջում, որ դուք ընտրել եք երաժշտի ճակատագիրը։
2: Нет, никогда. Бывают моменты, когда кажется, что это настолько трудно, что хоть бы этого всего не было. Но потом ты слушаешь какую-нибудь кантату Баха, и ты понимаешь, что ты без этого не можешь жить. Вот так у меня было даже в 13 или в 14 лет, когда я как-то себя вел плохо, мало занимался, и уже думал, что, может быть, я и не буду этим заниматься. И вот тогда мой отец купил пластинку. И он привез домой довольно среднее исполнение концерта Рахманинова номер 2. Это я знаю, что это было среднее исполнение, сейчас я это понимаю. Я даже не буду говорить, чье исполнение. Вот, и я включил, и я помню, что я был настолько ошеломлен этой музыкой, что я заболел. И я тогда понял, что я буду пианистом. Что если даже я вот не состоюсь как пианист, что я должен к этому стремиться.
0: Հետագայում Սերգեյը իր բարձունքներից պիտի զարմանար, թե ինչպես է հավանել այդ բավական միջակ կատարումը, որի անունը նա համեստորեն թաքցնում է։ Սակայն, որպեսզի որոշ պատկերացում կազմենք կատարողական արվեստի զարգացման մասին, ստիպված պիտի նշենք այդ դաշնակահարի անունը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրած ամերիկացի Վան Կլայբերն էր, ում Մոսկվայում շնորվել էր Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի առաջին մրցանակը։ Ինչևից է Սերգեյը ցնցված էր Ռախմանինովի երաժշտությամբ։ Մի բացառիկ, գրեթե անհավատալի զուգադիպության մասին է պատմում դաշնակահարը։ Բանն այն է, որ Մոսկվայում իր ուսուցիչներ Լև Վլասենկոն էլ, Վերա Գորնոստայևան էլ իրենց կյանքը նվիրել են դաշնամուրին Ռախմանինովի նույն կոնցերտի ազդեցությամբ։ Երկրորդ աշխարհամարտի օրերին շատերի պես Վերայինց ընտանիքն էլ տարահանվել էր թիկունք և ապրում էին հատուկ մի ճամբարում։ Մի գիշեր Վերան արթնացել էր երաժշտության հնչյուններից։ Պարզվեց, որ ճամբարի պահակի ռադիոյով հաղորդվում է Ռախմանինովի երկրորդ կոնցերտը։ Երաժշտությամբ հափշտակված Վերան դուրս էր եկել և ցրտին կանգնած լսել ամբողջ կոնցերտը։ Աղջիկը մրսել հիվանդացել էր, սակայն նրա հոգին էր առողջացել, գոտեպնդվել ու մեղմել պատերազմի ծանր օրերը։

0: Դառնալով Սերգեյի նշենք, որ Ռախմանինովի կոնցերտից շանթահարված, նա նպատակադրվեց շուտափույթ նվագել այն և սկսեց սրբությամբ ու արագորեն կատարել իր ուսուցչի Գիորգի Սարաջյանի յուրաքանչյուր հանձնարարություն։ Պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը հիացմունքով պատմում է, թե ինչպիսի արագությամբ էր իր հորսանը յուրացնում դասերը։ Մի անգամ Մոցարտի կոնցերտներից մեկը նա անգիր նվագեց անմիջապես հաջորդ դասին, իսկ երբ պրոֆեսորը 1-2 թեթևակի դիտողություն արեց, Սերգեյը կարմրեց, քանզի ամաչեց, որ այդ ցուցումներն ինքը չէր նկատել և ինքնուրույն իրագործել։ Եվ այս պահանջկոտությունն ու պատասխանատվությունը Սերգեյի մշտական ուղեկիցն էին դեպի նորանոր հաղթանակներ տանող ճանապարհին։ Հիշել հարցազրույցում, անդրադառնալով կատարողական տարբեր դպրոցներին, ռուսական և արևմտյան, Սերգեյը նշել է, որ յուրաքանչյուրն իր առավելությունն ունի։ Օրինակ, դասականների մեկնաբանության առումով, ըստ Սերգեյի, Սարաջյանի դպրոցը անհամեմատ ավելի ուժեղ էր, այնպես ինչպես նա է ինձ սովորեցրել նվագել Բախի, Բեթհովենի երաժշտությունը, Մոսկվայում և ոչ մեկը ինձ չի սովորեցրել, և դա ինձ պետք եկավ նաև Америкаем.
1: Русская школа, она очень сильна в каком-то аспекте. Например, в классической музыке, так, что касается Шуберта, Бетховена и Моцарта, это какие-то вещи, которые мне там уже я учился с другими музыкантами на Западе, и очень многому научился тому, чему я совершенно не мог научиться в русской школе. И, кстати, я должен признаться, что намного сильнее в этом отношении была школа, которая была здесь, у Георгия Вардовича Сараджева. Как он меня научил играть Бетховена и классику, и Баха, да не было никого там в Москве, кто меня этому учил. Потом это мне все понадобилось уже, когда я приехал в Штаты, потому что там, кстати, как ни странно, даже и в музыкальных заведениях самый большой уклон делается не на то, чтобы человек смог сыграть чисто и быстро этюд Листа или Шопена, а как он может сыграть сонату Бетховена и в особенности вторую часть. Понимаете? То есть это немножко разные акценты ставятся. В Москве я всегда помню, что у нас самый большой уклон был сделан на том, чтобы это было сыграно очень безукоризненно и виртуозно.
0: Իդեպ Արամ Խաչատրյանը չէր խանդում այն սաներին, որոնք նույն առարկան սովորում էին տարբեր ուսուցիչների դասարանում և հիմնավորում էր դա ժողովրդական ասացվածքով, թե խելոք գառը յոթ մորից է սնվում։ Մեր Սերգեյն էլ ղեկավարվել այդ սկզբունքով, Մոսկվայի կոնսերվատորիայում աշակերտելով պրոֆեսոր Վերա Գորնոստայևային, Լև Վլասենկոին, Լև Նաումովին և Միխայել Պլիտնյովին։ Եվ այս արվեստագետների առանձնահատկություններով դաշնակահարը հարստացրեց իր զինանոցը, ներկապնակը, սակայն ուր էլ լիներ, ում մոտ էլ սովորեր, Սերգեյը երբեք չէր մոռանում իր առաջին ուսուցչին։
2: Սերգեյը շատ ինքնամփոփ երեխա էր, ուներ բարդ բնավորություն և քմահաճ էր նույնիսկ, միայն անձնորած սերը երաժշտության նկատմամբ ստիպվում էր ինձ հպատակվել և գալ դասարան և այս դասերի պրոցեսը տանել, իմ խստությունը տանել իհարկե։ Հետագայում ես ունեցել եմ շատ լավ աշակերտներ, շատ լավ, բայց ամենալավագույնը մինչև օրս մնում է Սերգեյ Բաբայանը, և ես ուղղակի շնորհակալ եմ Աստծուց և ճակատագրից, որ ունեցել եմ այդպիսի աշակերտ։
0: Լուիզա Մարկարյանին արտասահմանից հղած նամակների հետևյալ հատվածները բնութագրում են ոչ միայն դաշնակահարի ստեղծագործական, այլև մարդկային նկարագիրը։ Իմ սիրելի ուսուցչուհի, չեմ կարող արտահայտել, թե ինչպես հուզեց ձեր նամակը, լսեցի հարազատ լեզուս և ձեր հարազատ հնչերանգը, համոզված եմ, որ դեռ շատ պիտի նվագեմ այդտեղ ձեզ համար։ Չեմ մոռանում ձեր նվիրվածությունը, բարեխղճությունը, մոլեռանդությունը, միշտ ձեր աշակերտ Սերգեյ Բաբայան։ Մեկ այլ նամակում նա գրում է. Շատ եմ աշխատում, իսկ երբ հանգստանում եմ, ապա դա նույնպես անում եմ ինձ բնորոշ մաքսիմալիզմով, ծայրահեղությամբ։ Վերջերս նվագեցի Շոպենի բոլոր 24 էտյուդները Կանադայի ամենահամբավավոր դահլիճներից մեկում։ Իմ աշակերտներից 4-ը միջազգային մրցույթներում արդեն 8 անգամ շահել են առաջին և երկրորդ մրցանակները։ Չնայած հայտնի քննադատների բարձր գնահատականին, Սերգեյը ցանկանում է իմանալ Լուիզա Մարկարյանի կարծիքը Դոմենիկո Սկարլատի սոնատների իր ձայնագրության մասին։ Այնուհետև Սերգեյը արտահայտում է իր տեսակետը առհասարակ ձայնագրություն երևույթի մասին, նաև հնագույն երաժշտության մեկնության վերաբերյալ։ Ես ինքս ստանել չեմ կարող իմ ձայնագրությունները, թե պետ ինչ-որ բան երբեմն ինձ դուր է գալիս։ Ձայնագրությունները պահածուներ են, դա էլ իր հմայքն ունի, քանզի ժամանակի վավերագիրն է, որը արձանագրում է տվյալ երաժշտության մասին մեր կարծիքը զարգացման տվյալ պահին։ Ըստ իս Սկարլատին իր հոգում ռոմանտիկ է, եւ այսօր ցանկություն է առաջանում ռոյալի վրա կատարել ոչ թե թանգարանային կերպով, այլ հագեցնել ջերմությամբ եւ ժամանակակից ռոյալի զգացական հնչյունով։ Եվ այս ամենը, ասում է մի երիտասարդ, ու մասին ֆրանսիական Լո Ֆիգարո թերթը գրել է, անգերազանցելի հնչյուն արտաբերում։ Իսկ Ճապոնիայի համամած ու միջազգային մրցույթի կազմ կոմիտեի հայտնի նամակում ասվում է, որ շնորհիվ վերջին մրցույթի հաղթողի Սերգեյ Բաբայանի կազմակերպիչները բացահայտեցին հայկական կատարողական արվեստի բարձր մակարդակը և ակնկալում են առաջիկա մրցույթի մասնակիցների մեջ տեսնել նաև հայ երաժիշտներին։

Ոչ մի գովեստ իզորու չէ սասանել Սերգեյի համեստությունը, քանզի նա մշտապես կատարելագործվում է և ձգտում իր արվեստագետների մեջ նկատել գրավիչ բարեմաստություններ։ Հարցազրույցի ժամանակ Սերգեյը խոստովանել է. «Գալիս եմ համերգ, լսում Ռադալուպինին, Մարթա Արգերիխին և սովորում ոգեշնչվում»։ Սերգեյի նվագացանկը ունի վիթխարի ընդգրկում 18-րդ դարից մինչև մերօրյա կոմպոզիտորների գործերը։ Ներդաշնակ, պարզ մարդու բերկրանքը արտահայտող երկերից, մինչև 21-րդ դարի երկփեղկված մարդու հոգու ճիչը, Շոպենի եթերային հնչյուններից, Դեբյուսիի ակվարելային ձայնանկարներից մինչև Պրոկոֆիևի, Շոստակովիչի պողպատյա ռիթմերը, Լիստի Մեֆիստոֆելյան վալսերից մինչև Նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարը, որ արտացոլված է Շուշվա Մարալի և Կոմիտասյան այլ պարերում, Կոմիտաս, որի դաշնամուրային պարերը ըստ Սերգեյի պատկանում են համաշխարային մշակույթի ոսկե ֆոնդին։ Ի տարբերություն իր հռչակավոր հայրենակից ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի, ըստ որի դասական երաժշտությունը ավարտվում է Շոստակովիչի արվեստով, Սերգեյ Բաբայանը կատարում և ձայնագրում է ֆրանսիացի Օլիվիե Մեսյանի, էստոնացի Արվո Պյարտի, ամերիկացի Կարլ Վայնի, հունգարացի Դյորդ Լիգետի և այլոց երկերը։ 20-րդ դարի բարդ կյանքի արտացոլում նարվեստում պահանջում է համապատասխան մտածելակերպ, արտահայտչյա միջոցներ, կատարողական նոր հնարքներ։ Սովետական մի երգում ասվում էր, «Սրտի փոխարեն նա ունի հրեղեն շարժիչ», և սա այն ժամանակվա հերոսի իդեալի մասին էր։ Նման սիրտը հետագայում քարանում և ի վերջո մարդը հոգեզրկվում է ու դառնում անսիրտ մարդ։ Այսպիսի կերպարը երաժշտության մեջ մարմնավորվում է որևէ ռիթմիկ, միալար, երկարատև, ոսկրացած շարժման միջոցով, ինչպես Շոստակովիչի 7-րդ սիմֆոնիայում ֆաշիստների արշավանքն արտացոլող դրվագում։ Գրեթե նման հավերժական շարժիչ է պտտվում նաև Դյորջ Լիգետի «Մուզիկա Ռիչերկատա» ստեղծագործության 7-րդ մասի բասի ձայնում։ Դաշնամուրի վերին երկնամերց ռեգիստրում այս հրեղեն շարժիչին հակադրվում է մարդու սիրտը, ճախրող հոգին, ինչն արտահայտված է լուսեղեն հնչյունների խայտանքով, ողջագրումով։ Այս երաժշտությունը կարելի է մեկնաբանել և հետևյալ կերպ. այդ հավերժական շարժիչը կարող է խորհրդանշել օրինակ տիեզերքի անսասան օրենքը և սրան հակադրվող մարդը, իմաստասեր Բլես Պասկալի բնորոշմամբ մտածող խոտը, ով թեպետ տիեզերքում փոքրիկ մի հյուլե է, սակայն գերազանցում է այն, քանզի սիրել գիտի։ Եվ ահա այդ սերը հաղթում է Լիգետի հիշյալ երգում, որտեղ անընդհատ շարժվող մռայլ բասի հնչյունները վեր են խոյանում, լուսավորվում և հալվում սիրո արքայության ոլորտում։ Հակադրամիասնության նման դրսևորումների հանդիպում ենք և գրականության մեջ, օրինակ Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աղոթագրքում. «Դեմքով միշտ ժպտուն, բայց մտքով խոցված, նույն բերանի մեջ երկակի բարբար, երկու զգացում միևնույն սրտում»։ Իսկ հետևյալ խոսքերը պատկանում են 20-րդ դարի գրող Հերման Հեսեի հերոսներից մեկին. «Ես մերդ երկնքում էի, մերդ դժողքում, բայց հաճախ այստեղ և այնտեղ միաժամանակ»։ Լիգետի հիշյալ գործը կատարողից ակնկալում է հակադիր գործողություններ, տարբեր ռիթմեր միաժամանակ կատարելու հազվագյուտ ունակություն։ Ասում են, Նապոլեոն Բոնապարտը կարողանում էր միաժամանակ և գրել, և կարդալ, և խոսել։

Հիշյալ հարցազրույցում արվեստագետի ճգնակյացության մասին խոսելիս Սերգեյն ասել է. Լինում են պահեր, երբ թվում է, թե դա այնքան դժվար է, որ մտածում ես, լավ կլիներ, որ այդ ամենը չլիներ, բայց հետո լսում ես Բախի որևէ կանտատ և զգում ես, որ առանց երաժշտության չես կարող ապրել։ Ինչպես ասում են, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի եկեղեցի, նույնը և դասական երաժշտության մեջ, բոլոր ուղիները տանում են դեպի Յոհան Սեբաստիան Բախի աստվածաշունչ արվեստը։ Երիցս ճիշտ է Սերգեյը, երբ պնդում է, թե Բախի երաժշտությունն ունի հոգենորոգ նշանակություն, իսկ կատարողը հոգևորականի պես կոչված է իր սերն ու հավատքը կիսելու մարդկանց հետ։ Բեմ ելնելիս նա պիտի կարողանա ունկնդիրներին պոկել առօրյայից, գորշությունից, վսեմացնել գոնե այդ երկու ժամվա ընթացքում, ահա սա է երաժշտի առաքելությունը, ահա թե ինչու Սերգեյը իր համերգները հաճախ եզրափակում է Բախի երաժշտությամբ։ Իդեպ Սերգեյի արվեստագետ նույն պրոֆեսոր Լև Նաումովի նախկին սան Ալեքսեյ Լյուբիմովը վկայում է, որ Քրիստոսի տառապանքներին նվիրված Բախի չարչարանքներ ըստ Հովհաննու ստեղծագործությունը լսելուց հետո մի ունկնդիր դարձի է եկել քրիստոնյա դարձել։ Այո, միայն նվիրական վերաբերմունքը կարող է փրկել հատկապես մատաղ սերնդին չարվեստից, հակամշակութային աղանդներից, արհեստացին, մեքենայական, բնազդական հնչյունամոլությունից, որով հեղեղված է ողջ աշխարհը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չչյան, վոկալ շարք, անձրևը տեղաց, գետի նման, սիրտիմ և հավատի Աստված, կատարում է Աննա Մայիլյանը, նվագակցում է հեղինակը։

հնչեց Գեղունի Չիչյանի վոկալ շարքը, անձրևը տեղաց, գետի նման, սիրտիմ և հավատի աստված, կատարեց Աննա Մայիլյանը, նվագակցում էր հեղինակը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալբան Բերգ, երեք պիես քներական սյուիտից, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց երեք պիես Ալբան Բերգի քնարական սյուիտից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, ռուսական նախերգանք, օպուս 72, կատարում է Խորհրդային Միության Մշակույթի Նախարարության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռուժդեստվենսկի։

0: Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի ռուսական նախերգանքը, օպուս 72, Խորհրդային Միության Մշակույթի նախարարության պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Գենադի Ռուզեստվենսկի։
1: FM 91.1
0: Մորիս Ռավել, կոնցերտ ձախ ձեռքի համար, կատարում են Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը և Սամսոն Ֆրանսուան, դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Գլյուտեն։

Հնչեց Մորիս Ռավելի կոնցերտը ձախ ձեռքի համար։ Կատարեցին Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը և Սամսոն Ֆրանսուան, դաշնամուր, դիրիժոր Անդրե Գլյուտեն։

0: ՀՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելուն քնդիրներ։ Մարդկային ինքնության գրավիչ եզրերից են նաև զանազան օժտվածությունները, որոնք ի հայտ են գալիս հատկապես մանկության եւ պատանեկության տարիներին։ Այս հաղորդմանը մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանի հետ կզրուցենք օժտվածությունների դրսևորման եւ դրանց հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունների շուրջ։ Ուրախ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Նախ անդրադառնանք օժտվածության հասկացությանը, սա ինչ է, պարզապես հում կավ է, որը աշխատանք ներդրում է պահանջում եւ հստակ կոկում, որպեսզի դրանից արդյունք ստեղծվի, նաև անդրադառնանք դրան, թե սա ինչ է, պարզապես ծնողներից ժառանգված գենետիկայի նվերը, ինչպես որ անգլերենում սա կոչվում է gifted կամ giftedness, այսինքն բառացիորեն հենց նվեր, որը կարող է վերածվել հղկված տաղանդի կամ հանճարեղության կամ էլ ոչ։ Բերենք Միացյալ Նահանգների դպրոցական կոդեքսից մի սահմանում օժտված երեխաների վերաբերյալ։ Այս եզրը որակում է այն աշակերտներին, որոնք ինտելեկտուալ, ստեղծագործ, արտիստիկ կամ առաջնորդող բարձր որակներ են դրսևորում կամ որևէ ակադեմիական դիսցիպլինում բարձր առաջադիմություն, ինչը պահանջում է արտասովոր ու հավելյալ կրթություն վերոհիշյալ որակները առավելագույնս զարգացնելու համար։
2: Իրական շատ հակասական երկու մոտեցում կան օժտվածության բնութագրման հետ կապված։ Մենք ունենք տեսության մեջ այն մասին մոտեցումներ, որոնք վկայում են, որ օժտվածությունը գենետիկ նախադրամադրվածությամբ պայմանավորված դրսևորում է, այսինքն երեխաները պարտադիր պետք է ունենան ժառանգական որևէ տեսակի ֆոն, որի հիման վրա ձևավորվի իրենց կարողությունները։ Դրա մասին վկայում են օրինակ շատ հայտի նկարիչների կամ երաժիշտների ընտանիքները, որ սերնդեսերունդ ունեցել են տարբեր կարողություններ ունեցող երեխաներ։ Բայց կա նաև սրան հակադրվող սոցիալական մոտեցումը, որի համաձայն հնարավոր է նաև ուսուցման և բազմակի փորձերի արդյունքում զարգացնել տարբեր կարողություններ ու ունենալ երեխաների մոտ օժտվածության դրսևորումը։ Այն բանը, որ կարդացիք, սահմանում է ինքը շատ դրա մասին է հենց, ավելի դեպի սոցիալական կողմի, որ երեխաները կարող են ունենալ այդ հմտություններն ու կարողությունները և ուսուցման ու զարգացման արդյունքում դրանք հնարավորինս ավելի շատ կարտահայտվեն։ Դասական սահմանման մեջ օժտվածությունը բնորոշվում է որպես երեխաների կարողություն, որը հնարավորություն է տալիս իրենց անել որևէ գործունեություն ավելի լավ եւ հաջողված տարբերակով, քան դա կարող են անել իրենց հասակակիցները, այսինքն տարիքային նորմայից ինքը ավելի շատ արտահայտվող որակ է։ Երեխաները կարողանում են հարմարվել շրջակա միջավայրին ավելի արագ, ներգրավել տարբեր գործունեությունների մեջ, հատկապես ակադեմիական կամ այն ուղղության մեջ, որի մեջ որ օժտվածությունը ավելի շատ արտահայտված է իրենց մոտ։ Նվերի հետ կապված ասեցիք, մի քիչ ավելի մանրամասն երևի դրա մասին կխոսենք, բայց այդ նվերը այդքան էլ ընծաչի երեխաների համար, որովհետև հանգեցնում է շատ դժվարությունների, բարդությունների, առաջին հայացքից ինքը շատ գրավիչ մի եզրույթ կարող է լինել, որ յուրահատուկ ինչ-որ որակներ ունեն երեխաները, նույնիսկ եթե ես սահմանումը տալիս եմ հարմարման հետ կապված կամ որոշ բաներ ավելի լավ անելու մասով, թվում է, որ շատ հետաքրքիր որակներ պետք է լինեն, բայց դժվարությունների են շատ հանգեցնում հետո։
1: Ինչպես որոշել օժտված է երեխան թե ոչ, մանավանդ երբեմն ծնողները կարող են չափազանցված կարծիք ունենալ իրենց երեխայի մասին, պնդելով, որ նա ինչ-որ օժտվածություններ դրսևորում է։ Վերջիվերջո այս կամ այն կերպ երեխաները օժտված են, այլ հարց է, թե արդյոք այդ օժտվածությունը նկատվել է մանկավարժների ու ծնողների կողմից կամ դրանք դրսևորվելու առիթ ունեցել են, գուցե դրսևորվում են արդեն դեռահասությունից հետո ավելի հասուն տարիքում, թեև IQ սանդղակով համարվում է, թե 130-ից բարձր միջին և արդեն բարձր օժտվածություն ունեցող երեխաներն են, բայց թերևս սա էլ օբյեկտիվորեն պարզելու հնարավորություն չի տալիս, օժտված է երեխան թե ոչ, նույնիսկ ցածր մակարդակ ցուցաբերած երեխաները կարող են ավելի հասուն տարիքում որևէ օժտվածություն բացահայտել իրենց մեջ կամ լինել հաջողակ գործունեության որևէ ոլորտում, հիշենք օրինակ Forest Camp-ին։
2: Եթե գնանք դասական ախտորոշման հետ կապված, պատմությունը հետևյալ կերպ զարգացել, իրականում օժտվածությունը հենց ԱՄՆ-ի դպրոցներից եկած հասկացություն է, ի սկզբանե ինքը եղել է միայն ինտելեկտուալ ոլորտի զարգացվածության ցուցանիշով պայմանավորված, նույն IQ-ով, այսինքն եթե IQ-ն բարձր եղել, մենք խոսել ենք արդեն օժտվածության մասին։ Հետո սկսեցին ավելի շատ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, որ միայն բարձր IQ-ն չի ենթադրում, որ մենք ունենք օժտված երեխա։ Բացի IQ-ից մենք պետք էին այլ որակներ եւս, ու այդտեղ արդեն Ռենզուլեի դպրոցը սկսեց, որը առաջ քաշեց դիագնոստիկայի ուսումնասիրման եռաբաղադրիչ մոդելը։ Այս դեպքում մենք խոսում ենք օժտվածության մասին այն դեպքում, եթե ունենք ինտելեկտուալ կարողությունների, ուսումնական մոտիվացիայի եւ կրեատիվության, ստեղծարարության երեխաների ցուցանիշները։ Ընդ որում ցուցանիշները բոլորը պետք է լինեն միջինից բարձր, որպեսզի մենք համարենք, որ երեխան ունի օժտվածություն։ Դա մինչև վերջին երևի 10 տարին։ Դրանից հետո էլի փոփոխություն եղավ եւ հիմա ավելի շատ օժտված երեխաներին բնորոշելիս, բացի եռաբաղադրիչ մոդելից, այստեղ ներառվում է նաեւ անձնային նկարագիրը երեխաների, որ հնարավորինս պետք է իրենք լինեն ավելի ադապտիվ, ունենան հնարավորություններ եւ կարողություններ հաղորդակցման մեջ, հուզական ինքնակարգավորման մեջ, որպեսզի մենք համարենք իրենց օժտված, որը ավելի բարձրացնելու է ախտորոշումը։
1: Փորձենք իմոտո ծանոթանալ օժտված երեխաների ներաշխարհին, թե ինչ հոգեկան ապրումներ են այնտեղ տիրում։ Գիտենք, որ նրանց բնորոշը շատ հաճախ ասինխրոն, ոչ համաժամանակյա հոգեմտավոր եւ ֆիզիկական զարգացում։ Հայտնի օրինակը կա Էյնշտեյնի խոսքի զարգացման դանդաղումը, եւ այն շեղում էր դիտարկվում, եւ շատ ժամանակ օժտված երեխաների պարագային էլ այն աստիճան դանդաղումներ կարող են լինել հոգեմտավոր կամ ֆիզիկական, որ նրանց կարող են նույնիսկ թուլամիտ համարել, կամ էլ հակառակը լինում է, որ Ժան Պիաժեի հոգեբանական զարգացման աստիճաններով նման երեխաները ավելի արագ են առաջանցնում։
2: Օժտվածների հետ հետաքրքիր է պատկերը, քանի որ նույնիսկ երբ որ մենք խոսում ենք իրենց դանդաղումների մասին, իրենք միշտ չեն շատ բացահայտ եւ արտահայտում այնպես, ինչպես կարտահայտվեն տիպիկ զարգացում ունեցող այլ երեխաների մոտ։ Որտեւ նույն խոսքի դանդաղումը, եթե մենք խոսենք բնականոն խոսքի զարգացման հապաղման մասին, ինքը կարող է պայմանավորված լինել երեխայի ամենատարբեր առանձնահատկություններով, օժտվածների պարագայում ինքը օրինակ կարող է պայմանավորված լինել իրենց բավարարվածությամբ, իրենց կոնտակտի չափով։ Երբեմն իրենք կարող է ուղղակի չմտնեն այդ կոնտակտի մեջ, որովհետև իրենք այլ տեղից են ստանում այդ տեղեկությունը, այլ հնարավորություններ են գտնում աշխարհի հետ կապի եւ կոնտակտի մեջ լինելու։ Դրա համար մի քիչ տարբեր է դիտարկվում խոսքի դանդաղումը կամ ցանկացած տեսակի դանդաղում, երբ որ մենք խոսում ենք օժտված երեխաների մասին։ Եվ երբ որ խոսում ենք տիպիկ զարգացում ունեցող երեխաների մասին, բայց ընդհանուր առմամբ զարգացումը գնում է շատ հախուռն, շատ խառը երեխաների մոտ, իրենք ունենում են մտավոր զարգացման սովորաբար բավականին թռիչքաձև զարգացում, որը ենթադրում է ճանաչողության շատ մեծ ընդլայնում, բայց դրա հետ միասին ունենում ենք խնդիր հոգեհուզական զարգացման, որովհետև իրենց կարողությունները հոգեկանի տարբեր ֆունկցիաների չեն զարգանում մտավորի հետ միաժամանակ։ Ուստացվում է, որ երեխաները ունեն շատ բարձր մտավոր կարողություններ, իրենց այլևս հետաքրքիր չի իրենց հասակակիցների հետ, իրենք չեն կարողանում կոնտակտի գնալ նույնիսկ ուսուցիչների հետ, դժվարանում են ցանկացած ակադեմիական թեմա քննարկելիս իրենց հետ, բայց դրա հետ միասին, երբ որ դնում ենք իրենց մի խումբ, որտեղ որ կան ակադեմիական առումով այդքան հասունացած այլ մարդիկ, մեծահասակներ եւ այլն, հուզական տեսակետից ունենում են բարդություններ, իսկ չեն կարողանում կառավարել իրենց հույզերը, չեն կարողանում ինքնակարգավորվել այդ իրավիճակում, շատ հմտություններ սոցիալական տուժած են լինում, իսկ եթե խոսքը գնում է միայն մտավոր զարգացվածության կամ մտավոր օժտվածության մասին, որպես արդյունք, որպես խնդիրներ, մենք ունենում ենք հիմնականում մյուս ոլորտների դժվարությունները իրենց մոտ։ Դրա հետ միասին նաև մենք կարող ենք ունենալ օրինակ մասնավոր օժտվածություն, որը խոսում է միայն երաշտական, միայն մաթեմատիկական կամ որևէ մի ուղղության զարգացվածության մասին, այս դեպքում մի փոքր ավելի հեշտ է լինում իրենց որակների զարգացումը ապահովել եւ ընդհանուր բալանսավորված զարգացում տալ օժտված երեխաներին, բայց ընդհանուր օժտվածության դեպքում բարդությունները շատ շատանում են։
1: Այս երևույթը, որ նկարագրեցինք, նաև ճյուղավորում ունի, օրինակ սավանտներ եւ սավանտիզմ, երեխաներ, որոնք մեծ օժտվածություն են ցուցաբերում միայն մեկ նեղ ոլորտում, մինչդեռ մնացած ամեն ինչում սովորական կամ սովորականից շատ ցածր ընդունակություններ են դրսևորում, դրա տիպիկ օրինակն է աուտիստիկ սավանտիզմը կամ twice exceptional, կրկնակի բացառիկ կոչվող երեխաները, որոնք եւ օժտված են եւ սովորելու սահմանափակում ունեն, շատ հետաքրքիր զուգակցում է։
2: Այս դեպքում մենք խոսում ենք արդեն խանգարումների մասին, այսինքն հոգեկան վիճակի մասին ենք խոսում, որը ենթադրում է հոգեկան հիվանդության որևէ տեսակի դրսևորման մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք օժտվածության մասին, օժտվածությունը մեր որակների հատկությունների զարգացվածության աստիճան է։ Իսկ երբ որ արդեն գալիս ենք դեպի սավանտիզմի, դա ըստ-ըստեղ խոսելու ենք հոգեկան խնդիրների մասին, որտեղ նույն աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումը ինքը հոգեկան զարգացման դժվարություններից է հանդիսանում երեխաների մոտ, որը ունի իր առանձին դիագնոստիկան, հոգեբուժական ուղղորդումները եւ այլն։ Նույնը հանդիպում է նաեւ այս պարագայում։ տարբեր երեխաների մոտ տարբեր ձևով է դա արտահայտվում ու տարբեր կերպ են նկատվում։ Այո, իրենք կարող են ունենալ բացառիկ ուղղվածություն որևէ մեկ ոլորտում, նույն աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաները, պայմանավորված իրեն զարգացման առանձնահատկություններով, կարող են ունենալ բացառիկ մաթեմատիկական կարողություններ, բայց միևնույն ժամանակ չկարողանալ որևէ ձևով ուսումնական գործունեության մեջ ներգրավել, որովհետև տուժած են լինում մյուս բոլոր ոլորտները, իրենց կոնտակտի գնալու, կապ հաստատելու, հուզական կապի մեջ լինելու, մյուսների հետ առհասարակ սոցիալական բոլոր հմտությունները, որը սահմանափակելու է միանշանակ իրենց կարողություններն ու ներգրավվածությունը այս պարագայում, այսինքն մի փոքր տարբեր են լինում օժտվածության և սավանդիզմի արտահայտվածությունները։
1: Եթե դիտարկենք այն օժտվածություններ ունեցող մարդկանց, ովքեր զարգացրել են դրանք հասնելով հղկված տաղանդի և հանճարի, վերջիվերջո բոլորն էլ կարելի ասել այդ օժտվածության պատճառով իրենց հոգեբանական դաշտը, ներաշխարը խեղվել է, այն կլանել է իրենց ողջ էությունը և ինչ-որ իմաստով նրանց կարելի է հոգեբանական մոլության մեջ գտնվող մարդիկ ընկալել, խոսում ենք աշխարհի հանճարեղների մասին և մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, արվեստագետ, արդյոք այդպես է։
2: Օրինակները ավելի շատ ցույց են տալիս, որ դա այդպես է։ Իրական մի հետաքրքիր բան կա, համարվում է օժտվածությունը մարող որակ տարիքին զուգընթաց։ Այսինքն, ինչքան փոքր, այնքան ավելի շատ արտահայտվածություն տարիքին զուգընթաց սկսում է նվազել։ Ուսովորաբար ախտորոշումը բավականին նվազում է դեռահասության փուլից հետո սկսած։ Այլ բան է, երբ որ անձնային որակներով իրենց և միջավայրով պայմանավորված մենք հաճախ սկսում ենք զարգացնել ու սկսում ենք շատ-շատ խթաներ տվյալ որակների արտահայտվածությանը, որը որ տանում է բնականաբար որակների ծաղկմանը։ Բայց այդ կարևոր է հաշվի առնել անձնային կառույցը երեխայի ինչպիսինն է և ուր է դատանելու, քանի որ օժտվածների անձնային որակների մեջ պերֆեկցիոնիզմն ու պեդանտությունը շատ արտահայտված է, իրենք առանց այդ էլ դա ունեն։ Երբ որ կողքից էլ դա սկսում է հրահրվել, երեխաները շատ են կենտրոնանում որակի զարգացման, այնպես են անում, որ պարտադիր իրենց մոտ այդ դրսևորումները լինեն մաքսիմումին և սովորաբար բաց են թողնում կյանքի մնացած բոլոր ոլորտներն ու իրականության հետ մի տեսակ հաշտ չեն լինում, որը հանգեստում է խնդիրների բնականաբար մնացած բոլոր ոլորտներում, այսինքն տվյալ կոնկրետ ոլորտում իրենք ունենալու են փայլուն ձեռքբերումներ, դառնալու են յուրահատուկ, բայց մնացած բոլոր ոլորտները արդեն տուժած են լինելու։
1: Երբ երեխան ինքն է հասկանում, որ ինքը օժտված է ինչ-որ ոլորտում կամ ինչ-որ ուղղությամբ, ինչպես է տեղի ունենում դրա ընդունումը, երեխան որոշ դեպքերում կարող է իրոք ոգևորված լինել իր այդ օժտվածությամբ և հաճույքով, սիրով, ներքին մղումով դա զարգացնել, բայց կարող է նաև ծնողների կամ անկավաժների պնդմամբ հակառակ մերժողական վերաբերմունք ձևավորվել և նա պարզապես խուսափի այդ օժտվածությունը զարգացնելու, ինչով է սա պայմանավորված։
2: Որտեվ շատ պիտակավորում ենք երբեմն, երեխաները իրենք երբ հասկանում են, որ ավելի շատ բան գիտեն, այնպես չի, որ առանց ուղղորդման իրենք մեծամտանում են կամ փորձում են որևէ ձևով դրա վրա շեշտադրվածություն ունենալ, որ ես յուրահատուկ եմ, ես տարբերվող եմ։ Իհարկե իրենք շատ ավելի արագ են հասկանում իրենց կարողությունները, բայց դա բերում է նրան, որ ես ուղղակի դուրս եմ գալիս շփումներից, որտեվ ինձ քեզ հետ այլևս հետաքրքիր չի։ Այն, ինչ որ անում են մեծահասակները շրջապատող, ծնողներից դա լինում է այն, որ իմ երեխան յուրահատուկ է, դու ամենալավն ես, դու շատ տարբերվող ես, քեզնից չկա, այսինչ խելացի ես դու, որը բնականաբար պարբերաբար լինելու դեպքում երեխային տանելու են նրան, որ ինքն էլ սկսի այդ մտքի մեջ լինել, որ ինձնից չկա ու բնականաբար ազդի մնացած բոլոր հարաբերությունների վրա։ Մանկավարժական շփման տեսակետից մի ուրիշ ձևով է դա արտահայտվում, որ դու դասանում ամենալավն ես, ինձ քեզ հետ հեշտ է աշխատել, արի ես առաջադրանքներ քեզ տամ, մյուսներ տամ, մյուսներ, ու այսպես երեխաների սպասելիքները, որ իրենք լինելու են յուրահատուկ տարբերվող, սկսում են մեծանալ։ Արդյունքում մենք ունենում ենք երեխաով, որ ունի բավականին բարդ հոգեկան զարգացման ընթացք, երեխաով, որ չունի ադեկվատ և համապատասխան ինքնավերաբերմունք, ինքնագնահատական, երեխաով, որ մերժվում է հասակակիցների կողմից, ով որ կարծես թե ընդունված և սիրված ուսուցիչների կողմից, բայց երբ որ իր կարողությունները սկսում են զարգանալ, պահանջները սկսում են մեծանալ մանկավարժներից, այստեղ ևս բախում ենք ունենում մանկավարժների և երեխաների միջև, որովհետև անկեղծ ասած օժտված երեխաները որոշ դեպքում հասնում են նրան, որ գերազանցում են իրենց ուսուցիչներին, ու այստեղ ենք խնդիր ունենում, ու ստացվում է, որ այս արհեստական հրահրումը ինքն ամբողջությամբ հանգեցնում է նրան, որ երեխաները ուղղակի իզոլացվում են։
1: Մոտեցանք այն կետին, երբ փորձելու ենք պարզել արդյոք սա նվեր է, թե իրականում ծանր բեռ, մեծ պատասխանատվություն, անդրադառնանք օժտված երեխաների հոգեբանական նկարագրին, արդյոք նրանց ներաշխարը առավելապես հաշտ է, թե փոթորիկներ են տիրում, Օժտվածությունը կամ տաղանդը կարող են հանգեցնել սոցիալական մեկուսացման, նրանց վերածել սպիտակ ագրավների, երբեմն կարող են հասակակիցների ու տարեցների հետ շփման, ինտեգրման դժվարություններ առաջանալ, թեև շատ հաճախ օժտվածությունը դիտարկում են իբրև առաջանցիկ ուսումնառություն, եւ երեխայի մոտ ամեն ինչ հեշտ է, թեթև է ստացվում, սակայն մենք գիտենք, որ նույնիսկ բնությունից տրված արտաքին գեղեցկությունն էլ, որ կարծես թե շնոր է, երբեմն կարող է նաև անեծքի վերածվել։
2: Սա այդքան էլ նվեր չի։ Երբ որ ծնողներին ասում են, երեխա օժտված է, չէ, յուրահատուկ կարողություններ ունի, ես երևի մի քիչ փորձում եմ հիասթափեցնել այդ պահին ծնողներին, ասելով, որ դա այն ամենալավ բանը չի, որ կարող է երեխայի հետ տեղի ունենալ, իհարկե շատ լավ է, որ երեխան ունենում է յուրահատուկ եւ տարբերվող կարողություններ, բայց անձնային կառույցը շատ դժում է դրա հետևանքով։ Իրենք, ոնց որ նշեցի, լինում են շատ պերֆեկցիոնիստ։ Իրենք դժվարություններ ու բարդություններ են ունենում սեփական, հուզական զգացողությունները նկարագրելու, արտահայտելու։ Այ եթե ակադեմիական առումով որևէ խնդիր չկա, ապա այս դեպքում արդեն մյուս ոլորտներում առաջանում է դժվարություն ինքնաարտահայտման ու ինքնաներկայացման։ Իրենք ուզում են իրենց հասակակիցների հետ կոնտակտի գնալ, սովորական խաղերի մեջ խաղալ, իմ երեխաներից մեկում հետ որ աշխատում էի, ասում էր ընկեր, դա թե վախար ինձ հետաքրքիր չի, այդ ֆուտբոլը գնանք ֆուտբոլ խաղամ, ինչ սա պետք ֆուտբոլ խաղալը, շատ անհետաքրքիր է, ոչ մի բան ինձ չի տալիս, դրա փոխարեն աստղագիտությունը մի հատ տեսեք ինչ հետաքրքիր է, ու իր համար խնդիրեր են, որ իր հասակակից 10 տարեկան մյուս երեխաները չեն հետաքրքրվում աստղագիտությամբ, ոնց կարելի է դա չանել ու չհետաքրքրվել, ու ոչ մի եզր ինքը չէր կարողանում կապ գտնել իրենց հետ։ Ա ու արդյունքում ստացվում էր, որ ունենում է դժվարություններ։ Որոշ դեպքերում ինքնագնահատականն է լինում շատ բարձր, ոչ համապատասխան բարձր, նույնիսկ եթե իրենք ունեն շատ կարողություններ, բայց միևնույն ժամանակ մարդ-մարդ շփման մեջ ինքը արտահայտվում է նրանով, որ ես քեզնից լավ մարդ եմ, որը բերում է հակադրության բնականաբար, եթե մենք խոսենք երեխաների ու դեռահասների մասին։ Այսինքն շատ անձնային որակներ իրենց մոտ որպես կանոն տուժած են ու դժվարություններ են առաջացնելու իրենց ներգրավվելու մասով։ Իրենք առանձին յուրահատուկ են, տարբերվող են, առանձին հասնում են հաջողությունների, բայց երբ որ իրենց դնում ենք սոցիումի մեջ, իրենք այստեղ խնդիրներ են ունենում։
1: Ինչպիսին է օժտված երեխաների ծնողների արձագանքը, որովհետև սա շատ կարևոր գործոն է, այն ազդում է երեխայի հոգեբանության վրա դեռահասության ողջ շրջանում, եւ հետո ծնողները առավելապես նկատում են օժտվածության սաղմերը, դիմում են հպարտանալ օժտվածությամբ, հետո նույնիսկ պահանջել, որ երեխան իր օժտվածության հաղթանակներ ու նվաճումներ ձեռք բերի, սակայն քչերն են, որ առողջ կերպով սնուցում ու խնամում են երեխայի ունակությունները, եւ առանց երեխային ճնշելու կամ ծանրաբեռնելու նրան հասցնում են ստաբիլ ու հասուն վիճակի առանց ուղեկցող հոգեկան տրավմաների, ինչպես կրկին հայ միջավայրում էլ շատ տարածված երևույթ, underachievement կոչվածը, երբ երեխային ներշնչում են, որ նա չռեալիզացրեց իր օժտվածությունը եւ ձեռքբերումները այդպես էլ չունեցավ։
2: Որպես կանոն ծնողներից հազվադեպ է գալիս այն արձագանքը, որ դպրոցին խնդրեն մի հատ կարողեք տեսնել իմ երեխան օժտված է, թե չէ։ Ավելի հաճախ դա դպրոցից եկող արձագանք է ծնողին, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ շատ հաճախ օժտված երեխաները դուրս են բերվում այն բանի արդյունքում, երբ որ երեխաները ունենում են խնդիրներ դպրոցում, օրինակ չսովորելու, երբ որ երեխաները ունենում են բարդություններ հարաբերությունների եւ վատ վարքի, ուսուցիչների հանդեպ վատ վերաբերմունքի, իսկ պատմություն օժտվածության ախտորոշման սկսում են նրանից, որ մենք ունենք մի երեխա, որը

0: ուսումնական համակարգում չի ներառվում, չի հարմարվում։ Կարծես թե զգում ենք, որ կարողությունները կան, բայց չի սովորում, հարաբերությունները չի կարողանում կառուցի, ու այդտեղից սկսվում է ուսումնասիրությունը երեխայի, ու ծնողները որպես կանոն սկզբից իմանում են, որ իրենք ունեն երեխա, ով շատ վատ է իրեն պահում դպրոցում, իր հետ ինչ-որ մի բան պետք է անել։ Երբ որ ախտորոշման ընթացքում արդեն գալիս են նրան, որ չէ, ունենք բարձր կարողություններով երեխաներ, առաջնային ռեակցիան ծնողների շատ, ոնց որ ասեցի, քպարտացող, ուսենց ուրախացող արձագանքն է։ Եթե այս դեպքում ծնողները ճիշտ ուղղորդվեն, արձագանքները հետագա եւ նպաստելը զարգացման ճիշտ կլինի։ Բայց երբ որ մենք տալիս ենք ծնողին բացառապես այն արձագանքը, որ ձեր երեխան ունի բարձր կարողություններ, ուշտված երեխա է, բնականաբար ծնողը դրա մասնագիտական վերլուծությունը չունի, ինքը վերցնում է այն, ինչ որ իրեն տալիս են, իրեն տալիս են, որ դուք ունեք բացառիկ երեխա։
1: Դուք շահել եք։
0: Հա, դուք շահել եք, դուք ունեք բացառիկ երեխա, ինքը գնում է այդ բացառիկ երեխան, պետք է մեծանա, շարունակի լինել բացառիկ։ Բայց ընտունակությունները այդպես չեն, ընտունակությունները սիրում են, երբ որ իրենց խնամում են, իրենց մասին հոգ են տանում, զարգացնում են եւ այլ, բայց արդյունավետ ճանապարհով իհարկե երեխայի համար։ Երբ որ սահմանափակ տեղեկություն ենք տալիս, ծնողը սահմանափակ միջամտություն է կիրառում։ Ու վերջում լինում է այն, ինչ որ նշեցիք, որ դու չարթարացրեցիր, ախար մի երկու տարի առաջ ասում էին, որ դու բարձր կարողություններով երեխա ես, այդ ոնց տենց ստացվեց, ուրեմն դու բավարար չես աշխատել, ուրեմն դու բավարար ներդրում չես ունեցել, կամ էլ մյուս տարահեղությունն է գնում, դու դպրոց լավը չես, դու լավ չես աշխատել երեխայի հետ, ինձ երկու տարի առաջ ասացիր, որ իմ երեխան աշխատված է, հիմա ասում ես, որ ոչ մի բան չունի, կարողությունները չեն արտահայտվում։ Այսինքն ծնողներին տեղեկություն տալուց հետո մենք հստակ պետք է ուղղորդում անենք, որպեսզի այդ հոգատարությունն ու խնամքը որակների ընդունակությունների հանդեպ լինի, հակառակ դեպքում ծնողը ինքը չի պատկերացնում, ինչ անի այս որակների հետ։ Երբեմն լինում է որոշված երեխաների պարագայում ծնողներին հստակ ուղղորդում է, որ ակադեմիական մասը դնում ենք մի կողմ, սպասում ենք մի քանի ամիս, մեզ պետք է անձնային որակները ամրացնել, դարձնել ավելի կայուն երեխային, նոր անցնել ակադեմիական որակների զարգացմանը։ Ինքն օրինակ հանեք բոլոր պարապմունքներից, բոլոր հնարավոր այդ ակադեմիական ընթացքներից երեխային մի պահ ընդհատում ենք, կամ հակառակն ենք անում, այս պահին անձնապես կայուն է երեխան, թե եկեք շարունակենք զարգացնել իր ակադեմիական կամ այն ուղղությունները, որի մեջ երեխան ավելի վառ ընդունակություններ ունի դրսևորած, բայց ուղղորդում ծնողները միանշանակ պահանջում են այս դեպքում։
1: Երբ օշտված երեխան հոգեկան խռովքներ է ունենում, կարծում եմ առաջին պատասխանատուն դրա միևնույնը ծնողն է, որովհետև երեխան գտնվում է հենց ծնողների վերահսկողության դաշտում, եւ ամենայն հավանականությամբ ծնողներն են մեծ պատասխանատվության բեռ կամ պարտավորություններ դրել այդ երեխայի վրա։ Գիտենք հոլիվուդյան հայտնի դեպքեր, երբ մանուկ տաղանդավոր օշտված դերասանները անցնելով դերասության տարիքը հիասթափվել են, դադարեցրել են իրենց դերասանական գործունեությունը, այլ ոլորտներում էլ այդպես է, եւ ամենացցուն բացասական երևույթները, որ կարող են բարթույթների եւ հոգեբանական խնդիրների տեսքով նստվածք ունենալ, դեպրեսիաներ, ինքնասաբոտաժ, տագնապ, ինքնասաբոտաժն էլ բավական հետաքրքիր դեպք է, եւ հակառակ օշտված լինելուն երեխան ամեն բան անում է հակառակը, ամեն բան ջուրն է լցնում, պարզապես իրենից վանել փորձելով այդ շնորը ճակերտավոր։
0: Բնականաբար դա այդպես պետք է լինի, որովհետև ոչ անձը, ոչ ընդունակությունները տվյալ փուլի համար իրենք անսահմանափակ չեն։ Այն նշում եմ տվյալ փուլի համար, որովհետև իրականում անձի զարգացումն ու ընդունակությունները անսահմանափակ են։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ 13 տարեկան, 12, 10 տարեկան երեխայի մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ անձը դեռ զարգանում է, կոնկրետ փուլի համար կոնկրետ հնարավորություններ ունի, ու երբ որ ես իրեն փորձում եմ լցնել ավելի շատ, ինչ որ մի պահի ուղակի ստացվելու է, որ այդ փուչիկը, որի մեջ ես անընդհատ ինչ որ բան լցնում եմ, պայթում է։ Տվես հաշվի չեմ առնում զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ու հնարավորություններ։ Այո, երբ որ ես շատ կարողություններ ունեմ երաժշտությունից եւ ինձ ուղղակի ինչ որ մի պահ ստիպում են, այստեղ պետք է այս բառը օգտագործեմ, ստիպում են, որ ես անեմ ամեն անգամ ավելի շատ, ես գնում եի դաշնամուրի, որոշեցին ջութակներ ավելացնել, ջութակից դուրս եկա, որոշեցին մյուս բանը ավելացնել, ու այսպես շարունակ, ինչ որ մի պահ մանկական դիմադրողականությունը ընկնելու է, չի կարողանալ ու դիմանալ դրան, ու արդյունքում ստացվում է այնպես, որ ոչ երաշտությամբ հետաքրքրվելու եմ, առհասարակ երաշտությունը ինձ ոչ մի բանից պետք չի, ուղղակի աչքիցս հեռու տարեք այդ երաշտության հետ կապված ցանկացած մի բան։ Երբ որ զարգացմանը զուգընթաց չենք շարժվում, արդյունքում ստացվում է այնպես, որ երեխաները իրենք են հրաժարվում իրենց համար կարևոր որակից։ երաշտությունը իր սիրած բանն է, ինքը սիրել է երաշտությամբ զբաղվել, բայց մենք ենթադրում ենք, որ այս երեխան միգուցե անընդհատ կարող ենք իրան մեծացնել ու միանգամից դա անել, ոչ թե աստիճանաբար կկարողանանք զարգացման որևէ կետի հասնել, բայց երբ որ միանգամից է լինում այդ ստիպելը, սովորելը, դու կարող ես, դու օշտված ես, դու յուրահատուկ ես, դու տարբերվող ես, դες քեզ մոտ ինչ լավ է ստացում, արա, ինչ որ մի պահ ուղղակի երեխաները ասում են, ես էլ չեմ ուզում դրա հետ կապված որևէ բան անեմ, ու կանգնում են այդտեղ, թե իրենց ընդունակությունների և թե իրենց բոլոր տեսակի դրսևորումների մեջ կապված իրենց որակի հետ։
1: Արդեն պատկերը հասկանալի, որ ծնողական ինքնագործունեության չի կարելի թողնել օժտված երեխաների դաստիարակությունը, որտեղ նրանք բնականաբար չեն տիրապետում անհրաժեշտ գործիքակազմին, այստեղ պետք է ներգրավեն հոգեբաներ, մանկավարժներ, ուսուցիչներ և առասարակ տաղանդավոր ու հանճարեղ մարդկանց կենսագրության մեջ, երբ խոր ուսումնասիրում ես, ակնհայտ է դառնում, որ նրանք հանդիպել են ճիշտ ուսուցիչների, ճիշտ մանկավարժների, որոնք կարողացել են նրանց ուղղորդել ու կրթել։ Ինչպիսի ուրեմն մանկավարժական, հոգեբանական մոտեցման յուրահատկություններ կան օժտված երեխաների հետ աշխատանքում, որոնք օգնում են հարթել անհարթությունները, հեռու պահել երեխային ծայրահեղ արարքներից և հոգեբանական վերուվարումներից, գոռոզության հաղթահարում և այլ բացասական երևույթների վերացում։
0: Ուսուցման մի քանի մեթոդներ կան։ Ժամանակին կար բոլորից շատ հայտնի գրականության մեջ կոչվող արագացման մեթոդը, մեր առօրյա լեզվում ասում են դասանից դասան թռցնելու տարբերակը երեխեքին, ու ժամանակին դա շատ կիրառվել է, հիմա էլ պակաս չի, բայց հիմա ավելի քիչ հակվածությունը դասանից դասան երեխաներին տեղափոխելու և արագացման մեթոդով աշխատելու, քանի որ, ոնց որ արդեն խոսեցինք, սինխրոն զարգացում տեղի չի ունենում։ Իսկ ընկերադասում է, որ երեխան մնա իր տարիքակիցների հետ, զարգացումը ապահովի այն միջավայրում, որտեղ որ իր տարիքն է ենթադրում, բայց դրա հետ միասին կան մանկավարժական մի քանի միջոցներ, որոնք օգտագործվում է, ամենա երևի տարածված բաներից մեկը մոտեցումներից խորացումը և բարդացումն են կրթական գործընթացի այս խումբում, բայց ունենալ ավելի խորացված կամ բարդացված ուսուցման գործընթաց, դա իրենից ենթադրում է երեխայի համար ունենալ հավելյալ պլան։ Մենք ունենք անհատական ուսումնական պլանի գաղափարը, երբ որ խոսում ենք ներառման մասին, ու ասած մի հետաքրքիր բան կա, մինչև այս վերջերս Հայաստանում օժտվածությունը չէր համարվում հատուկ կրթական կարիք։ Ամբողջ աշխարհում ինքը հատուկ կրթական կարիք է, ինչքան կարող են կրթական աջակցության կարիք ունենալ երեխաները, ովքեր ունեն ուսումնական բարդություններ, նույն ձևով օժտված երեխաները, ովքեր ունեն բարձր կարողություններ, եւս կարիք ունեն աջակցության։ Եվ անհատական ուսումնական պլան հավասարապես կարող է կազմվել նաև օժտված երեխաների համար։ Այս դեպքում բնականաբար կրկնապատկելով, մեծացնելով կամ տալով այնքան չափի գիտելիք, ինչքան երեխային տվյալ պահին անհրաժեշտ է լինում։ Դրանք լինում են սովորաբար հավելյալ առաջադրանքներ, լինում են դասերից, հիմնական դասաժամերից հետո երեխաներին առաջարկվող դասաժամեր, իրենց հետաքրքրությունների ոլորտների զարգացում, ուղղորդում և այլն։ Այսինքն մենք չենք տանում երեխային այն ուղղությամբ, որ երեխա ջան, զարգացել ես, արի մի դասարան բարձրանանք, այս սովորի, հետո սա։ Ավելի շատ հիմնականում բայ երեխաներին պահում են իրենց խմբում տարիքային ու փորձում են հնարավորինս հորիզոնական ճանապարհով ընդլայնել երեխաների գիտելիքները, որպեսզի ունենանք և անձի զարգացում, և կարողությունների զարգացում։
1: Մանկարժական պրակտիկայում երևի դարեր շարունակ գոյություն ունի այդ դիխոտոմիան, երկվությունը, օժտվածություն թե աշխատասիրություն, որովհետև օժտված երեխան առաջին ետապում ամեն բան հեշտ է տրվում, բնականորեն թուլանում է աշխատելու մոտիվացիան և հաճախ համոզվում ես, որ օժտվածությունն առանց հետևողական աշխատանքի, առանց այդ օժտվածության սնուցման անպտուղ է, և ոչնչով աչքի չընկնող աշակերտը համառ ջանքերի և ուսուցչական աջակցության շնորհիվ կարող է գերազանցել ցույլ տաղանդավորին, արդյոք այդպես է։
0: Երևի ավելի շատ այո, օժտվածությունը ընդունակությունների զարգացման աստիճան է։ Այն մենք ունենք ինչ-որ ընդունակություններ, և ընդունակությունները դրսևորվում են ավելի վառ արտահայտված, քան մյուսների մոտ կարող էին դրանք լինել։ Ու ինչպես նշեցի, մարող որակ է օժտվածություն, այսինքն եթե մենք անտեսենք իրեն, ինքը մարելու է ժամանակի ընթացքում և երեխաները չեն ունենալու բացառիկություն։ Բնականաբար պետք է հնարավորինս սնուցել և հոգտանել այս կարողությունների ու ընդունակությունների մասին, որպեսզի իրենք ունենան դրսևորման այլ դաշտեր, այլ հնարավորություններ, և երբ որ խոսում ենք մանկավարժական մոտեցման կամ ծնողական մոտեցման համար, դա արվում է հենց նրա համար, որ երեխաները կարողանան պահպանել իրենց կարողություններն ու ընդունակությունները, և դրա հետ միասին չտուժի իրենց որևէ այլ ոլորտ, իրենք զարգանան, իրենք գտնեն իրենց հետաքրքրությունները։ Ֆուտբոլի օրինակի հետ կապված որոշեցինք ինչ անել։

0: Ներս երեխայի հետ, ասի մի հատ կարող ես ֆուտբոլի դաշտի վրա ինձ որևէ համաստեղություն նկարել, ու նկարել այնպես, որ ֆուտբոլ խաղացողները այդպես դասավորվեն, խաղը կշահի դրանից։ Ու մենք այդպես ենք իրեն ինտեգրել ֆուտբոլ խաղալու մեջ իր հասակակիցների հետ։ Բնականաբար շատ այնպես դժվար էր, երկար աշխատանք էր դա իրենից ենթադրում, բայց այս պարագայում ինչ ստացվեց, որ երեխան ինքը կարողանում է կիսվել իր կարողություններով այլ հասակակիցների հետ, բացատրել իրենց, որ գիտեք, սենց բանկա աստղեր, եսպիսի դասավորություն կա, ու մենք կարող ենք այդ ձևով դասավորվել, համ պատկերն է սիրուն ստացվում, համ խաղն է շահում դրանից։ Ու արդյունքում ստացվեց, որ երկու հետաքրքրություն մենք կարողանում ենք համատեղել երեխաների մոտ, չի լինում այնպես, որ իմ աստղագիտությամբ հետաքրքրվելը լավ բան չի, իրենց ֆուտբոլով հետաքրքրվելը լավ բան չի, ստացվում այնպես, որ մենք երկուսս կարող ենք համատեղվել, ես կարող եմ կիսվել, դու կարող ես կիսվել, ես կարող եմ զարգանալ, դու կարող ես զարգանալ, ու արդյունքում ստացվում է, որ հմտությունները երեխաների մոտ սկսում են ավելի արտահայտվել, բայց չանտեսել չենք կարող, տվանտեսման դեպքում բնականաբար մարելու են որակները։
1: Մանչապ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն կիրառական նշանակություն ուներ և շատ կենսական խորհուրդներ է պարունակում, եթե ունեք օժտված երեխա, մի զբաղվեք ինքնագործունեությամբ կամ մի առաջնորդվեք ձեր ծնողական քմահաճույքներով, դիմեք կվալիֆիկացված մասնագիտական օգնության հոգեբանների ու մանկավարժների, որպեսզի այդ բնատուր շնորը, օժտվածությունը ծառայի ձեր երեխայի կյանքի երջանկությանը և հաջողություններին։ Մնացեք բարյավ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, մանկական նվագներ, դաշնամուրային մանրանվագների շարք, ժողովրդական 12 թեմաների մշակումներ, կատարում է Լուսինե Գրիգորյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի մանկական նվագները, կատարեց Լուսինե Գրիգորյանը, դաշնամուր։
1: Արամ Խաչատրյան, «Մազուրկա և վալս» դիմակահանդեսյույթից փոխադրումը Հակոբ Պապյանի, կատարում է Ամարուս Լարեին Կվարտետը հետևյալ կազմով՝ Սվետլանա Ցիվեր առաջին ջութակ, Արմեն Մանգասարյան երկրորդ ջութակ, Հակոբ Պապյան, ալտ, Մաքսիմ Վելիչկին թավջութակ։

Հնչեցին Արամ Խաչատրյանի «Մազուրկան և Վալսը» դիմակահանդեսյույթից, փոխադրումը Հակոբ Պապյանի, կատարեց Ամարուս Լարային կվարտետը հետևյալ կազմով, Սվետլանա Ցիվեր առաջին ջութակ, Արմեն Մանգասարյան երկրորդ ջութակ, Հակոբ Պապյան, ալտ, Մաքսիմ Վելիչկին, թավջութակ։

0: Հնչեց Հենրիկ Վենյավսկու «Ռոմանսը առանց խոսքերի» օպուս 9-ը, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը «Ջութակ» եւ Լիանա Էմբովիկա «Ռիվկինը» «Դաշնամուր»։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Մազուրկա», օպուս 63, համար 3, դո դիեզ մինոր, և «Վալս», օպուս 34, համար 2, լյա մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

0: հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի Մազուրկան, օպուս 63 համար 3 դո դիեզ մինոր և վալսը, օպուս 34 համար 2 լյա մինոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։
1: Ջուզեպպե Վերդի, ինտրոդուկցիա և Ֆիլիպի Տեսարանը և Արիան Դոն Կարլոս օպերայից, կատարում են Ֆերնանդո Խավիեր Ռադոն, բաս և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի մի բեմոլ մաժոր Ռապսոդիան դաշնամուրի համար, օպուս 119 համար 4, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, արիա համար 3 նվագախմբային սյուիտից, կատարում են Սառա Չանգը, Ջութակ, և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի արիան համար 3 նվագախմբային սյուիտից, կատարեցին Սառա Չանգը, ջութակ, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պլաչիդո Դոմինգո։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 15, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երաժշտական ակնթարթները, օպուս 94, համար 1, դո մաժոր, համար 2, լյա բեմոլ մաժոր, համար 3, ֆա մինոր, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ, եկեղեցու օշնության մասին։ Պետք է իմանալ, որ եկեղեցին կառուցվում է լուսեղեն երկնքի օրինակով։ Այսինքն, բեմը, ուր քահանայապետն է, քահանան և սարկավակները, խորհրդանշում է երկնքում աթոռներին, քերովբեներին ու սերովբեներին։ Եկեղեցու միջնամասը, ուր դպիրներն են, խորհրդանշում է տեղը տերությունների, զորությունների և իշխանությունների։ Դուռը, ուր դռնապանն է, երդմնեցուցիչը, Սուրբ ժողովուրդը, ջահանկալն ու ընթերցողը, խորհրդանիշն են պետությունների, հրեշտակապետերի և հրեշտակների։ Երկրորդ, եկեղեցին նշանակն է ամբողջ աշխարհի։ Բեմը լուսեղեն երկինքն է, միջնամասը հաստատությունը, իսկ արտաքին գավիթը զգալի երկիրը։ Երրորդ, նշանակն է դրախտի։ Բեմը այն տեղն է, որ Աստված խոսում էր մարդու հետ, միջնամասը, երբ մարդը կերավ պտուղն ու տերևով ծածկվեց, գավիթը, երբ մարդը արտաքսվեց դրախտից։ Այս մտքով սեղանը դուրս ենք հանում, իբրև օրինակ Ադամի դրախտից դուրս ելնելու։ Քահանայապետի դուրը փակելը խորհրդանշում է Աստծո հրամանը քերովբեներին փակել կենաց ծառի ճանապարհը, մինչև որ Քրիստոս իր խաչով կրկին բացեց դրախտի դուրը, ինչպես ասաց ավազակին. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Չորորդ, եկեղեցին խորհրդանշում է Նոյան տապանը, ներքնատունն այն է, ուր անաստաբարո ժողովուրդն է, միջնատունը մարդուն Աստծո պատկերը եկեղեցում և վերնատունը թրչուններին, այսինքն այն մարդկանց, որոնք առաքինության թևերով սլանում են երկինք և կամ երկնքի հրեշտակներին, որոնք բնակվում են այնտեղ։ Եկեղեցին մեզ համար տապան է, որ պահպանում է մեղքերի ջրերի հեղեղից։ Հինգերորդ, այն խորհրդանշում է Աբրահամի խորանը, որ երևաց Աստված կաղնու մոտ, որ խաչն է, իսկ նրա հետ եղած երկու հրեշտակները Սուրբ Երրորդության խորհուրդն ունեն։ Կաթը Աստծո իմաստությունն է, կարակը շնորների լույսը, որդը պարարտ եզը, իսկ բաղարջը անապական մարմինը։ Վեցերորդ, Սինալերն է այն, ուր իջավ Աստված ամպով և հրով և խոսեց Մովսեսի հետ։ Հեսուն նույնպես լեռան վրա էր, ծերերը ստորոտում, իսկ ժողովուրդը հեռու էր կանգնած, և եթե գազան մոտենար լեռանը, կքարկոցվեր։ Անմատույց անվանվող Սինալերը, Սուրբ եկեղեցին է, բարձրացած այս երկրի վրա և բազմության համար անմատչելի։ Լեռան գլուխը բեմն է, քահանան Մովսեսը, քահանայի մերց կանգնած սարկավագը Հեսուն, ամպից դուրս ծերերը, դպիրները, հեռվում կանգնածները ժողովուրդը, իսկ գազանները մեղքով չարերն են, անասունները, տգետները, օրենքները չիմացողները, որոնք եթե մոտենում են նրան, քարկոցվում են, այստեղ խղճմտանքից, իսկ այնտեղ հավիտենական տանջանքներից։ Յոթերորդ, եկեղեցին Մովսեսի խորանն է Սինայի անապատում։ Երեք հարկյան սրբություն սրբոցը բեմն է, Սյունը տապանակը, մարմնի և արյան Սուրբ Սեղանը քավությունը, քշոցը քերովբեները։ Իսկ սրբությունը եկեղեցու միջնամասն է, սրահը արտաքին ժողովարանը, աղոթքի և նվիրաբերման տեղը։ Ութերորդ, այն Սողոմոնի շինած և Զորաբաբելի նորոգած տաճարն է, նույնպես եռահարկ և նույն խորհրդով։ Իներորդ, Սուրբ Վերնատունն է այն, որտեղ մեր Տերը լվաց աշակերտների ոտքերը և բաշխեց փրկչական Սուրբ Մարմինն ու Արյոնը։ Սուրբ եկեղեցին Վերնատունն է, նրա մեջ մկրտության ավազանը և Քրիստոսի պատարագի բաշխումը։ Տասներորդ, իր հառությունից հետո Հիսուս փակ դռների միջով մտավ Սուրբ Վերնատուն,
փչեց առաքյալների վրա և իշխանություն տվեց նրանց կապելու և արձակելու մեղքերը, այնտեղ նրանց ցույց տվեց իր խոցվածքների տեղերը։ Հիսուս Սուրբ Եկեղեցի նույնպես մտնում է փակ դռների միջով և պարգևների փչումն է շնորհում։ Այնտեղ է քահանաներին իշխանություն տալիս կապելու և արձակելու։ Այնտեղ տեսնում ենք Քրիստոսի չարչարանքների տեղն ու գործիքները, փրկչական խաչը, նրա կենդանագիր պատկերը։ Նույն վերնատան մեջ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով իջավ առաքյալների վրա և մխիթարեց նրանց։ Այստեղ նույնպես Սուրբ Եկեղեցում իջնում են Սուրբ Հոգու յոթնարբյան շնորները և ըստ յուրաքանչյուրի կարողության տալիս շնորներ և հրավիրում առաքինության ըստ յուրաքանչյուր աստիճանի քահանայապետ, քահանա, սարկավակ, դպիր և բոլոր մյուսներ Սուրբ Եկեղեցին այս խորհուրդն ունի։ Իսկ թե ինչու ենք օրհնում այն, սա նույնպես բազմ պատճառներով է արվում։ Նախ մարդու հանցանքի պատճառով դատապարտվեցին տարերքները, հողը, ջուրը և այլն, ըստ այն խոսքի, թե «թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով»։ Իսկ եկեղեցին այդպիսի նյութերով է շինված, այդ պատճառով էլ օրհնում և նույն աստվածային խոսքով սրբում ենք այն առաջին անեցքից։ Երկրորդ, քանի որ նրա նյութը դրսի քարերն են և փայտը, որոնք անասունների և անսուրբերի ոտքի կոխան են եղել, այդ պատճառով էլ օշնում ենք այն և սրբում։ Երրորդ, որովհետև Մովսեսը խորանը կանգնեցնելիս նոխազների արյունով, ջրով և յուղով օծեց և սրբեց այն։ Մենք նույնպես ջրով և գինով սրբում և մերոնով օշնում ենք եկեղեցին։ Չորրորդ, երբ Սողոմոնը շինեց տաճարը, աղոթեց, օշնեց և օծեց այն, ինչպես Մովսեսը, որի համար էլ Աստծո փառքը լցրեց տաճարը և հուր իջավ պատրաքի վրա։ Այս մտքով ենք սեղանի չորսանկյուններում և մեջտեղում խունկ վառում, որովհետև նախ հուրը իջավ Աբրահամի սեղանի վրա, երկրորդ Մովսեսի խորանում սեղանի ողջակեզի վրա և անշեջ մնաց, երրորդ Դավթի ողջակեզի սեղանի վրա ուրնայի կալում երկնքից կրակ իջավ, այրեց ողջակեզները և կանխեց կոտորածը։ Չորրորդ Սողոմոնի տաճարում աղոթելուց հետո Աստծո փառքը ամբինմանությամբ լցրեց տաճարը և կրակ իջավ սեղանի վրա։ Հինգերորդ Եղյայի սեղանի վրա հուր իջավ և Ակաաբի առջև ողջակեզեց զոհին և երկնքից անձրև տեղաց, որ 3 տարի և 6 ամիս չէր տեղացել։ Հինգերորդ եկեղեցին օրհնում ենք, որպեսզի վերնատան օրհնությունը, ուր Տերը պատարակեց և Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, նույն օրհնությունն իջնի Սուրբ Եկեղեցում։ 6. Օրհնում ենք, որպեսզի օրհնությունը բաժանվի այլ աշխարհականների տներին, որոնք սրբության օծում չունեն։ 7. Որովհետև Աստված, որ բնակվում է տաճարում, սուրբ է, նույնպես և եկեղեցին սրբվում է լինելու Սուրբ Աստծո տաճար, որովհետև Տերը իր Սուրբ տաճարում է։ 8. Եկեղեցին սրբում ենք, որպեսզի սրբություն սրբոց լինի, որպեսզի սրբվեն նրանք, ովքեր մոտենում են։ 9. Սրբում ենք, քանի որ այնտեղ բնակվողները և նրա պաշտոնյաները պետք է սուրբ լինեն, որպեսզի չպղծեն սրբությունները։ 10. Եկեղեցին սրբում և օծում ենք իբրև օրինակ մեզ, քանի որ մենք ևս եկեղեցի ենք կոչվում, ինչպես ասացինք վերևում։ Արդ ջուրը, գինին և մերոնը նշանակում են մեր մկրտության ավազանի սրբության ջուրը և մերոնը, որոնցով օծվում և դրոշմվում ենք և ապա մեղսակավիչ արյան ճաշակմամբ կատարյալ դառնում։ Դարձյալ խոստովանության ջրով սրբվում ենք և թողության գինով զմայլվում, շնորների յուղով զվարթանում և լուսավորվում։
Եկեղեցու օշնությունն ունի այս խորհուրդը. Եվ այն, որ պղծված տաճարում աղոթում ենք, տեղաշարժված սեղանը օշնում և հաստատում, որպեսզի երբ ինչ-որ մի մեղքով մեր սրբությունն ապականվի և կամ մեկը սասանվի հավատի մեջ, վերստին հաստատվի հավատի մեջ, դարձյալ կրկնի խոստովանությունն ու ապաշխարությունը և դառնա նախկին սուրբ տաճարն ու Աստծո հոգու բնակարանը ի փառս մեր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 37-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոգ և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրու Տեր քո զորությունները և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույշ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա։ Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը։ Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից։ Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողի ստերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս։ Բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը։ Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, ոռոգելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիտ բարերարության առջև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի։ Իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ,
անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

0: FM Yenisinmek Yevmek.
1: Joseph Haydn, Messa, Երկինք ցողիր ի վերուստ, կատարում են Օքսվորդի Քրիստոսի տաճարի երգչախումբը եւ հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Երկինք ցողիր ի վերուստ մեսսան», Օքսֆորդի Քրիստոսի տաճարի երգչախմբի և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն.
1: Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրի համար» կատարում է Մարտին Ջոնսը.

հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Դաշնամուրի համար» ստեղծագործությունը Մարտին Ջոնսի կտրմամբ։ Վիլյամ Ռուսո, «Սիմֆոնիա համար 2», 4 մաս, ֆինալ, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեց Վիլյամ Ռուսոյի համար երկու սիմֆոնիայի չորրորդ մասը, ֆինալ, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Արնո Բաբաջանյան, արիա վոկալիս, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Օմար Պապիկյան, տրոմբոն, դիրիժոր Էմին Խաչատրյան։

Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի արիա «Վոկալիզը», կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Օմար Պապիկյան տրոմբոն, դիրիժոր Էմին Խաչատրյան։ Արամ Խաչատուրյան, «Սյուիտ», Ստալինգրադյան ճակատամարտը ֆիլմի համար գրված երաժշտությունից, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

հնչեց Արամ Խաչատուրյանի սյուիտը Ստալինգրադյան ճակատամարտը ֆիլմի համար գրված երաժշտությունից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։ Կոմիտաս Քելեր Ցոլեր կատարում է Լիլիչ Չուկասեզյանը, կոնտրալտո նվագակցում է Մարո Աչեմյանը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Ռեյխա, 18 վարիացիաներ և ֆանտազիա, ֆլեյտայի, ջութակի և թավջութակի համար, օպուս 51, սոլ մաժոր, Մոցարտի, Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից։ Կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, Իսահակ Ստերնը, ջութակ, և Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ։

0: հնչեցին Անտոն Ռեյխայի 18 վարիացիաները եւ ֆանտազիան ֆլեյտայի ջութակի եւ թավջութակի համար, օպուս 51 սոլ մաժոր, Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից. Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա, Իսահակ Ստերնը ջութակ եւ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ.
1: Ժուլ Մասնե, Ֆանի Արիան, Սաֆո օպերայի 4-րդ գործողությունից, կատարում են Մոնսերատ Կաբալիեն և Կայզերսլաուտերնի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո։

Հնչեց Ֆանի Արյան, Ժյուլ Մասնեի, Սաֆո օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարեցին Մոնսերատ Կաբալյեն և Կայզերսլաուտերնի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժոզե Կոլադո։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Պասակալիա, ջութակի և ալտի համար, սոլ մինոր, կատարում են Աուգուստին Դումեյա, ջութակ, և Գերհարդ Կաուսը, ալտ։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր Պասակալյան ջութակի և ալտի համար, կատարեցին Աուգուստին Դումեյա ջութակ և Գերհարդ Կաուսը ալտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ղազարոս Սարյան, Արիա և Տոկատ. Կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը, Ջութակ, և Սվետլանա Նավասարդյանը, Դաշնամուր.

0: Հնչեց Ղազարո Սարյանի «Արիա և տոկատ» ստեղծագործությունը Նիկոլայ Մադոյանի և Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։
1: Մորիս Ռավել, վոկալիս Էտյուդ Հաբաներայի ոչով և Տրիպատոս, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո և Մյունք Վան Չանգը, դաշնամուր։

Հնչեցին Մորիս Ռավելի վոկալիզ էտյուդը հաբաներայի ոչով և տրիպատոս երգը, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո և Մյունկ Վան Չանգը դաշնամուր։ Բելա Բարտոկ, 15 հունգարական գեղչկական երգ դաշնամուրի համար, կատարում է Մայքլ Բերոֆը։

Հնչեցին Բելլա Բարտոկի հունգարական գեղչկական 15 երգերը դաշնամուրի համար, կատարեց Մայքլ Բերոֆը։ Ջոն Բուլ, Մոտետ Սալվե Ռեգինա, կատարում է Քրիստոֆեր Սթեմբրիջը,

0: FM Inasılmak Yevmek.
1: Dmitri Shostakovich, Tavjutaki Concert, Hamar 2, Sol Major, Opus 126. Կատարում է Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար երկու կոնցերտը, Թավջութակի համար Սոլ մաժոր, օպուս 126. Կատարեց Խորհրդային Միության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Աստոր Պիացոլլա, հատված տանգոյի պատմությունը շարքից, կատարում է Բրետանիայի փողային քվինտետը։

0: Հնչեց հատված Աստոր Պիացոլայի տանգոյի պատմությունը շարքից, կատարեց Բրիտանիայի փողային գվինտետը։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Էնզելի, հատված Երևանյան Էտյուդներ Սիմֆոնիկ երգից, կատարում է ԽՍՀՄ Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Էնզելին» Երևանյան Էտյուդներ Սիմֆոնիկ պատկերից։ Կատարեց ԽՍՀՄ Մեծ թատրոնի նվագախումբը՝ դիրիժոր Ալեքսեյ Բելոուսով։
1: Ալֆրեդ Շնիտկե, «Հինգ կանոն», Իգոր Ստրավինսկու հիշատակին նվիրված Լարեին Կվարտետից, կատարում է Պրոմեթեո Լարեին Քարյակը։

Հնչեցին Ալֆրեդ Շնիտկեի հինգ կանոնները, Իգոր Ստրավինսկու հիշատակին նվիրված լարային կվարտետից, կատարեց Պրոմեթեո լարային քարիակը։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, հատված համար 147 կանտատից, փոխադրումը Ջեֆրի Ռենշոուի, կատարում է Իստման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։

Հնչեց հատված Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 147 կանտատից, փոխադրումը Ջեֆրի Ռենշոուի, կատարեց Իստման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոն Վեբերն, կոնցերտ, օպուս 24, ֆլեյտայի, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի, շեփորի, տրոմբոնի, ջութակի, ալտի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Պիեր Լաուրենտ Այմարդը, դաշնամուր և ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

Հնչեց Անտոն Վեբերնի կոնցերտը, օպուս 24, ֆլեյտայի, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի, շեփորի, տրոմբոնի, ջութակի, ալտի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Պիեր Լաուրենտ Այմարդը, դաշնամուր, և ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։ Լիստ, Բրամս, Սարասատե, Զուպպե, հունգարական տպավորություններ, կատարում է Բադի Ուաչթերը։

Հնչեց հունգարական տպավորություններ ստեղծագործությունը, երաժշտությունը Լիստի, Բրամսի, Սարասատեի և Զուպեի, կատարեց Բադի Ուոչթերը։ Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, համար 6, օպուս 10, սոլ մաժոր, կատարում են Էմանուել Պահուդը և Ավստրալիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնյետի։

Hnčec Antonio Vivaldi համար 6 կոնցերտը ֆլեյտայի համար, օպուս 10 սոլ մաժոր, կատարեցին Էմանուել Պահուդը ֆլեյտայի և Ավստրալիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռիչարդ Տոնյետի։ Կհնչեն հատվածներ Հայնրիխ Շյուրցի Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարում են Ջեյմս Բոումանը, ալտ, Նայջել Ռոջերսը, Չարլի Դենիելսը, տենորներ և Փյորսել Կվարտետը։

Հնչեցին հատվածներ Հայնրիխ Շուտցի Սրբազան սիմֆոնիաների երկրորդ գրքից, կատարեցին Ջեյմս Բոումանը, ալտ, Նայջել Ռոջերսը, Չարլի Դենիելսը, տենորներ և Փյորսել կվարտետը։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ եկեղեցու օշնության մասին։ Պետք է իմանալ, որ եկեղեցին կառուցվում է լուսեղեն երկնքի օրինակով։ Այսինքն բեմը, ուր քահանայապետն է, քահանան և սարկավակները, խորհրդանշում է երկնքում աթոռներին, քերովբեներին ու սերովբեներին։ Եկեղեցու միջնամասը, ուր դպիրներն են, խորհրդանշում է տեղը տերությունների, զորությունների և իշխանությունների։ Դուռը, ուր դռնապանն է, երդմնեցուցիչը, Սուրբ ժողովուրդը, ջահանկալն ու ընթերցողը, խորհրդանիշն են պետությունների, հրեշտակապետերի և հրեշտակների։ Երկրորդ, եկեղեցին նշանակն է ամբողջ աշխարհի։ Բեմը լուսեղեն երկինքն է, միջնամասը հաստատությունը, իսկ արտաքին գավիթը զգալի երկիրը։ Երրորդ նշանակն է դրախտի։ Բեմը այն տեղն է, որ Աստված խոսում էր մարդու հետ, միջնամասը, երբ մարդը կերավ պտուղն ու տերևով ծածկվեց, գավիթը, երբ մարդը արտաքսվեց դրախտից։ Այս մտքով սեղանը դուրս ենք հանում, իբրև օրինակ Ադամի դրախտից դուրս ելնելու։ Քահանայապետի դուրը փակելը խորհրդանշում է Աստծո հրամանը քերովբեներին փակել կենաց ծառի ճանապարհը, մինչև որ Քրիստոս իր խաչով կրկին բացեց դրախտի դուրը, ինչպես ասաց ավազակին. «Այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես»։ Չորորդ, եկեղեցին խորհրդանշում է Նոյան տապանը, ներքնատունն այն է, ուր անաստաբարո ժողովուրդն է, միջնատունը մարդուն Աստծո պատկերը եկեղեցում և վերնատունը թրչուններին, այսինքն այն մարդկանց, որոնք առաքինության թևերով սլանում են երկինք և կամ երկնքի հրեշտակներին, որոնք բնակվում են այնտեղ։ Եկեղեցին մեզ համար տապան է, որ պահպանում է մեղքերի ջրերի հեղեղից։ Հինգերորդ, այն խորհրդանշում է Աբրահամի խորանը, ուր երևաց Աստված կաղնու մոտ, որ խաչն է, իսկ նրա հետ եղած երկու հրեշտակները Սուրբ Երրորդության խորհուրդն ունեն։ Կաթը Աստծո իմաստությունն է, կարակը շնորների լույսը, որդը պարարտ եզը, իսկ բաղարջը անապական մարմինը։ Վեցերորդ, Սինալերն է այն, ուր իջավ Աստված ամպով և հրով և խոսեց Մովսեսի հետ։ Հեսուն նույնպես լեռան վրա էր, ծերերը ստորոտում, իսկ ժողովուրդը հեռու էր կանգնած, և եթե գազան մոտենար լեռանը, կքարկոցվեր։ Անմատույց անվանվող Սինալերը Սուրբ եկեղեցին է, բարձրացած այս երկրի վրա և բազմության համար անմատչելի։ Լեռան գլուխը բեմն է, քահանան Մովսեսը, քահանայի մերձ կանգնած սարկավագը Հեսուն, ամպից դուրս ծերերը, դպիրները, հեռվում կանգնածները ժողովուրդը, իսկ գազանները մեղքով չարերն են, անասունները, տգետները, օրենքները չիմացողները, որոնք եթե մոտենում են նրան, քարկոցվում են, այստեղ խղճմտանքից, իսկ այնտեղ հավիտենական տանջանքներից։ Յոթերորդ, եկեղեցին Մովսեսի խորանն է Սինայի անապատում։ Երեք հարկյան սրբություն սրբոցը բեմն է, Սյունը տապանակը, մարմնի և արյան Սուրբ Սեղանը քավությունը, քշոցը քերովբեները։ Իսկ սրբությունը եկեղեցու միջնամասն է, սրահը արտաքին ժողովարանը, աղոթքի և նվիրաբերման տեղը։ Ութերորդ, այն Սողոմոնի շինած և Զորաբաբելի նորոգած տաճարն է, նույնպես եռահարկ և նույն խորհրդով։ Իներորդ, Սուրբ Վերնատունն է այն, որտեղ մեր Տերը լվաց աշակերտների ոտքերը և բաշխեց փրկչական Սուրբ մարմինն ու արյունը։ Սուրբ եկեղեցին Վերնատունն է, նրա մեջ մկրտության ավազանը և Քրիստոսի պատարագի բաշխումը։ Տասներորդ, իր հարությունից հետո Հիսուս փակ դռների միջով մտավ Սուրբ Վերնատուն,
փչեց առաքյալների վրա և իշխանություն տվեց նրանց կապելու և արձակելու մեղքերը, այնտեղ նրանց ցույց տվեց իր խոցվածքների տեղերը։ Հիսուս Սուրբ Եկեղեցի նույնպես մտնում է փակ դռների միջով և պարգևների փչումն է շնորհում։ Այնտեղ է քահանաներին իշխանություն տալիս կապելու և արձակելու։ Այնտեղ տեսնում ենք Քրիստոսի չարչարանքների տեղն ու գործիքները, փրկչական խաչը, նրա կենդանագիր պատկերը։ Նույն վերնատան մեջ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով իջավ առաքյալների վրա և մխիթարեց նրանց։ Այստեղ նույնպես Սուրբ Եկեղեցում իջնում են Սուրբ Հոգու յոթնարբյան շնորները և ըստ յուրաքանչյուրի կարողության տալիս շնորներ և հրավիրում առաքինության ըստ յուրաքանչյուր աստիճանի քահանայապետ, քահանա, սարկավակ, դպիր և բոլոր մյուսներ Սուրբ Եկեղեցին այս խորհուրդն ունի։ Իսկ թե ինչու ենք օրհնում այն, սա նույնպես բազմ պատճառներով է արվում։ Նախ մարդու հանցանքի պատճառով դատապարտվեցին տարերքները, հողը, ջուրը և այլն, ըստ այն խոսքի, թե «թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով»։ Իսկ եկեղեցին այդպիսի նյութերով է շինված, այդ պատճառով էլ օրհնում և նույն աստվածային խոսքով սրբում ենք այն առաջին անեցքից։ Երկրորդ, քանի որ նրա նյութը դրսի քարերն են և փայտը, որոնք անասունների և անսուրբերի ոտքի կոխան են եղել, այդ պատճառով էլ օշնում ենք այն և սրբում։ Երրորդ, որովհետև Մովսեսը խորանը կանգնեցնելիս նոխազների արյունով, ջրով և յուղով օծեց և սրբեց այն։ Մենք նույնպես ջրով և գինով սրբում և մերոնով օշնում ենք եկեղեցին։ Չորրորդ, երբ Սողոմոնը շինեց տաճարը, աղոթեց, օշնեց և օծեց այն, ինչպես Մովսեսը, որի համար էլ Աստծո փառքը լցրեց տաճարը և հուր իջավ պատրաքի վրա։ Այս մտքով ենք սեղանի չորսանկյուններում և մեջտեղում խունկ վառում, որովհետև նախ հուրը իջավ Աբրահամի սեղանի վրա, երկրորդ Մովսեսի խորանում սեղանի ողջակեզի վրա և անշեջ մնաց, երրորդ Դավթի ողջակեզի սեղանի վրա ուրնայի կալում երկնքից կրակ իջավ, այրեց ողջակեզները և կանխեց կոտորածը։ Չորրորդ Սողոմոնի տաճարում աղոթելուց հետո Աստծո փառքը ամբինմանությամբ լցրեց տաճարը և կրակ իջավ սեղանի վրա։ Հինգերորդ Եղյայի սեղանի վրա հուր իջավ և Ակաաբի առջև ողջակեզեց զոհին և երկնքից անձրև տեղաց, որ 3 տարի և 6 ամիս չէր տեղացել։ Հինգերորդ Եկեղեցին օրհնում ենք, որպեսզի վերնատան օրհնությունը, ուր Տերը պատարակեց և Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, նույն օրհնությունն իջնի Սուրբ Եկեղեցում։ 6-րդ Օրհնում ենք, որպեսզի օրհնությունը բաժանվի այլ աշխարականների տներին, որոնք սրբության օծում չունեն։ 7-րդ Որովհետև Աստված, որ բնակվում է տաճարում, սուրբ է, նույնպես և եկեղեցին սրբվում է լինելու Սուրբ Աստծո տաճար, որովհետև Տերը իր Սուրբ տաճարում է։ 8-րդ Եկեղեցին սրբում ենք, որպեսզի սրբություն սրբոց լինի, որպեսզի սրբվեն նրանք, ովքեր մոտենում են։ 9-րդ Սրբում ենք, քանի որ այնտեղ բնակվողները և նրա պաշտոնյաները պետք է սուրբ լինեն, որպեսզի չպղծեն սրբությունները։ 10-րդ Եկեղեցին սրբում և օծում ենք իբրև օրինակ մեզ, քանի որ մենք ևս եկեղեցի ենք կոչվում, ինչպես ասացինք վերևում։ Արդ ջուրը, գինին և մերոնը նշանակում են մեր մկրտության ավազանի սրբության ջուրը և մերոնը, որոնցով օծվում և դրոշմվում ենք և ապա մեղսակավիչ արյան ճաշակմամբ կատարյալ դառնում։ Դարձյալ խոստովանության ջրով սրբվում ենք և թողության գինով զմայլվում, շնորների յուղով զվարթանում և լուսավորվում։
Եկեղեցու օշնությունն ունի այս խորհուրդը. Եվ այն, որ պղծված տաճարում աղոթում ենք, տեղաշարժված սեղանը օշնում և հաստատում, որպեսզի երբ ինչ-որ մի մեղքով մեր սրբությունն ապականվի և կամ մեկը սասանվի հավատի մեջ, վերստին հաստատվի հավատի մեջ, դարձյալ կրկնի խոստովանությունն ու ապաշխարությունը և դառնա նախկին սուրբ տաճարն ու Աստծո հոգու բնակարանը ի փառս մեր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս. Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 37-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոք և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրու Տեր քո զորությունները և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույշ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա. Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը. Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից. Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս, բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը. Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, ոռոգելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիդ բարերարության առջև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի, իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ, անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս։
որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով, ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, երկու պոլոնեզ, համար 8, Fa dies minor, և համար 11, Do minor, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը.

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի երկու պոլոնեզները, համար 8 Ֆա դիեզ մինոր և համար 11 դո մինոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Տասնվեցերորդ դարավերջի անգլիական արքունիքի երաժշտություն կատարում է Ֆրեդֆորկ անսամբլը։

0: Հնչեց 16-րդ դարավերջի անգլիական արքունիքի երաժշտություն Ֆրեդ Ֆորկ անսամբլի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 10, Սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 սիմֆոնիան սոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, ես ձեզ կպատմեմ ֆրանսիական ժողովրդական հրեղեն թռչունները հեքիաթը։ Մի օր հովիվ Մենուն ոչխարների հոտը տանում է արածեցնելու լճակի ափին, որի ջուրը այնքան պարզ զուլալ էր, որ արտացոլում էր երկինքը։ Շատ ժամանակ է անցնում, թե քիչ, հանկարծ Մենուն իր գլխավերևում թռչունների թևաբախում է լսում։ Նա վերև է նայում և ինչ տեսնի, երկնքից երեք թռչուն էին իջնում դեպի լճակը, ձյանպես ճերմակ երեք մեծ թռչուն։ Նրանք իրար հետևից իջնում են ու նստում լճապին։ Մենուն շատ է զարմանում, երբ տեսնում է, թե նրանց պսպղում փետուրներն ինչպես են բաժանվում իրարից ու դրանց միջից դուրս են գալիս երեք ջահել սիրուն աղջիկներ։ Աղջիկները նետվում են ջուրը, լող են տալիս մի ափից մյուսը և ուրախ զվարթ ծիծաղելով, իրար վրա ջուր շաղ տալով զվարճանում են։ Մենուն կախարդվածի նման թաքուն հետևում է նրանց խաղին։ Երբ արևը հորիզոնում մայր է մտնում, աղջիկները դուրս են գալիս ափ, հագնում իրենց փետրավոր շորերը, թևին տալով բարձրանում վեր ու անհետանում կապույտ երկնքում։ Հովիվ Մենուն տատի մոտ էր ապրում։ Նա գնում է տուն ու տատին պատմում իր տեսածի մասին։ Ձեր կինը, որ թել էր մանում, հանգիստ լսում է թորանը ու չի զարմանում։
2: «Քո տեսածը»,
1: ասում է նա,
2: «հրեղեն թռչուններ են, կին թռչուններ. Նրանց հայրը կախարդ արքա է և ապրում է երկրի ու երկնքի միջև չորս ոսկե շղթաներով կախված պալատում. Պատմում են, որ այն մարդը, ով ցանկանում է տեսնել արքայի պալատը, պետք է վերցնի այդ թռչուններից մեկի փետրավոր շորն ու չվերադարձնի այնքան ժամանակ, մինչև շորի տերը խոստանա նրան իր հետ պալատ տանել, հասկացար»։
1: Այդ օրվանից Մենուն ոչ քոն ուներ, ոչ դաթար։ Նրա ուշքն ու միտքը հրեղեն թռչուններն էին։ Օրերն արդեն ցրտել էին, և թռչունները երկար ժամանակ չէին երևում։ Բայց ահա մի գեղեցիկ օր նա գլխավերևում նորից թռչունների ձայն է լսում և առակ թաքնվում թփերի մեջ։ Ինչպես նախորդ անգամ թռչուններն իջնում են, փետուրներից ազատվում, դառնում են գեղեցկուհի աղջիկներ և իրենց գցում ջուրը։ Մենուն գողեգող մոտենում է ափին, վերցնում է փետրավոր շորերից մեկը ու նորից մտնում է իր թաքստոցը։ Հենց որ արևը հորիզոնից թեքվում է, աղջիկները ջրից դուրս են գալիս ու սկսում են հագնվել։ Նրանցից երկուսը նորից թռչունի կերպարանք են ստանում, իսկ երրորդը կրտսերն ու ամենագեղեցիկը դես ու դեն է ընկնում, հուսահատ փնտրում է իր շորը ու չի գտնում։ Հովիվը համարձակ դուրս է գալիս իր թաքստոցից, մոտենում է աղջկան և ասում է. «Քո շորերը ես եմ վերցրել»։ «Ոնց որ վերցրել ես, այնպես էլ տուր»։ Բարկանում է աղջիկը. «Շորը տուր, թե չէ հիմա քո հախից կգանք»։ Սպառնում են մյուս երկու քույրերը։ Մենուն ճիշտ է, մի քիչ վախենում է, բայց ցույց չի տալիս։ «Ես շորը կտամ», ասում է նա, «բայց դուք պետք է խոստանաք, որ ինձ էլ կտանեք ձեզ հետ և ցույց կտաք ձեր հոր պալատը»։ «Ոչ», գոռում են երեք քույրերը, «մեր հայրը երեքիս էլ կծեցի, իսկ քեզ կսպանի»։
2: Դե, շուտ արա, քեզ ասում ենք շորը տուր։
3: Իսկ ես ասում եմ, որ շորը կտամ, եթե ինձ էլ տանեք ձեզ հետ, լսում եք։
1: Քույրերը ուրիշ ճարչուն էին, տեսնելով, որ մենուն իրենն է պնդում, ստիպված խոստանում են։ Կրտսեր քույրը հագնում է իր պսպղուն շորը, հովին նստեցնում է մեջքին ու թրչում են։ Թրչում են, թրչում, հայտնվում են երկրի ու երկնքի մեջտեղում։ Մենուն արդեն սկսում էր վախենալ, բայց նրա բախտից երևում է կախրդի դղյակը, որը ոսկե շղթաներով կախված էր ամպերից։
3: Հրեղեն թրջունները չեն համարձակվում մենուին միանգամից հոր մոտ տանել, և նրան թաքցնում են պարտեզում։ Կախարդը աղջիկներին նախատում է ուշանալու համար, և որպես պատիժ փակում է բարձր աշտարակի մի նեղլիկ սենյակում։
1: Ամբողջ գիշեր քույրերը չեն քնում և խոսում են միայն մենուի մասին։ Ճիշտ է, նրանք մի քիչ զայրացած էին մենուի վրա, բայց երեքն էլ հիացած էին նրա գեղեցիկ արտաքինով և խիզախությամբ։ Այնպես էին հիացած, որ աշտարակի բարձունքից անընդհատ հայացքով փնտրում էին հովվին։ Հովիվն էլ իր հերթին էր երազում աղջիկներին հանդիպելու մասին։ Ամեն օր դղյակի ծեր սպասուհին աշտարակից պարանով կապած մի զամբյուղեր իջեցնում ներքև, որպեսզի այգեպանը լուսաբացի թարմ մրգեր քաղի։ Առավոտյան, երբ սպասուհին զամբյուղն իջեցնում է ներքև, մենուն որոշում է օգտվել հարմար առիթից։ Նա մտնում է զամբյուղի մեջ և թաքնվում մանուշակագույն սալորների ու մեղրածոր թզերի արանքում։
2: «Ինչ ծանր է»,
1: պարանը զիքելով ասում է ձեր սպասուհին։ «Կրտսեր արքայադուստրը գալիս է ձեր կնոջն օգնելու»։ Երկուսով զամբյուղը բարձրացնում են և սպասուհին հեռանում է։
3: Հանկարծ զամբյուղի սալորներն ու թզերը թափվում են գետնին ու հայտնվում է մենուն ժպիտը դեմքին։
1: Ամբողջ օրը քույրերն ու երիտասարդ հովիվը ուրախ-ուրախ զրուցում են։ Երբ մութն ընկնում է, մենուն կրկին իջնում է պարտեզ։ Հաջորդ առավոտյան, թաքնվելով մրգերի տակ, նա նորից է բարձրանում աշտարակ։ Երկու քույրերը նկատում են, որ հովիվը հավանում է իրենց կրտսեր քրոջը։ Վերջինս նույնպես աչքը չեր կտրում մենուից։ Արքայադուստրերը նախանձից սպառնում են, որ կգնան ու ամեն ինչ կպատմեն իրենց հորը։ Երբ մի պահ մենուն և կրտսեր արքայադուստրը մենակ են մնում, որոշում են մի միջոց գտնել վտանգից փրկվելու համար։ Գիշերը մենուն կրկին վերադառնում է պարտեզ։ Երկու ժամ հետո, երբ երկրի ու երկնքի միջև կախված դղյակում բոլորը խորքուն էին մտել, կրտսեր քույրը հագնում է իր ճերմակ փետրազգեստը և պատուհանից թռչում է ցած։ Նա մենուին նստեցնում է մեջքին և երկուսով վերադառնում են երկիր։ Երբ դղյակում հասկանում են, որ հովիվը փախցրել է արքայադստերը, արդեն ուշ է լինում և ոչինչ անել չեն կարողանում։ Մենուն և արքայադստրը ամուսնանում են և ուրախ ու երջանիկ ապրում են հովի տանը ձեր տատիկի հետ։ Միայն ասում են, որ երբ նրանց երեխաները երկնքում թռչունների երամ են տեսնում և լսում են նրանց կանչերը, դառնում են երասկոտ ու տխուր, և նրանց տխրությունը օրեր է տևում։ Ինչու? Որովհետև նրանք կիսով չափ թռչուններ են։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել Կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար Սոլ մինոր օպուս 7 համար 5 Կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը Մենակատար Ջորջ Մալքոլմ Դիրիժոր Նևիլ Մարիներ

0: Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 5, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 3, 3-րդ մաս, Un poco presto e con sentimento. Կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր.

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի «Ջութակի և դաշնամուրի» համար գրված երրորդ սոնատի երրորդ մասը, ռեմինոր օպուս 108, «Un poco presto e con sentimento». Կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը «Ջութակ» և Լուսինե Խաչատրյանը «Դաշնամուր»։
1: Մորիս Ռավել, «Վալս», կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի վալսը Սերգեյ Բաբայանի կատարմամբ։
1: Ջուզեպե Վերդի, խնջույքի երգ Տրավիատա օպերայից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և Միլանի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

հնչեց Ջուզեպե Վերդի խնջույքի երգը «Տրավիատա» օպերայից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, Լուչիանո Պավարոտին, տենոր և Միլանի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի. Կարլ Ստամից «Սիմֆոնիա մի բեմոլ մաժոր», կատարում է Կոլեգիում Աուրայում նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Ժոզեֆ Մայեր.

0: Հնչեց Կարլ Ստամիցի մի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիան Կոլեգիում Աուրեյում նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ֆրանց Ժոզեֆ Մայեր։
1: Վեմ Ռադիո FM

Արուքի թուղթը, 4-րդ գլխի 36-ից 5-րդ գլխի 9 համարներ. Նայիր դեպի արևելք, ով Երուսաղեմ, և տես Աստծուց քեզ եկած ուրախությունը. Ահա գալիս են քո որդիները, որոնց ճանապարհ էիր դրել, գալիս են սրբի խոսքով հավաքված արևելքից մինչև արևմուտք, ուրախացած Աստծո պարքով. Ով Երուսաղեմ, հանիր քո սքի ու լլկանքի զգեստը, և հավիտյան հագիր Աստծո պարքն ու վայելչությունը. Առ քո վրա Աստծո արդարության վերարկուն, և դիր գլխիդ հավիտենական տիրոջ պարքի խույրը, որպեսզի Աստված երկնքի ներքո ցույց տա քո ամբողջ պայծառությունը. Աստծո կողմից քո անունը հավիտյան կկոչվի խաղաղություն, արդարություն և Աստված պաշտության պարք. Ելիր Երուսաղեմ, կանգնիր բարձունքի վրա, նայիր դեպի արևելք ու տես սրբի խոսքով արևելքից մինչև արևմուտք հավաքված քո որդիներին, որոնք ուրախացել են Աստծուց հիշված լինելու համար. Նրանք քեզնից հեռացան հետիոտն, թշնամիներից քշված, բայց Աստված նրանց քեզ մոտ է բերում պարքով, ինչպես թագավորական գահ բարձրացածների. Արդարև, Աստված հրաման է արձակել, որ բոլոր բարձր լեռները, հավերժական բլուրները խոնարվեն, ձորերը լցվեն, որպեսզի երկիրը հարթվի, Իսրայելն Աստծո պարքով ապահով քայլի, իսկ բոլոր անտառները և ամեն մի անուշաբույր ծառ Աստծո հրամանով հովանի լինեն Իսրայելին. Աստված պիտի առաջնորդի Իսրայելին ուրախությամբ, իր պարքի լույսով, իր ողորմությամբ ու արդարությամբ հանդերձ։ Պողոս առաքյալի թուղթը եբրայեցիներին, գլուխ 3-րդ, 1-ից 6 համարներ։ Ուստի սուրբ եղբայրներ, որ մասնակիցեք երկնավոր կոչմանը, նայեցեք Հիսուս Քրիստոսին, որին Աստված ուղարկեց լինելու քաղանայապետ նայն հավատի, որ խոստովանում ենք մենք։ Նա հավատարիմ էր իր արարչին, որ նրան կարգեց այս պաշտոնին, ինչպես որ Մովսեսն էլ հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ, որովհետև նա առավել փառքի արժանի եղավ, քան Մովսեսը, ինչպես որ տունը կառուցողն ավելի պատիվ ունի, քան տունը։ Արդարև, ամեն տուն, որ կառուցվում է, որևէ մեկի կողմից է կառուցվում, իսկ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Մովսեսը հավատարիմ եղավ նրա ամբողջ տան մեջ որպես ծառա, վկայելու համար ասվելիք խոսքերը, իսկ Քրիստոս իբրև որդի նրա տան վրա, նրա տունը մենք իսկ ենք, միայն թե վստահությունը և հույսի պարծանքը մինչև վերջ հաստատ պահենք։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 2-րդ, 12-ից 22 համարներ։ Սրանից հետո Հիսուս Կափառնայում իջավ իր մոր և իր եղբայրների հետ, և այնտեղ մնաց միայն մի քանի օր։ Հրեաների զատիկը մոտ էր, և Հիսուս Երուսաղեմ ելավ, և տաճարի մեջ գտավ նրանց, որ վաճառում էին արճարներ, ոչխարներ և աղավնիներ, ինչպես նաև լումայափոխտներ, որ նստած էին։ Եվ չվանից խարազան շինեց ու բոլորին տաճարից դուրս հանեց, նաև ոչխարներն ու արճարները, իսկ լումայափոխների պղնձադրամները ցիրոցան արեց և նրանց սեղանները շուրտվեց։ Իսկ աղավնի վաճառողներին ասաց. Դրանք այստեղից վերցրեք և իմ հոր տոնը վաճառատան մի վերածեք։ Նրա աշակերտները հետո հիշեցին, որ գրված է. «Քո տան նկատմամբ իմ նախնձախնդրությունը ինձ պիտի ուտի»։ Հրեաները նրան ասացին. «Ի՞նչ նշան ցույց կտաս մեզ, թե իրավունք ունես այս բանն անելու»։
պատասխանեց նրանց Հիսուս և ասաց. «Քանդեցեք այդ տաճարը, և երեք օրվա ընթացքում այն կվերականգնեմ»։ Հրեաները նրան ասացին. 46 տարում շինվեց այս տաճարը, իսկ դու 3 օրում այն վերականգնում ես»։ Բայց նա իր մարմնի տաճարի մասին էր խոսում։ Իսկ երբ մեռելներից հարություն առավ, նրա աշակերտները հիշեցին, թե այդ է, որ ասել էր, և հավատացին գրքին ու այն խոսքին, որ Հիսուս ասել էր։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 37-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոք և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամփույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրու, Տեր, քո զորությունները, և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույշ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա։ Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը։ Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից։ Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս, բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը։ Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, ոռոգելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիտ բարերարության արչև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի։ Իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ,
անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո, հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ահարուն Ջեյ Քեռնիս, «Տերիմ, ես չեմ կարող տարապել»։ Կատարում է Ուիթոն քոլեջի համերգային երգչախումբը, խմբավար Պոլ Ուինս։

Հնչեց Ահարոն Ջեյ Քեռնիսի հոգևոր երկասացությունը. «Տերիմ, ես չեմ կարող տարապել»։ Կատարեց Ուիթոն Քոլեջի համերգային երգչախումբը, խմբավար Պոլ Ուինս։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 5, ռե մաժոր։ Կատարում են Ռոբերտ Լևինը և Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարեցին Ռոբերտ Լևինը և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։ Ժորժ Բիզե, Էսկամիլիոյի և Կարմենի տեսարանը և եզրափակիչ դուետը Կարմեն օպերայից, կատարում են Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Շերիլ Միլնս, Էսկամիլիո, Թերեզա Բերգանսա, Կարմեն, Պլաչիդո Դոմինգո, Խոզե, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեցին Էսկամիլյոյի և Կարմենի տեսարանը և եզրափակիչ դուետը Ժորժ Բիզեի Կարմեն օպերայից, կատարեցին Ամբրոսյան երգիչներ երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Շերիլ Միլնս Էսկամիլյո, Թերեզա Բերգանսա Կարմեն և Պլաչիդո Դոմինգո Խոզե, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։

0: Եկավ, նվագեց և հաղթեց տոն, որ միշտ քեզ հետ է։ Էրնեստ Հեմինգուեյի այս խոսքերը մտաբերեցի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի արտասահմանյան կապերի բաժնի ղեկավար Գեորգի Սարաջյան կրտսերի հետ զրուցելիս։ Նրան դիմել էի լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու աշխարհահռչակ դաշնակահար Սերգեյ Բաբայանի մասին։ Բանն այն է, որ Սերգեյը տարիներ շարունակ ուսանել է անվանի պրոֆեսոր ավագ Գեորգի Սարաջյանի դասարանում, Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև կոնսերվատորիայում։ Գեորգին փոքր էր, երբ Սերգեյը գալիս էր դասերի, սակայն ամենավառը, որ մնացել է իր հիշողության մեջ, այն է, որ Սերգեյը կարողանում էր այնպես նմանակել, որ չէի տարբերի բնորինակից, և հետագայում այդ ունակությունը հնարավորություն էր տալիս նրան տարբեր դարաշրջանների, տարբեր ոճերի կոմպոզիտորների երաժշտությունը կատարելիս վարպետորեն կերպարանափոխվելու և մարմնավորելու ճշմարիտ կերպարներ։ Գեորգին այնքան է հիացած Սերգեյի արվեստով, որ իտալացի կոմպոզիտոր Դոմինիկո Սկարլատի «Մի սոնատի» ձայնագրությունը մշտապես սպահում է իր բջջային հեռախոսի մեջ։ Հիրավի երաժշտությունը տոն է, որ ամբաժան է քեզանից, քանզի նրա կացարանը մարդկային սիրտն է։ Գեորգիի հայրը, տոհմիկ դաշնակահար պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը, նույնպես հիացած է անվանի դաշնակահարի նվագով, և Սկարլատի սոնատների բաբայանական մեկնաբանումը գերադասում է նույնիսկ մեծն Վլադիմիր Հորովիցի կատարումներից։ Ավելին, կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սարաջյանն ասում է. «Նման հայ դաշնակահար ես կյանքում չեմ լսել»։ Հետաքրքիր և իմաստալից էր Սերգեյ Բաբայանի տքնաջան կյանքը, և դեռ շատ մեծագործություններ կարելի է ակնկալել, քանզի նա ասելիք ունի ու մեծ ներուժի էր արվեստագետը։ Սերգեյի կյանքի ելևէջներն ինչ-որ տեղ հիշեցնում են հայ ժողովրդի ճակատագիրը, առաքելությունը, այնպես ինչպես ծովի մի կաթիլն է պատկերացում տալիս ամբողջ ծովի մասին։ Դարեր շարունակ տարբեր ուժեր խոչընդոտել են հայ ժողովրդի վերելքը, հատկապես նրա շնորհալի ուժեղ զավակներին, սակայն հայերը երբեք չեն հուսալքվել։ 1989 թվականին 28-ամյա Սերգեյ Բաբայանը, ով արդեն անդրկովկասյան մրցույթի դափնեկիր էր, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի և ասպիրանտուրայի շրջանավարտ, որոշել էր մասնակցել Կլիվլենդի միջազգային մրցույթին, որը կրում էր ֆրանսիացի հայտնի դաշնակահար Ռոբեր Կազադեսյուսի անունը։ Հիշեցնենք, որ մրցույթներն ունենում են տարիքային սահմանափակում, իսկ խորհրդային միությունում մրցույթի թեկնածուները պարտավոր էին անցնել նախնական ընտրություն, և ահա Սերգեյը զրկվել էր նշված մրցույթին մասնակցելու այդ իրավունքից։ Նա ստիպված էր շրջանցել ստեղծված շրջափակումը։ Որպես անհատ, նա պահանջվող ձայնագրությունը ուղարկեց Կլիվլենդ և ստացավ դրական պատասխան։ Շուտով Սերգեյը հայտնվեց Ամերիկայում, ընդամենը $313 գրպանում, իսկ դա նշանակում է, որ հետադարձ տոմս գնելը անհնարին էր դառնում։ Հետագայում Սերգեյը խոստովանել էր ամերիկյան մի թերթի թղթակցին. «Տուն վերադառնալու համար ինձ ոչինչ չէր մնում անել, բացի մրցանակ վերցնելը»։ Այս դեպքը հիշեցնում է այն զորավարներին, որոնք գրոհից առաջ հրկիզել են նավերը կամ կամուրջները, որպեսզի զինվորները զրկվելով նահանջելու հնարավորությունից ստիպված լինեն հաղթել Ախոյանին։ Այսպիսով կարելի է ասել, Սերգեյը եկավ, նվագեց և հաղթեց։ Մրցույթից հետո անմիջապես համերգային շրջագայության պայմանագիր կնքեցին, և սկսվեց Սերգեյի հաղթարշավը աշխարհով մեկ։ Այս հաղթանակը պատահական չէր, այլ նախապատրաստված էր վաղուց, երբ 6-ամյա երեխային ծնողները բերեցին Երևանի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական դպրոց և ընդգրկեցին Լուիզա Մարկարյանի դասարանը։ Դպրոցի նախկին ուսմասվար Էլզա Թանդիլյանը հիշում է. «Կան երեխաներ, որոնց տաղանդը հենց զետե է բացահայտվում», բայց Սերգեյի օժտվածությունը պարզապես ցայտեց։ Նա մասնակցում էր դպրոցի բոլոր նշանակալի համերգներին, իսկ Մոսկովյան համերգից հետո անվանի մանկավարժները համոզմունք հայտնեցին, որ երեխային մեծ ապագա է սպասվում, և չսխալվեցին։ Սերգեյի կամքն ու արժանապատվությունը դրսևորվել են վաղ հասակից։ Լուիզա Մարկարյանի քույրը, Անուշ Մարկարյանը, պատմել է հետևյալը. Մի դասի ժամանակ Լուիզան ինչ-որ դիտողություն էր արել, ինչը աշակերտի սրտով չէր, և վերջում նա վրթովված վերադարձրել էր նոտաները Լուիզային, որպեսզի այլևս դասի չգա, և իր վրթովմունքը Սերգեյը արտահայտել էր հետևյալ կերպ. Նոտաներիս տվարաթղթե շապիկը առանձնացրեց և տարավ իր հետ, քանզի ինքն էր կազմել նոտաները։ Սա միակ դեպքը չէր, որ Սերգեյը ուզում էր հրաժարվել դաշնամուրից, սակայն մի դեպք հեղաշորջեց տղային։ Հայրը մի նոր ձայնասկավառակ էր բերել, որը լսելուց հետո ցնցված Սերգեյը որոշեց կյանքը նվիրել երաժշտությանը։ Այս մասին դաշնակահարը պատմել է երաժշտագետ Վերգինե Սարդարյանին տված հարցազրույցում, որը հեռարձակվել է Վեմ ռադիոկայանով։
1: Չեք զղջում, որ դուք ընտրել եք երաժշտի ճակատագիրը։
2: Нет, никогда. Бывают моменты, когда кажется, что это настолько трудно, что хоть бы этого всего не было. Но потом ты слушаешь какую-нибудь кантату Баха, и ты понимаешь, что ты без этого не можешь жить. Вот так у меня было даже в 13 или в 14 лет, когда я как-то себя вел плохо, мало занимался, и уже думал, что, может быть, я и не буду этим заниматься. И вот тогда мой отец купил пластинку. И он привез домой довольно среднее исполнение концерта Рахманинова номер 2. Это я знаю, что это было среднее исполнение, сейчас я это понимаю. Я даже не буду говорить, чье исполнение. Вот, и я включил, я помню, что я был настолько ошеломлен этой музыкой, что я заболел. И я тогда понял, что я буду пианистом. Что если даже я вот не состоюсь как пианист, что я должен к этому стремиться.
0: Հետագայում Սերգեյը իր բարձունքներից պիտի զարմանար, թե ինչպես է հավանել այդ բավական միջակ կատարումը, որի անունը նա համեստորեն թաքցնում է։ Սակայն, որպեսի որոշ պատկերացում կազմենք կատարողական արվեստի զարգացման մասին, ստիպված պիտի նշենք այդ դաշնակահարի անունը, որը մեծ աղմուկ բարձրացրած ամերիկացի Վան Կլայբերն էր, ում Մոսկվայում շնորվել էր Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթի առաջին մրցանակը։ Ինչևից է Սերգեյը ցնցված էր Ռախմանինովի երաժշտությամբ։ Մի բացառիկ, գրեթե անհավատալի զուգադիպության մասին է պատմում դաշնակահարը։ Բանն այն է, որ Մոսկվայում իր ուսուցիչներ Լև Վլասենկոն էլ, Վերա Գորնոստայևան էլ իրենց կյանքը նվիրել են դաշնամուրին Ռախմանինովի նույն կոնցերտի ազդեցությամբ։ Երկրորդ աշխարհամարտի օրերին շատերի պես Վերայինց ընտանիքն էլ տարահանվել էր թիկունք և ապրում էին հատուկ մի ճամբարում։ Մի գիշեր Վերան արթնացել էր երաժշտության հնչյուններից։ Պարզվեց, որ ճամբարի պահակի ռադիոյով հաղորդվում է Ռախմանինովի երկրորդ կոնցերտը։ Երաժշտությամբ հափշտակված Վերան դուրս էր եկել և ցրտին կանգնած լսել ամբողջ կոնցերտը։ Աղջիկը մրսել հիվանդացել էր, սակայն նրա հոգին էր առողջացել, գոտեպնդվել ու մեղմել պատերազմի ծանր օրերը։

0: Դառնալով Սերգեյին նշենք, որ Ռախմանինովի կոնցերտից շանթահարված նա նպատակադրվեց շուտափույթ նվագել այն և սկսեց սրբությամբ ու արագորեն կատարել իր ուսուցչի Գիորգի Սարաջյանի յուրաքանչյուր հանձնարարություն։ Պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը հիացմունքով պատմում է, թե ինչպիսի արագությամբ էր իր հորսանը յուրացնում դասերը։ Մի անգամ Մոցարտի կոնցերտներից մեկը նա անգիր նվագեց անմիջապես հաջորդ դասին, իսկ երբ պրոֆեսորը 1-2 թեթևակի դիտողություն արեց, Սերգեյը կարմրեց, քանզի ամաչեց, որ այդ ցուցումներն ինքը չէր նկատել և ինքնուրույն իրագործել։ Եվ այս պահանջկոտությունն ու պատասխանատվությունը Սերգեյի մշտական ուղեկիցն էին դեպի նորանոր հաղթանակներ տանող ճանապարհին։ Հիշել հարցազրույցում, անդրադառնալով կատարողական տարբեր դպրոցներին, ռուսական և արևմտյան, Սերգեյը նշել է, որ յուրաքանչյուրն իր առավելությունն ունի։ Օրինակ, դասականների մեկնաբանության առումով, ըստ Սերգեյի, Սարաջյանի դպրոցը անհամեմատ ավելի ուժեղ էր, այնպես ինչպես նա է ինձ սովորեցրել նվագել Բախի, Բեթհովենի երաժշտությունը, Մոսկվայում և ոչ մեկը ինձ չի սովորեցրել, և դա ինձ պետք եկավ նաև Ամերիկայում։
1: Русская школа, она очень сильна в каком-то аспекте. Например, в классической музыке, так, что касается Шуберта, Бетховена и Моцарта, это какие-то вещи, которые мне там уже, я учился с другими музыкантами на Западе, и очень многому научился тому, чему я совершенно не мог научиться в русской школе. И, кстати, я должен признаться, что намного сильнее в этом отношении была школа, которая была здесь, у Георгия Вардовича Сараджева. Как он меня научил играть Бетховена и классику, и Баха, да не было никого там в Москве, кто меня этому учил. Потом это мне все понадобилось уже, когда я приехал в Штаты, потому что там, кстати, как ни странно, даже и в музыкальных заведениях самый большой уклон делается не на то, чтобы человек смог сыграть чисто и быстро этюд Листа или Шопена, а как он может сыграть сонату Бетховена и в особенности вторую часть. Понимаете? То есть это немножко разные акценты ставятся. В Москве я всегда помню, что у нас самый большой уклон был сделан на том, чтобы это было сыграно очень безукоризненно и виртуозно.
0: Իդեպ Արամ Խաչատրյանը չէր խանդում այն սաներին, որոնք նույն առարկան սովորում էին տարբեր ուսուցիչների դասարանում և հիմնավորում էր դա ժողովրդական ասացվածքով, թե խելոք գառը 7 մորից է սնվում։ Մեր Սերգեյն էլ ղեկավարվել է այդ սկզբունքով, Մոսկվայի կոնսերվատորիայում աշակերտելով պրոֆեսոր Վերա Գորնոստայևային, Լև Վլասենկոին, Լև Նաումովին և Միխայել Պլիտնյովին։ Եվ այս արվեստագետների առանձնահատկություններով դաշնակահարը հարստացրեց իր զինանոցը, ներկապնակը։ Սակայն ուր էլ լիներ, ում մոտ էլ սովորեր, Սերգեյը երբեք չէր մոռանում իր առաջին ուսուցչին։
2: Սերգեյը շատ ինքնամփոփ երեխա էր, ուներ բարդ բնավորություն և քմահաճ էր նույնիսկ, միայն անձնորած սերը երաժշտության նկատմամբ ստիպվում էր ինձ հպատակվել և գալ դասարան և այս դասերի պրոցեսը տանել, իմ խստությունը տանել իհարկե։ Հետագայում ես ունեցել եմ շատ լավ աշակերտներ, շատ լավ, բայց ամենալավագույնը մինչև օրս մնում է Սերգեյ Բաբայանը, և ես ուղղակի շնորհակալ եմ Աստծուց և ճակատագրից, որ ունեցել եմ այդպիսի աշակերտ։
0: Լուիզա Մարկարյանին արտասահմանից հղած նամակների հետևյալ հատվածները բնութագրում են ոչ միայն դաշնակահարի ստեղծագործական, այլև մարդկային նկարագիրը։ Իմ սիրելի ուսուցչուհի, չեմ կարող արտահայտել, թե ինչպես հուզեց ձեր նամակը, լսեցի հարազատ լեզուս և ձեր հարազատ հնչերանգը, համոզված եմ, որ դեռ շատ պիտի նվագեմ այդտեղ ձեզ համար։ Չեմ մոռանում ձեր նվիրվածությունը, բարեխղճությունը, մոլեռանդությունը, միշտ ձեր աշակերտ Սերգեյ Բաբայան։ Մեկ այլ նամակում նգրում է. Շատ եմ աշխատում, իսկ երբ հանգստանում եմ, ապա դա նույնպես անում եմ ինձ բնորոշ մաքսիմալիզմով, ծայրահեղությամբ։ Վերջերս նվագեցի Շոպենի բոլոր 24 էտյուդները Կանադայի ամենահամբավավոր դահլիճներից մեկում։ Իմ աշակերտներից 4-ը միջազգային մրցույթներում արդեն 8 անգամ շահել են առաջին և երկրորդ մրցանակները։ Չնայած հայտնի քննադատների բարձր գնահատականին, Սերգեյը ցանկանում է իմանալ Լուիզա Մարկարյանի կարծիքը Դոմենիկո Սկարլատի սոնատների իր ձայնագրության մասին։ Այնուհետև Սերգեյը արտահայտում է իր տեսակետը առհասարակ ձայնագրություն երևույթի մասին, նաև հնագույն երաժշտության մեկնության վերաբերյալ։ Ես ինքս տանել չեմ կարող իմ ձայնագրությունները, թեպետ ինչ որ բան երբեմն ինձ դուր է գալիս։ Ձայնագրությունները պահածուներ են, դա էլ իր հմայքն ունի, քանզի ժամանակի վավերագիրն է, որը արձանագրում է տվյալ երաժշտության մասին մեր կարծիքը զարգացման տվյալ պահին։ Ըստ իս Սկարլատին իր հոգում ռոմանտիկ է, եւ այսօր ցանկություն է առաջանում ռոյալի վրա կատարել ոչ թե թանգարանային կերպով, այլ հագեցնել ջերմությամբ եւ ժամանակակից ռոյալի զգացական հնչյունով։ Եվ այս ամենը, ասում է մի երիտասարդ, ու մասին ֆրանսիական Լո Ֆիգարո թերթը գրել է, անգերազանցելի հնչյուն արտաբերում։ Իսկ Ճապոնիայի համամասնության միջազգային մրցույթի կազմկոմիտեի հայտնի նամակում ասվում է, որ շնորհիվ վերջին մրցույթի հաղթողի Սերգեյ Բաբայանի կազմակերպիչները բացահայտեցին հայկական կատարողական արվեստի բարձր մակարդակը և ակնկալում են առաջիկա մրցույթի մասնակիցների մեջ տեսնել նաև հայ երաժիշտներին։

Ոչ մի գովեստ իզորու չէ սասանել Սերգեյի համեստությունը, քանզի նա մշտապես կատարելագործվում է և ձգտում իր արվեստակիցների մեջ նկատել գրավիչ բարեմասնություններ։ Հարցազրույցի ժամանակ Սերգեյը խոստովանել է. «Գալիս եմ համերգ, լսում Ռադալուպինին, Մարթա Արգերիխին և սովորում ոգեշնչվում»։ Սերգեյի նվագացանկը ունի վիթխարի ընդգրկում 18-րդ դարից մինչև մեր օրյա կոմպոզիտորների գործերը։ Ներդաշնակ, պարզ մարդու բերկրանքը արտահայտող երկերից, մինչև 21-րդ դարի երկփեղկված մարդու հոգու ճիչը, Շոպենի եթերային հնչյուններից, Դեբյուսիի ակվարելային ձայնանկարներից մինչև Պրոկովյևի, Շոստակովիչի պողպատյա ռիթմերը, Լիստի Մեֆիստոֆելյան վալսերից մինչև Նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարը, որ արտացոլված է Շուշվա Մարալի և Կոմիտասյան այլ պարերում, Կոմիտաս, որի դաշնամուրային պարերը ըստ Սերգեյի պատկանում են համաշխարային մշակույթի ոսկե ֆոնդին։ Ի տարբերություն իր հռչակավոր հայրենակից ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանի, ըստ որի դասական երաժշտությունը ավարտվում է Շոստակովիչի արվեստով, Սերգեյ Բաբայանը կատարում և ձայնագրում է ֆրանսիացի Օլիվիե Մեսյանի, էստոնացի Արվո Պյարտի, ամերիկացի Կարլ Վայնի, հունգարացի Դյորդ Լիգետի և այլոց երկերը։ 20-րդ դարի բարդ կյանքի արտացոլումն արվեստում պահանջում է համապատասխան մտածելակերպ, արտահայտչ միջոցներ, կատարողական նոր հնարքներ։ Սովետական մի երգում ասվում էր, «Սրտի փոխարեն նա ունի հրեղեն շարժիչ», և սա այն ժամանակվա հերոսի իդեալի մասին էր։ Նման սիրտը հետագայում քարանում և ի վերջո մարդը հոգեզրկվում է ու դառնում անսիրտ մարդ։ Այսպիսի կերպարը երաժշտության մեջ մարմնավորվում է որևէ ռիթմիկ, միալար, երկարատև, ոսկրացած շարժման միջոցով, ինչպես Շոստակովիչի 7-րդ սիմֆոնիայում ֆաշիստների արշավանքն արտացոլող դրվագում։ Գրեթե նման հավերժական շարժիչ է պտտվում նաև Դյորջ Լիգետի «Մուզիկա ռիչերկատա» ստեղծագործության 7-րդ մասի բասի ձայնում։ Դաշնամուրի վերին երկնամերց ռեգիստրում այս հրեղեն շարժիչին հակադրվում է մարդու սիրտը, ճախրող հոգին, ինչն արտահայտված է լուսեղեն հնչյունների խայտանքով, ողջագրումով։ Այս երաժշտությունը կարելի է մեկնաբանել և հետևյալ կերպ. Այդ հավերժական շարժիչը կարող է խորհրդանշել օրինակ տիեզերքի անսասան օրենքը և սրան հակադրվող մարդը, իմաստասեր Բլես Պասկալի բնորոշմամբ մտածող խոտը, ով թեպետ տիեզերքում փոքրիկ մի հյուլե է, սակայն գերազանցում է այն, քանզի սիրել գիտի։ Եվ ահա այդ սերը հաղթում է Լիգետի հիշյալ երգում, որտեղ անընդհատ շարժվող մռայլ բասի հնչյունները վեր են խոյանում, լուսավորվում և հալվում սիրո արքայության ոլորտում։ Հակադրամիասնության նման դրսևորումների հանդիպում ենք և գրականության մեջ, օրինակ Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աղոթագրքում. «Դեմքով միշտ ժպտուն, բայց մտքով խոցված, նույն բերանի մեջ երկակի բարբար, երկու զգացում միևնույն սրտում»։ Իսկ հետևյալ խոսքերը պատկանում են 20-րդ դարի գրող Հերման Հեսեի հերոսներից մեկին. «Ես մերդ երկնքում էի, մերդ դժողքում, բայց հաճախ այստեղ և այնտեղ միաժամանակ»։ Լիգետիի հիշյալ գործը կատարողից ակնկալում է հակադիր գործողություններ, տարբեր ռիթմեր միաժամանակ կատարելու հազվագյուտ ունակություն։ Ասում են, Նապոլեոն Բոնապարտը կարողանում էր միաժամանակ և գրել, և կարդալ, և խոսել։

Հիշյալ հարցազրույցում արվեստագետի ճգնակյացության մասին խոսելիս Սերգեյն ասել է. Լինում են պահեր, երբ թվում է, թե դա այնքան դժվար է, որ մտածում ես, լավ կլիներ, որ այդ ամենը չլիներ, բայց հետո լսում ես Բախի որևէ կանտատ և զգում ես, որ առանց երաժշտության չես կարող ապրել։ Ինչպես ասում են, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի եկեղեցի, նույնը և դասական երաժշտության մեջ, բոլոր ուղիները տանում են դեպի Յոհան Սեբաստիան Բախի աստվածաշունչ արվեստը։ Երիցս ճիշտ է Սերգեյը, երբ պնդում է, թե Բախի երաժշտությունն ունի հոգենորոգ նշանակություն, իսկ կատարողը հոգևորականի պես կոչված է իր սերն ու հավատքը կիսելու մարդկանց հետ։ Բեմ ելնելիս նա պիտի կարողանա ունկնդիրներին պոկել առօրյայից, գորշությունից, վսեմացնել գոնե այդ երկու ժամվա ընթացքում, ահա սա է երաժշտի առաքելությունը, ահա թե ինչու Սերգեյը իր համերգները հաճախ եզրափակում է Բախի երաժշտությամբ։ Իդեպ Սերգեյի արվեստագետ նույն պրոֆեսոր Լև Նաումովի նախկին սան Ալեքսեյ Լյուբիմովը վկայում է, որ Քրիստոսի տառապանքներին նվիրված Բախի չարչարանքներ ըստ Հովհաննու ստեղծագործությունը լսելուց հետո մի ունկնդիր դարձի է եկել, քրիստոնյա դարձել։ Այո, միայն նվիրական վերաբերմունքը կարող է փրկել հատկապես մատաղ սերնդին չարվեստից, հակամշակութային աղանդներից, արհեստացին, մեքենայական, բնազդական հնչյունամոլությունից, որով հեղեղված է ողջ աշխարհը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Ալ Ջամաստ, ռոմանս ըստ ռուս բանաստեղծուհի Տեֆի պոեմի։ Կատարում են Գոհար Գալաչյանը, մեցո սոպրանո և Օլգա Վագենհայմը, դաշնամուր։

Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալ ջամաստ» ռոմանսը Գոհար Գալաչյանի և Օլգա Վագենհայմի կատարմամբ։

0: FM ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Մարդկային ինքնության գրավիչ եզրերից են նաև զանազան օժտվածությունները, որոնք ի հայտ են գալիս հատկապես մանկության եւ պատանեկության տարիներին։ Այս հաղորդմանը մանկական հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանի հետ կզրուցենք օժտվածությունների դրսևորման եւ դրանց հետ տարվող աշխատանքի առանձնահատկությունների շուրջ։ Ուրախ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Նախ անդրադառնանք օժտվածության հասկացությանը, սա ինչ է, պարզապես հում կավ է, որը աշխատանք ներդրում է պահանջում եւ հստակ կոկում, որպեսզի դրանից արդյունք ստեղծվի, նաև անդրադառնանք դրան, թե սա ինչ է պարզապես ծնողներից ժառանգված գենետիկայի նվերը, ինչպես որ անգլերենում սա կոչվում է gifted կամ giftedness, այսինքն բառացիորեն հենց նվեր, որը կարող է վերածվել հղկված տաղանդի կամ հանճարեղության կամ էլ ոչ։ Բերենք Միացյալ Նահանգների դպրոցական կոդեքսից մի սահմանում օժտված երեխաների վերաբերյալ։ Այս եզրը որակում է այն աշակերտներին, որոնք ինտելեկտուալ, ստեղծագործ, արտիստիկ կամ առաջնորդող բարձր որակներ են դրսևորում կամ որևէ ակադեմիական դիսցիպլինում բարձր առաջադիմություն, ինչը պահանջում է արտասովոր ու հավելյալ կրթություն վերոհիշյալ որակները առավելագույնս զարգացնելու համար։
2: Իրականում շատ հակասական երկու մոտեցում կան օժտվածության բնութագրման հետ կապված։ Մենք ունենք տեսության մեջ այն մասին մոտեցումներ, որոնք վկայում են, որ օժտվածությունը գենետիկ նախադրամադրվածությամբ պայմանավորված դրսևորում է, այսինքն երեխաները պարտադիր պետք է ունենան ժառանգական որևէ տեսակի ֆոն, որի հիման վրա ձևավորվի իրենց կարողությունները։ Դրա մասին վկայում են օրինակ շատ հայտի նկարիչների կամ երաժիշտների ընտանիքները, որ սերնդեսերունդ ունեցել են տարբեր կարողություններ ունեցող երեխաներ։ Բայց կա նաև սրան հակադրվող սոցիալական մոտեցումը, որի համաձայն հնարավոր է նաև ուսուցման և բազմակի փորձերի արդյունքում զարգացնել տարբեր կարողություններ ու ունենալ երեխաների մոտ օժտվածության դրսևորումը։ Այն բանը, որ կարդացիք, սահմանումը ինքը շատ դրա մասին է հենց, ավելի դեպի սոցիալական կողմի, որ երեխաները կարող են ունենալ այդ հմտություններն ու կարողությունները և ուսուցման ու զարգացման արդյունքում դրանք հնարավորինս ավելի շատ կարտահայտվեն։ Դասական սահմանման մեջ օժտվածությունը բնորոշվում է որպես երեխաների կարողություն, որը հնարավորություն է տալիս իրենց անել որևէ գործունեություն ավելի լավ եւ հաջողված տարբերակով, քան դա կարող են անել իրենց հասակակիցները։ Այսինքն տարիքային նորմայից ինքը ավելի շատ արտահայտվող որակ է։ Երեխաները կարողանում են հարմարվել շրջակա միջավայրին ավելի արագ, ներգրավել տարբեր գործունեությունների մեջ, հատկապես ակադեմիական կամ այն ուղղության մեջ, որի մեջ որ օժտվածությունը ավելի շատ արտահայտված է իրենց մոտ։ Նվերի հետ կապված ասեցիք, մի քիչ ավելի մանրամասն երևի դրա մասին կխոսենք, բայց այդ նվերը այդքան էլ ընծաչի երեխաների համար, որտեղ հանգեցնում է շատ դժվարությունների, բարդությունների, առաջին հայացքից ինքը շատ գրավիչ մի եզրույթ կարող է լինել, որ յուրահատուկ ինչ-որ որակներ ունեն երեխաները, նույնիսկ երբ որ ես սահմանումը տալիս եմ հարմարման հետ կապված կամ որոշ բաներ ավելի լավ անելու մասով, թվում է, որ շատ հետաքրքիր որակներ պետք է լինեն, բայց դժվարությունների են շատ հանգեցնում հետո։
1: Ինչպես որոշել օժտված է երեխան թե ոչ, մանավանդ երբեմն ծնողները կարող են չափազանցված կարծիք ունենալ իրենց երեխայի մասին, պնդելով, որ նա ինչ-որ օժտվածություններ դրսևորում է։ Վերջիվերջո այս կամ այն կերպ երեխաները օժտված են, այլ հարց է, թե արդյոք այդ օժտվածությունը նկատվել է մանկավարժների ու ծնողների կողմից կամ դրանք դրսևորվելու առիթ ունեցել են, գուցե դրսևորվում են արդեն դեռահասությունից հետո ավելի հասուն տարիքում, թեև IQ սանդղակով համարվում է, թե 130-ից բարձր միջին և արդեն բարձր օժտվածություն ունեցող երեխաներն են, բայց թերևս սա էլ օբյեկտիվորեն պարզելու հնարավորություն չի տալիս, օժտված է երեխան թե ոչ, նույնիսկ ցածր մակարդակ ցուցաբերած երեխաները կարող են ավելի հասուն տարիքում որևէ օժտվածություն բացահայտել իրենց մեջ կամ լինել հաջողակ գործունեության որևէ ոլորտում, հիշենք օրինակ Forest Camp-ին։
2: Եթե գնանք դասական ախտորոշման հետ կապված, պատմությունը հետևյալ կերպ է զարգացել։ Իրականում օժտվածությունը հենց ԱՄՆ-ի դպրոցներից եկած հասկացություն է, ի սկզբանե ինքը եղել է միայն ինտելեկտուալ ոլորտի զարգացվածության ցուցանիշով պայմանավորված, նույն IQ-ով, այսինքն եթե IQ-ն բարձր է եղել, մենք խոսել ենք արդեն օժտվածության մասին։ Հետո սկսեցին ավելի շատ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, որ միայն բարձր IQ-ն չի ենթադրում, որ մենք ունենք օժտված երեխա։ Բացի IQ-ից մենք պետք էին այլ որակներ եւս, ու այդտեղ արդեն Ռենզուլիի դպրոցը սկսեց, որը առաջ քաշեց դիագնոստիկայի ուսումնասիրման երրաբաղադրիչ մոդելը։ Այս դեպքում մենք խոսում ենք օժտվածության մասին այն դեպքում, եթե ունենք ինտելեկտուալ կարողությունների, ուսումնական մոտիվացիայի եւ կրեատիվության, ստեղծարարության երեխաների ցուցանիշները։ Ընդ որում ցուցանիշները բոլորը պետք է լինեն միջինից բարձր, որպեսզի մենք համարենք, որ երեխան ունի օժտվածություն։ Դա մինչև վերջին երևի 10 տարին։ Դրանից հետո էլի փոփոխություն եղավ եւ հիմա ավելի շատ օժտված երեխաներին բնորոշելիս, բացի երրաբաղադրիչ մոդելից, այստեղ ներառվում է նաեւ անձնային նկարագիրը երեխաների, որ հնարավորինս պետք է իրենք լինեն ավելի ադապտիվ, ունենան հնարավորություններ եւ կարողություններ հաղորդակցման մեջ, հուզական ինքնակարգավորման մեջ, որպեսզի մենք համարենք իրենց օժտված, որը ավելի բարձրացնելու է ախտորոշումը։
1: Փորձենք իմոտո ծանոթանալ օժտված երեխաների ներաշխարհին, թե ինչ հոգեկան ապրումներ են այնտեղ տիրում։ Գիտենք, որ նրանց բնորոշ է շատ հաճախ ասինխրոն, ոչ համաժամանակյա հոգեմտավոր եւ ֆիզիկական զարգացում։ Հայտնի օրինակը կա Էյնշտեյնի խոսքի զարգացման դանդաղումը, եւ այն շեղում էր դիտարկվում, եւ շատ ժամանակ օժտված երեխաների պարագային էլ այն աստիճան դանդաղումներ կարող են լինել հոգեմտավոր կամ ֆիզիկական, որ նրանց կարող են նույնիսկ թուլամիտ համարել, կամ էլ հակառակը լինում է, որ Ժան Պիաժեի հոգեբանական զարգացման աստիճաններով նման երեխաները ավելի արագ են առաջանցնում։
2: Օժտվածների հետ հետաքրքիր է պատկերը, քանի որ նույնիսկ երբ որ մենք խոսում ենք իրենց դանդաղումների մասին, իրենք միշտ չեն շատ բացահայտ եւ արտահայտում ենպես ինչպես կարտահայտվեն տիպիկ զարգացում ունեցող այլ երեխաների մոտ, որովհետեւ նույն խոսքի դանդաղումը, եթե մենք խոսենք բնականոն խոսքի զարգացման հապաղման մասին, ինքը կարող է պայմանավորված լինել երեխայի ամենատարբեր առանձնահատկություններով, օժտվածների պարագայում ինքը օրինակ կարող է պայմանավորված լինել իրենց բավարարվածությամբ, իրենց կոնտակտի չափով։ Երբեմն իրենք կարող է ուղղակի չմտնեն այդ կոնտակտի մեջ, որովհետև իրենք այլ տեղից են ստանում այդ տեղեկությունը, այլ հնարավորություններ են գտնում աշխարհի հետ կապի եւ կոնտակտի մեջ լինելու։ Դրա համար մի քիչ տարբեր է դիտարկվում խոսքի դանդաղումը կամ ցանկացած տեսակի դանդաղում, երբ որ մենք խոսում ենք օժտված երեխաների մասին, եւ երբ որ խոսում ենք տիպիկ զարգացում ունեցող երեխաների մասին։ Բայց ընդհանուր առմամբ զարգացումը գնում է շատ հախուռն, շատ խառը երեխաների մոտ, իրենք ունենում են մտավոր զարգացման սովորաբար բավականին թրջկաձև զարգացում, որը ենթադրում է ճանաչողության շատ մեծ ընդլայնում, բայց դրա հետ միասին ունենում ենք խնդիր հոգեհուզական զարգացման, որովհետև իրենց կարողությունները հոգեկանի տարբեր ֆունկցիաների չեն զարգանում մտավորի հետ միաժամանակ, ու ստացվում է, որ երեխաները ունեն շատ բարձր մտավոր կարողություններ, իրենց այլևս հետաքրքիր չի իրենց հասակակիցների հետ, իրենք չեն կարողանում կոնտակտի գնալ նույնիսկ ուսուցիչների հետ, դժվարանում են ցանկացած ակադեմիական թեմա քննարկելիս իրենց հետ, բայց դրա հետ միասին, երբ որ դնում ենք իրենց մի խումբ, որտեղ որ կան ակադեմիական առումով այդքան հասունացած այլ մարդիկ, մեծահասակներ եւ այլն, հուզական տեսակետից ունենում են բարդություններ, իսկեն չեն կարողանում կառավարել իրենց հույզերը, չեն կարողանում ինքնակարգավորվել այդ իրավիճակում, շատ հմտություններ սոցիալական տուժած են լինում, իսկեն եթե խոսքը գնում է միայն մտավոր զարգացվածության կամ մտավոր օժտվածության մասին, որպես արդյունք, որպես խնդիրներ, մենք ունենում ենք հիմնականում մյուս ոլորտների դժվարությունները իրենց մոտ։ Դրա հետ միասին նաև մենք կարող ենք ունենալ օրինակ մասնավոր օժտվածություն, որը խոսում է միայն երաշտական, միայն մաթեմատիկական կամ որևէ մի ուղղության զարգացվածության մասին, այս դեպքում մի փոքր ավելի հեշտ է լինում իրենց որակների զարգացումը ապահովել եւ ընդհանուր բալանսավորված զարգացում տալ օժտված երեխաներին, բայց ընդհանուր օժտվածության դեպքում բարդությունները շատ շատանում են։
1: Այս երևույթը, որ նկարագրեցինք, նաև ճյուղավորում ունի, օրինակ սավանտներ եւ սավանտիզմ, երեխաներ, որոնք մեծ օժտվածություն են ցուցաբերում միայն մեկ նեղ ոլորտում, մինչդեռ մնացած ամեն ինչում սովորական կամ սովորականից շատ ցածր ընտունակություններ են դրսևորում, դրա տիպիկ օրինակն է աուտիստիկ սավանտիզմը կամ twice exceptional, կրկնակի բացառիկ կոչվող երեխաները, որոնք եւ օժտված են եւ սովորելու սահմանափակում ունեն, շատ հետաքրքիր զուգակցում է։
2: Այս դեպքում մենք խոսում ենք արդեն խանգարումների մասին, այսինքն հոգեկան վիճակի մասին ենք խոսում, որը ենթադրում է հոգեկան հիվանդության որևէ տեսակի դրսևորման մասին։ Երբ որ մենք խոսում ենք օժտվածության մասին, օժտվածությունը մեր որակների հատկությունների զարգացվածության աստիճան է։ Իսկ երբ որ արդեն գալիս ենք դեպի սավանտիզմի, դա ճիշտը խոսելու ենք հոգեկան խնդիրների մասին, որտեղ նույն աուտիստիկ սպեկտրի խանգարումը ինքը հոգեկան զարգացման դժվարություններից է հանդիսանում երեխաների մոտ, որը ունի իր առանձին դիագնոստիկան, հոգեբուժական ուղղորդումները եւ այլն։ Նույնը հանդիպում է նաեւ այս պարագայում։ տարբեր երեխաների մոտ տարբեր ձևով է դա արտահայտվում ու տարբեր կերպ են նկատվում։ Այո, իրենք կարող են ունենալ բացառիկ ուղղվածություն որևէ մեկ ոլորտում, նույն աուտիստիկ սպեկտրի խանգարում ունեցող երեխաները, պայմանավորված իրենց զարգացման առանձնահատկություններով, կարող են ունենալ բացառիկ մաթեմատիկական կարողություններ, բայց միևնույն ժամանակ չկարողանալ որևէ ձևով ուսումնական գործունեության մեջ ներգրավել, որովհետև տուժած են լինում մյուս բոլոր ոլորտները, իրենց կոնտակտի գնալու, կապ հաստատելու, հուզական կապի մեջ լինելու, մյուսների հետ առհասարակ սոցիալական բոլոր հմտությունները, որը սահմանափակելու է միանշանակ իրենց կարողություններն ու ներգրավվածությունը։ Այս պարագայում, այսինքն, մի փոքր տարբեր են լինում օժտվածության և սավանդիզմի արտահայտվածությունները։
1: Եթե դիտարկենք այն օժտվածություններ ունեցող մարդկանց, ովքեր զարգացրել են դրանք հասնելով հղկված տաղանդի և հանճարի, վերջիվերջո բոլորն էլ, կարելի ասել, այդ օժտվածության պատճառով իրենց հոգեբանական դաշտը, ներաշխարը խեղվել է, այն կլանել է իրենց ողջ էությունը և ինչ-որ իմաստով նրանց կարելի է հոգեբանական մոլության մեջ գտնվող մարդիկ ընկալել, խոսում ենք աշխարհի հանճարեղների մասին և մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, արվեստագետ, արդյոք այդպես է։
2: Օրինակները ավելի շատ ցույց են տալիս, որ դա այդպես է։ Իրական մի հետաքրքիր բան կա, համարվում է օժտվածությունը մարող որակ տարիքին զուգընթաց։ Այսինքն, ինչքան փոքր, այնքան ավելի շատ արտահայտվածություն տարիքին զուգընթաց սկսում է նվազել։ Ուսովորաբար ախտորոշումը բավականին նվազում է դեռահասության փուլից հետո սկսած։ Այլ բան է, երբ որ անձնային որակներով իրենց և միջավայրով պայմանավորված մենք հաճախ սկսում ենք զարգացնել ու սկսում ենք շատ-շատ խթաներ տվյալ որակների արտահայտվածությանը, որը որ տանում է բնականաբար որակների ծաղկմանը։ Բայց այդ կարևոր է հաշվի առնել անձնային կառույցը երեխայի ինչպիսինն է և ուր է դատանելու, քանի որ օժտվածների անձնային որակների մեջ պերֆեկցիոնիզմն ու պեդանտությունը շատ արտահայտված է, իրենք առանց հայտեր դա ունեն։ Երբ որ կողքից էլ դա սկսում է հրահրվել, երեխաները շատ են կենտրոնանում որակի զարգացման, այնպես են անում, որ պարտադիր իրենց մոտ այդ դրսևորումները լինեն մաքսիմումին, և սովորաբար բաց են թողնում կյանքի մնացած բոլոր ոլորտներն ու իրականության հետ մի տեսակ հաշտ չեն լինում, որը հանգեցնում է խնդիրների բնականաբար մնացած բոլոր ոլորտներում, այսինքն տվյալ կոնկրետ ոլորտում իրենք ունենալու են փայլուն ձեռքբերումներ, դառնալու են յուրահատուկ, բայց մնացած բոլոր ոլորտները արդեն տուժած են լինելու։
1: Երբ երեխան ինքն է հասկանում, որ ինքը օժտված է ինչ-որ ոլորտում կամ ինչ-որ ուղղությամբ, ինչպես է տեղի ունենում դրա ընդունումը, երեխան որոշ դեպքերում կարող է իրոք ոգևորված լինել իր այդ օժտվածությամբ և հաճույքով, սիրով, ներքին մղումով դա զարգացնել, բայց կարող է նաև ծնողների կամ անկավաժների պնդմամբ հակառակ մերժողական վերաբերմունք ձևավորվել և նա պարզապես խուսափի այդ օժտվածությունը զարգացնելու, ինչով է սա պայմանավորված։
2: Որտեվ շատ պիտակավորում ենք երբեմն, երեխաները իրենք, երբ հասկանում են, որ ավելի շատ բան գիտեն, այնպես չի, որ առանց ուղղորդման իրենք մեծամտանում են կամ փորձում են որևէ ձևով դրա վրա շեշտադրվածություն ունենալ, որ ես յուրահատուկ եմ, ես տարբերվող եմ։ Իհարկե իրենք շատ ավելի արագ են հասկանում իրենց կարողությունները, բայց դա բերում է նրան, որ ես ուղղակի դուրս եմ գալիս շփումներից, որտեղ ինձ քեզ հետ այլևս հետաքրքիր չի։ Այնինչ որ անում են մեծահասակները շրջապատող, ծնողներից դա լինում է այն, որ իմ երեխան յուրահատուկ է, դու ամենալավն ես, դու շատ տարբերվող ես, քեզնից չկա, այսինչ խելացի ես դու, որը բնականաբար բարբերաբար լինելու դեպքում երեխային տանելու են նրան, որ ինքներ սկսի այդ մտքի մեջ լինել, որ ինձնից չկա ու բնականաբար ազդի մնացած բոլոր հարաբերությունների վրա։ Մանկավարժական շփման տեսակետից մի ուրիշ ձևով է դա արտահայտվում, որ դու դասանում ամենալավն ես, ինձ քեզ հետ հեշտ է աշխատել, արի ես առաջադրանքներ քեզ տամ, մյուսներ տամ, մյուսներ, ու այսպես երեխաների սպասելիքները, որ իրենք լինելու են յուրահատուկ տարբերվող, սկսում են մեծանալ։ Արդյունքում մենք ունենում ենք երեխա, որ ունի բավականին բարդ հոգեկան զարգացման ընթացք, երեխա, որ չունի ադեկվատ և համապատասխան ինքնավերաբերմունք, ինքնագնահատական, երեխա, որ մերժվում է հասակակիցների կողմից, ով որ կարծես թե ընդունված և սիրված է ուսուցիչների կողմից, բայց երբ որ իր կարողությունները սկսում են զարգանալ, պահանջները սկսում են մեծանալ մանկավարժներից, այստեղ ևս բախում ենք ունենում մանկավարժների և երեխաների միջև, որովհետև անկեղծ ասած օժտված երեխաները որոշ դեպքում հասնում են նրան, որ գերազանցում են իրենց ուսուցիչներին, ու այստեղ էլ ենք խնդիր ունենում, ու ստացվում է, որ այս արհեստական հրահրումը ինքը ամբողջությամբ հանգեցնում է նրան, որ երեխաները ուղղակի իզոլացվում են։
1: Մոտեցանք այն կետին, երբ փորձելու ենք պարզել, արդյոք սա նվեր է, թե իրականում ծանր բեռ, մեծ պատասխանատվություն, անդրադառնանք օժտված երեխաների հոգեբանական նկարագրին, արդյոք նրանց ներաշխարը առավելապես հաշտ է, թե փոթորիկներ են տիրում, օժտվածությունը կամ տաղանդը կարող են հանգեցնել սոցիալական մեկուսացման, նրանց վերածել սպիտակ ագրավների, երբեմն կարող են հասակակիցների ու տարեցների հետ շփման, ինտեգրման դժվարություններ առաջանալ, թեև շատ հաճախ օժտվածությունը դիտարկում են իբրև առաջանցիկ ուսումնառություն, երբ երեխայի մոտ ամեն ինչ հեշտ է, թեթև է ստացվում, սակայն մենք գիտենք, որ նույնիսկ բնությունից տրված արտաքին գեղեցկությունն էլ, որ կարծես թե շնոր է, երբեմն կարող է նաև անեծքի վերածվել։
2: Սա այդքան էլ նվեր չի։ Երբ որ ծնողներին ասում են, երեխաս օժտված է, չէ, յուրահատուկ կարողություններ ունի, ես երևի մի քիչ փորձում եմ հիասթափեցնել այդ պահին ծնողներին, ասելով, որ դա այն ամենալավ բանը չի, որ կարող է երեխայի հետ տեղի ունենալ, իհարկե շատ լավ է, որ երեխան ունենում է յուրահատուկ եւ տարբերվող կարողություններ, բայց անձնային կառույցը շատ դժում է դրա հետևանքով։ Իրենք, ոնց որ նշեցի, լինում են շատ պերֆեկցիոնիստ։ Իրենք դժվարություններ ու բարդություններ են ունենում սեփական, հուզական զգացողությունները նկարագրելու, արտահայտելու։ Այ եթե ակադեմիական առումով որևէ խնդիր չկա, ապա այս դեպքում արդեն մյուս ոլորտներում առաջանում է դժվարություն ինքնաարտահայտման ու ինքնաներկայացման։ Իրենք ուզում են իրենց հասակակիցների հետ կոնտակտի գնալ, սովորական խաղերի մեջ խաղալ, իմ երեխաներից մեկում հետ որ աշխատում էի, ասում էր ընկեր, դա թե վախար ինձ հետաքրքիր չի, այդ ֆուտբոլը գնանք ֆուտբոլ խաղալ, ինչի՞ սա պետք ֆուտբոլ խաղալը, շատ անհետաքրքիր է, ոչ մի բան ինձ չի տալիս, դրա փոխարեն աստղագիտություններ մի հատ տեսեք ինչ հետաքրքիր է, ու իր համար խնդիրեր են, որ իր հասակակից 10 տարեկան մյուս երեխաները չեն հետաքրքրվում աստղագիտությամբ, ոնց կարելի է դա չանել ու չհետաքրքրվել, ու ոչ մի եզր ինքը չէր կարողանում կապ գտնել իրենց հետ, հա, ու արդյունքում ստացվում էր, որ ունենում է դժվարություններ, որոշ դեպքերում ինքնագնահատականն է լինում շատ բարձր, ոչ համապատասխան բարձր, նույնիսկ եթե իրենք ունեն շատ կարողություններ, բայց միևնույն ժամանակ մարդ մարդչոփման մեջ ինքը արտահայտվում է նրանով, որ ես քեզնից լավ մարդ եմ, որը բերում է հակադրության բնականաբար, եթե մենք խոսենք երեխաների ու դեռահասների մասին։ Այսինքն շատ անձնային որակներ իրենց մոտ որպես կանոն դուժած են ու դժվարություններ են առաջացնելու իրենց ներգրավվելու մասով։ Իրենք առանձին յուրահատուկ են, տարբերվող են, առանձին հասնում են հաջողությունների, բայց երբ որ իրենց դնում ենք սոցիումի մեջ, իրենք այստեղ խնդիրներ են ունենում։
1: Ինչպիսին է օժտված երեխաների ծնողների արձագանքը, որովհետև սա շատ կարևոր գործոն է, այն ազդում է երեխայի հոգեբանության վրա դեռահասության ողջ շրջանում, եւ հետո ծնողները առավելապես նկատում են օժտվածության սաղմերը, դիմում են դպրոցին, մանկավարժներին, իրենք են աշխատանք տանում երեխայի հետ, որպեսզի խթանեն այդ որակները։ Հայ ծնողները, գիտենք, սիրում են հպարտանալ օժտվածությամբ, հետո նույնիսկ պահանջել, որ երեխան իր օժտվածության հաղթանակներ ու նվաճումներ ձեռք բերի, սակայն քչերն են, որ առողջ կերպով սնուցում ու խնամում են երեխայի ունակությունները, եւ առանց երեխային ճնշելու կամ ծանրաբեռնելու նրան հասցնում են ստաբիլ ու հասուն վիճակի առանց ուղեկցող հոգեկան տրավմաների, ինչպես կրկին հայ միջավայրում էլ շատ տարածված երևույթ, underachievement կոչվածը, երբ երեխային ներշնչում են, որ նա չռեալիզացրեց իր օժտվածությունը եւ ձեռքբերումները այդպես էլ չունեցավ։
2: Որպես կանոն ծնողներից հազվադեպ է գալիս այն արձագանքը, որ դպրոցին խնդրեն մի հատ կարողեք տեսնել իմ երեխան օժտված է թե չէ։ Ավելի հաճախ դա դպրոցից եկող արձագանք է ծնողին, բայց այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, որ շատ հաճախ օժտված երեխաները դուրս են բերվում այն բանի արդյունքում, երբ որ երեխաները ունենում են խնդիրներ դպրոցում, օրինակ չսովորելու, երբ որ երեխաները ունենում են բարդություններ հարաբերությունների եւ վատ վարքի, ուսուցիչների հանդեպ վատ վերաբերմունքի, այսինքն պատմություն օժտվածության ախտորոշման սկսում են այնց, որ մենք ունենք մի երեխա, որը այս ուսումնական համակարգում չի ներառվում, չի հարմարվում, կարծես թե զգում ենք, որ կարողությունները կան, բայց չի սովորում, հարաբերություններ չի կարողանում կառուցի, ու այդտեղից սկսվում է ուսումնասիրությունը երեխայի, ու ծնողները որպես կանոն սկզբից իմանում են, որ իրենք ունեն երեխա, ով շատ վատ է իրեն պահում դպրոցում, իր հետ ինչ-որ մի բան պետք է անել։ Երբ որ ախտորոշման ընթացքում արդեն գալիս են նրան, որ չէ, ունենք բարձր կարողություններով երեխաներ, առաջնային ռեակցիան ծնողների շատ, ոնց որ ասեցի, քպարտացող, ոնց ուրախացող արձագանքն է։ Եթե այս դեպքում ծնողները ճիշտ ուղղորդվեն, արձագանքները հետագա եւ նպաստելը զարգացման ճիշտ կլինի։ Բայց երբ որ մենք տալիս ենք ծնողին բացառապես այն արձագանքը, որ ձեր երեխան ունի բարձր կարողություններ, օժտված երեխա է, բնականաբար ծնողը դրա մասնագիտական վերլուծությունը չունի, ինքը վերցնում է այն, ինչ որ իրեն տալիս են, որ դուք ունեք բացառիկ երեխա,
1: Դուք շահել եք։
2: Հա, դուք շահել եք, դուք ունեք բացառիկ երեխա, ինքը գնում է այդ բացառիկ երեխան, պետք է մեծանա, շարունակի լինել բացառիկ։ Բայց ընտունակությունները այդպես չեն, ընտունակությունները սիրում են, երբ որ իրենց խնամում են, իրենց մասին հոգ են տանում, զարգացնում են եւ այլ, բայց արդյունավետ ճանապարհով իհարկե երեխայի համար։ Երբ որ սահմանափակ տեղեկություն ենք տալիս, ծնողը սահմանափակ միջամտություն է կիրառում։ Ու վերջում լինում է այն, ինչ որ նշեցիք, որ դու չարթարացրեց իրախար, մի երկու տարի առաջ ասում էին, որ դու բարձր կարողություններով երեխա ես, այդ ոնց տենց ստացվեց, ուրեմն դու բավարար չես աշխատել, ուրեմն դու բավարար ներդրում չես ունեցել, կամ էլ մյուս տարահեղությունն է գնում, դու դպրոց լավը չես, դու լավ չես աշխատել երեխայի հետ, ինձ երկու տարի առաջ ասեցիր, որ իմ երեխան աշխատված է, հիմա ասում ես, որ ոչ մի բան չունի, կարողությունները չեն արտահայտվում։ Այսինքն ծնողներին տեղեկություն տալուց հետո մենք հստակ պետք է ուղղորդում անենք, որպեսզի այդ հոգատարությունն ու խնամքը որակների ընդունակությունների հանդեպ լինի, հակառակ դեպքում ծնողը ինքը չի պատկերացնում, ինչ անի ես որակների հետ։ Երբեմն լինում է որոշված երեխաների պարագայում ծնողներին հստակ ուղղորդում է, որ ակադեմիական մասը դնում ենք մի կողմ, սպասում ենք մի քանի ամիս, մեզ պետք է անձնային որակները ամրացնել, դարձնել ավելի կայուն երեխային, նոր անցնել ակադեմիական որակների զարգացմանը։ Ինքն օնակ հանեք բոլոր պարապմունքներից, բոլոր հնարավոր այդ ակադեմիական ընթացքներից երեխային մի պահ ընդհատում ենք, կամ հակառակն ենք անում, այս պահին անձնապես կայուն է երեխան, թե եկեք շարունակենք զարգացնել իր ակադեմիական կամեն ուղղությունները, որի մեջ երեխան ավելի վառ ընդունակություններ ունի դրսևորած, բայց ուղղորդում ծնողները միանշանակ պահանջում են այս դեպքում։
1: Երբ ոշտված երեխան հոգեկան խռովքներ է ունենում, կարծում եմ առաջին պատասխանատուն դրա միևնույն է ծնողն է, որովհետև երեխան գտնվում է հենց ծնողների վերահսկողության դաշտում, եւ ամենայն հավանականությամբ ծնողներն են մեծ պատասխանատվության բեր կամ պարտավորություններ դրել այդ երեխայի վրա։ Գիտենք հոլիվուդյան հայտնի դեպքեր, երբ մանուկ տաղանդավոր ոշտված դերասանները անցնելով դերասանության տարիքը հիասթափվել են, դադարեցրել են իրենց դերասանական գործունեությունը, այլ ոլորտներում էլ այդպես է, եւ ամենացցուն բացասական երևույթները, որ կարող են բարթույթների եւ հոգեբանական խնդիրների տեսքով նստվածք ունենալ, դեպրեսիաներ, ինքնասաբոտաժ, տագնապ, ինքնասաբոտաժն էլ բավական հետաքրքիր դեպք է, եւ հակառակ օշտված լինելուն երեխան ամեն բան անում է հակառակը, ամեն բան ջուրն է լցնում, պարզապես իրենից վանել փորձելով այդ շնորը ճակերտավոր։
2: Բնականաբար դա այդպես պետք է լինի, որովհետև ոչ անձը, ոչ ընդունակությունները տվյալ փուլի համար իրենք անսահմանափակ չեն։ Այն նշվում տվյալ փուլի համար, որովհետև իրականում անձի զարգացումն ու ընդունակությունները անսահմանափակ են։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք օրինակ 13 տարեկան, 12, 10 տարեկան երեխայի մասին, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այդ անձը դեռ զարգանում է, կոնկրետ փուլի համար կոնկրետ հնարավորություններ ունի, ու երբ որ ես իրեն փորձում եմ լցնել ավելի շատ, ավելի շատ, ինչ որ մի պահի ուղակի ստացվելու է, որ այդ փուչիկը, որի մեջ ես անընդհատ ինչ որ բան լցնում եմ, պայթում է, դե ես հաշվի չեմ առնում զարգացման տարբեր առանձնահատկություններ ու հնարավորություններ։ Այո, երբ որ ես շատ կարողություններ ունեմ երաժշտությունից եւ ինձ ուղղակի ինչ որ մի պահ ստիպում են, այստեղ պետք է այս բառը օգտագործեմ, ստիպում են, որ ես անեմ ամեն անգամ ավելի շատ, ես գնում եի դաշնամուրի, որոշեցին ջութակնել, ավելացնել ջութակից դուրս եկա, որոշեցին մյուս բանը ավելացնել, ու այսպես շարունակ, ինչ որ մի պահ մանկական դիմադրողականությունը ընկնելու է, ինքը չի կարողանալ ու դիմանալ դրան, ու արդյունքում ստացվում է այնպես, որ ոչ երաժշտությամբ հետաքրքրվելու եմ, առհասարակ երաժշտությունը ինձ ոչ մի բանից պետք չի, ուղղակի աչքիցս հեռու տարեք այդ երաժշտության հետ կապված ցանկացած մի բան։ Երբ որ զարգացմանը զուգընթաց, չենք շարժվում, արդյունքում ստացվում է այնպես, որ երեխաները իրենք են հրաժարվում իրենց համար կարևոր որակից։ Երաժշտությունը իր սիրած բանն է, ինքը սիրել է երաժշտությամբ զբաղվել, բայց մենք ենթադրում ենք, որ այս երեխան միգուցե անընդհատ կարող ենք իրան մեծացնել ու միանգամից դա անել, ոչ թե աստիճանաբար կկարողանանք զարգացման որևէ կետի հասնել, բայց երբ որ միանգամից է լինում այդ ստիպելը, սովորելը, դու կարող ես, դու օշտված ես, դու յուրահատուկ ես, դու տարբերվող ես, քեզ մոտ ինչ լավ է ստացում, արա, ինչ որ մի պահ ուղղակի երեխաները ասում են, ես էլ չեմ ուզում դրա հետ կապված որևէ բան անեմ, ու կանգնում են այդտեղ, թե իրենց ընդունակությունների եւ թե իրենց բոլոր տեսակի դրսևորումների մեջ կապված իրենց որակի հետ։
1: Արդեն պատկերը հասկանալի, որ ծնողական ինքնագործունեության չի կարելի թողնել օշտված երեխաների դաստիարակությունը, Որտեղ նրանք բնականաբար չեն տիրապետում անհրաժեշտ գործիքակազմին, այստեղ պետք է ներգրավեն հոգեբաններ, մանկավարժներ, ուսուցիչներ եւ առասարակ տաղանդավոր ու հաճարող մարդկանց կենսագրության մեջ, երբ խոր ուսումնասիրում ես, ակնհայտ է դառնում, որ նրանք հանդիպել են ճիշտ ուսուցիչների, ճիշտ մանկավարժների, որոնք կարողացել են նրանց ուղղորդել ու կրթել։ Ինչպիսի ուրեմն մանկավարժական հոգեբանական մոտեցման յուրահատկություններ կան օժտված երեխաների հետ աշխատանքում, որոնք օգնում են հարթել անհարթությունները, հեռու պահել երեխային ծայրահեղ արարքներից և հոգեբանական վերուվարումներից, գոռոզության հաղթահարում և այլ բացասական երևույթների վերացում։
2: Ուսուցման մի քանի մեթոդներ կան։ Ժամանակին կար բոլորից շատ հայտնի գրականության մեջ կոչվող արագացման մեթոդը, մեր առօրյա լեզվում ասում են դասանից դասան թռցնելու տարբերակը երեխեքին, ու ժամանակին դա շատ կիրառվել է։ Հիմա այլ պակաս չի, բայց հիմա ավելի քիչ հակվածությունը դասանից դասան երեխաներին տեղափոխելու եւ արագացման մեթոդով աշխատելու, քանի որ ոնց որ արդեն խոսեցինք, սինխրոն զարգացում տեղի չի ունենում։ Կան գերադասումը, որ երեխան մնա իր տարիքակիցների հետ, զարգացումը ապահովի այն միջավայրում, որտեղ որ իր տարիքն է ենթադրում, բայց դրա հետ միասին կան մանկավարժական մի քանի միջոցներ, որոնք օգտագործվում է ամենա երևի տարածված բաներից մեկը՝ մոտեցումներից խորացումը եւ բարդացումն են կրթական գործընթացի։ Այսինքն մենք հնարավորություն ենք տալիս երեխային մնալ նույն տարիքային խմբում, բայց ունենալ ավելի խորացված կամ բարդացված ուսուցման գործընթաց։ Դա իրենից ենթադրում է երեխայի համար ունենալ հավելյալ պլան։ Մենք ունենք անհատական ուսումնական պլանի գաղափարը, երբ որ խոսում ենք ներառման մասին, ու ասած մի հետաքրքիր բան կա, մինչև այս վերջերս Հայաստանում աշխատությունը չէր համարվում հատուկ կրթական կարիք։ Ամբողջ աշխարհում ինքը հատուկ կրթական կարիք է, ինչքան կարող են կրթական աջակցության կարիք ունենալ երեխաները, ովքեր ունեն ուսումնական բարդություններ, նույն ձևով աշխատված երեխաները, ովքեր ունեն բարձր կարողություններ, եւս կարիք ունեն աջակցության։ Եվ անհատական ուսումնական պլան հավասարապես կարող է կազմվել նաև օժտված երեխաների համար։ Այս դեպքում բնականաբար կրկնապատկելով, մեծացնելով կամ տալով այնքան չափի գիտելիք, ինչքան երեխային տվյալ պահին անհրաժեշտ է լինում։ Դրանք լինում են սովորաբար հավելյալ առաջադրանքներ, լինում են դասերից հիմնական դասաժամերից հետո երեխաներին առաջարկվող դասաժամեր, իրենց հետաքրքրությունների ոլորտների զարգացում, ուղղորդում և այլն։ Այսինքն մենք չենք տանում երեխային այն ուղղությամբ, որ երեխա ջան զարգացել ես, արի մի դասարան բարձրանանք, այս սովորի, հետո սա, հետո սա, հետո սա։ Ավելի շատ հիմնականում բայ երեխաներին պահում են իրենց խմբում տարիքային ու փորձում են հնարավորինս հորիզոնական ճանապարհով ընդլայնել երեխաների գիտելիքները, որպեսզի ունենանք և անձի զարգացում, և կարողությունների զարգացում։
1: Մանկավարժական պրակտիկայում երևի դարեր շարունակ գոյություն ունի այդ դիխոտոմիան, երկվությունը՝ օժտվածություն թե աշխատասիրություն, որովհետև օժտված երեխան առաջին ետապում ամեն բան հեշտ է տրվում, բնականորեն թուլանում է աշխատելու մոտիվացիան և հաճախ համոզվում ես, որ օժտվածությունն առանց հետևողական աշխատանքի, առանց այդ օժտվածության սնուցման անպտուղ է, և ոչնչով աչքի չընկնող աշակերտը համառ ջանքերի և ուսուցչական աջակցության շնորհիվ կարող է գերազանցել ցույլ տաղանդավորին, արդյոք այդպես է։
2: Երևի ավելի շատ այո, օժտվածությունը ընդունակությունների զարգացման աստիճան է։ Այն մենք ունենք ինչ-որ ընդունակություններ, և ընդունակությունները դրսևորվում են ավելի վառ արտահայտված, քան մյուսների մոտ կարող էին դրանք լինել։ Ու ինչպես նշեցի, մարող որակ է օժտվածությունը, այսինքն եթե մենք անտեսենք իրեն, ինքը մարելու է ժամանակի ընթացքում եւ երեխաները չեն ունենալու բացառիկություն։ Բնականաբար պետք է հնարավորինս սնուցել եւ հոգտանել այս կարողությունների ու ընդունակությունների մասին, որպեսզի իրենք ունենան դրսեւորման այլ դաշտեր, այլ հնարավորություններ, եւ երբ որ խոսում ենք անկավարժական մոտեցման կամ ծնողական մոտեցման համար, դա արվում է հենց նրա համար, որ երեխաները կարողանան պահպանել իրենց կարողություններն ու ընդունակությունները, և դրա հետ միասին չտուժի իրենց որևէ այլ ոլորտ, իրենք զարգանան, իրենք գտնեն իրենց հետաքրքրությունները։ Ֆուտբոլի օրինակի հետ կապված որոշեցինք ինչ անել այս երեխայի հետ։ Աստի մի հատ կարող ես ֆուտբոլի դաշտի վրա ինձ որևէ համաստեղություն նկարել, ու նկարել այնպես, որ ֆուտբոլ խաղացողները այդպես դասավորվեն, խաղը կշահի դրանից, ու մենք այդպես ենք իրեն ինտեգրել ֆուտբոլ խաղալու մեջ իր հասակակիցների հետ։ Բնականաբար շատ այդպես դժվար էր, երկար աշխատանք էր դա իրենից ենթադրում, բայց այս պարագայում ինչ ստացվեց, որ երեխան ինքը կարողանում է կիսվել իր կարողություններով այլ հասակակիցների հետ, բացատրել իրենց, որ գիտեք, սենց բան կա, աստղերի այսպիսի դասավորություն կա, ու մենք կարող ենք այդ ձևով դասավորվել, համ պատկերն է սիրուն ստացվում, համ խաղն է շահում դրանից։ Ու արդյունքում ստացվեց, որ երկու հետաքրքրություն մենք կարողանում ենք համատեղել երեխաների մոտ, չի լինում այնպես, որ իմ աստղագիտությամբ հետաքրքրվելը լավ բան չի, իրենց ֆուտբոլով հետաքրքրվելը լավ բան չի, ստացվում այնպես, որ մենք երկուսս կարող ենք համատեղվել, ես կարող եմ կիսվել, դու կարող ես կիսվել, ես կարող եմ զարգանալ, դու կարող ես զարգանալ, ու արդյունքում ստացվում է, որ հմտությունները երեխաների մոտ սկսում են ավելի արտահայտվել, բայց չանտեսել չենք կարող, տվանտեսման դեպքում բնականաբար մարելու են որակները։
1: Մանչապ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն կիրառական նշանակություն ուներ և շատ կենսական խորհուրդներ է պարունակում, եթե ունեք օժտված երեխա, մի զբաղվեք ինքնագործունեությամբ կամ մի առաջնորդվեք ձեր ծնողական քմահաճույքներով, դիմեք կվալիֆիկացված մասնագիտական օգնության հոգեբանների ու մանկավարժների, որպեսզի այդ բնատուր շնորը, օժտվածությունը ծառայի ձեր երեխայի կյանքի երջանկությանը և հաջողություններին։ Մնացեք բարյավ։

Դավիթ Հալաջյան, 5 պիես լարային նվագախմբի համար, գրված Սերենադ կամերային նվագախմբի համար, կատարում է Սերենադ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: Հնչեցին Դավիթ Հալաջյանի 5 պիեսները Լարային նվագախմբի համար, գրված Սերենադ կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Սերենադ կամերային նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Ես շատ եմ տեսել, ինչպես լուսայգին անմեղ մի ճաճանչ կատարել է ռան զուգորդել է իր աչքով վեհապանց։ Ոսկեշող դեմքով համբուրել է միշտ դաշտերը կանաչ և ոսկեզոծել գունատ արուներ իր լույսով անանց։ Թողել է հետո, որ թափառական թուխբերը մռայլ, նրա երկնածին պատկերը փակեն ցանցերով անշուք, տոչոր աշխարից քողարկեն նրա դեմքը լուսափայլ, և գաղտագողի հեռացել է նա դեպի արևմուտք։ Ճիշտ այդպես մի օր վաղարավոտյան արևն իմ շողաց, հաղթականորեն ցոլած իմ դեմքին վես փայլատակով, բայց ավաղ միայն մի հատիկ ժամով նա իմը մնաց, և քողարկեցին թուխբերը նրան իրենց դիմակով, բայց ես չեմ խորշում նրանցից, քանզի բնավ ամոթ չէ, երբ երկնքում են արևներ մտնում, ներքևում հոգ չէ։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Լեո Դելիբի «Լակմե» օպերան։ 1881 թվականին Լեո Դելիբը Փարիզի ազգային կոմիկական օպերային թատրոնի տնօրինությունից օպերա գրելու պատվեր է ստանում։ Նրան առաջարկում են այդ ժամանակի համար նորաոճ արևելյան թեմայով սյուժե։ Լիբրետիստներ Էդմոն Գոդինեն և Ֆիլիպ Ժիլը ֆրանսիացի գրող Պիեր Լոտի ամուսնությունը պատմավեպի հիման վրա ստեղծում են լիբրետոն, բայց այնքան են փոփոխում վեպի սյուժեն, որ լիբրետոն Լոտիի ստեղծագործությանը համընկնում էր մի քանի դրվագներում։ 1881 թվականի հունիսին կոմպոզիտորը սկսում է գրել երաժշտությունը։ Դելիբն օպերայի կլավիրը ավարտում է 1882 թվականի հունիսին, իսկ նույն թվականի հոկտեմբերի սկզբից թատրոնում տեղի ունեցող փորձերին զուգահեռ սկսում է գործիքավորել այն։ Օպերայի գործողությունները տեղի են ունենում 19-րդ դարի վերջին քառորդին Հնդկաստանում։ Այդ ժամանակ Անգլիան արդեն գրավել էր Հնդկաստանը, սակայն տեղի բնակչությունը չէր ցանկանում հպատակվել բրիտանացիներին ու հաճախ էր ապստամբում։ Ազատագրական պայքարի կրակն առավել թեժ էր երկրի լեռնային շրջաններում։ Անգլիացիներն աննկարագրելի դաժանությամբ էին ճնշում նրանց ընդվզումները։ Պաչիչ գործողությունների հետևանքով հաճախ ամբողջ գյուղեր էին ոչնչացնում։ Ամենանշանավորը, թերևս 1857 թվականի մայիսի 10-ի հնդկական ժողովրդական ապստամբությունն էր։ Սիփահինների, Հնդկաստանի վարչու զինվորների 3 գունդ ապստամբում է և գնում Դելի, որտեղ նրանց աջակցում են տեղի սիփահիներն ու բնակչությունը։ Ապստամբները վերականգնում են մեծ մոգոլի կայսրությունը և գահ բարձրացնում գահաժառանգ Բահադուր Շահ II-ին։ Դելիից բացի, որտեղ Բահադուր Շահ II-ի կառավարությունից զատ ստեղծվել էր նաև սիփահինների և քաղաքացիների բարձրագույն վարչական խորհուրդ, երկու այլ վայրում՝ Կամպուրում և Լակնաուում նույնպես ստեղծվել էին ապստամբական ինքնուրույն կենտրոններ և կառավարություններ։ 1857 թվականի հուլիսի 16-ին գաղութարարները պարտության են մատնում Կամպուրի, իսկ 1858 թվականի մարտի 19-ին Լակնաուի ապստամբներին։ Շուտով նրանք գրավում են նաև Դելին։ Մի քանի ամիս անց, նոյեմբերի 1-ին հրապարակվում է Վիկտորիա Թակուհու հրովարտակը, ապստամբությանը մասնակցած ֆեոդալների ներման վերաբերյալ, որի հետևանքով ավատական վերնախավը հեռանում է ապստամբությունից։ Մինչև 1859 թվականի ապրիլը բրիտանացիները ճնշում են պարտիզանական շարժումներն ու դաժան հաշվեհարդար տեսնում պարտված ապստամբների հետ։ Լեո Դելիբի «Լակմե» օպերայի գործողությունները ծավալվում են հիշյալ պատմական ժամանակահատվածում։ Պրեմիերան 1883 թվականի ապրիլի 14-ին էր Փարիզի ազգային կոմիկական օպերային թատրոնում։ Հանդիսատեսն այն ընդունեց մեծ ցնծությամբ։

Բարեկամներ, Լեո Դելիբիլակ մի օպերան կունկնդրենք Փարիզի ազգային կոմիկական օպերայի թատրոնի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լակմե, Մադի Մեսպլե, Ջերալդ, Շարլ Բուրլե, Նիլականտա, Ռոջեր Սոեր, Մալիկա, Դանիելա Միե, Հաջի, Ժոզեֆ Պեյրոն, Էլեն, Բերնադետ Անտուան, Ռոզա, Մոնիկ Լինվալ, Ֆրեդերիկ, Ժան-Քրիստոֆ Բենուա, Տիկին Բենսոն, Ագնես Դիսնե, դիրիժոր Ալեն Լոմբար։ Առաջին գործողություն։ Հինդուիստական հնամենի տաճար, տարաշխարհիկ բազմապիսի ծաղիկներով ու բույսերով հարուստ, ստվերախիտ այգու խորքում, փոքրիկ լճակի մոտ։ Հինդուիստներ Հաջին ու Մալիկան բացում են դարպասները։ Առավոտյան աղոթքի եկածները մտնում են տաճարի տարածք։ Քրմապետը, Բրահման Նիլականտան, սրբազան այգում ժողովրդին հայտնում է աստվածների կամքը։ Նա կոչ է անում պայքարել ատելի զավթիչների դեմ և շուտապույտ դուրս քշել նրանց Հնդկաստանից։ Քրմերի ուղեկցությամբ տաճար է մտնում Նիլականտայի չքնաղ դուստրը, Քրմուհի Լակմեն։ Նա աղոթում ու փառաբանում է իրենց աստվածներին։ Աղոթքից հետո բոլորը ցրվում են։ Այգում մնում են միայն Լակմեն ու նրա ծառա Մալիկան։ Նրանք պատրաստվում են լճակում լոտոս հավաքել։ Լակմեն հանում է իր ոսկե շքեղ զարդերը, թողնում լճի ափին և Մալիկայի հետ նավակ նստում։ Հրվից ծիծաղի ձայներ են լսվում։ Տաճարի տարածքում հայտնվում են մի խումբ անգլիացիներ։ Նահանգապետի դստրերը Էլենն ու Ռոզան, նրանց դաստիարակչուհի Տիկին Բենսոնը և երկու երիտասարդ սպաներ՝ Էլենի փեսացու Ջերալդն ու նրա ընկեր Ֆրեդերիկը։ Նրանք հիանում են այգու սպիտակ ծաղիկներով։ Ֆրեդերիկը զգուշացնում է բոլորին, որ այդ ծաղիկները թունավոր են, իսկ իրենք սրբազան տաճարի այգում են, որտեղ օտարների մուտքն արգելված է։ Ոչ մի հնդիկ չի ների նրանց այս սուրբ վայրը պղծելու համար։ Նա նաև պատմում է ըմբոստ Բրահման Նիլականտայի ու նրա գեղեցկուհի դստեր Լակմեի մասին, որին այստեղ է թաքցնում քրմապետը։ Ֆրեդերիկի պատմածից վախեցած Տիկին Բենսոնը շտապում է երիտասարդներին հեռացնել այս վտանգներով լի վայրից։ Նրանք արդեն պատրաստվում են հեռանալ, բայց Էլենը լճակին հանկարծ նկատում է Լակմեի զարդերը։ Ջերալդը հիացմունքով զննում է դրանք և Էլենին խոստանում, որ իրենց հարսանիքի արդիվ ճիշտ այսպիսի զարդեր կպատվիրի ոսկերչին, և սկսում է դրանք նկարել։ Մյուսները հեռանում են։ Հեռվից լսվում է Լակմեի երգը։ Ջերալդը շտապում է թաքնվել։ Ապ են վերադառնում Լակմեն ու Մալիկան։ Մալիկան հեռանում է, իսկ Լակմեն լճակին կանգնած ընկնում է երազանքների մեջ, հիանում բնության գեղեցկությամբ։ Աստվածներն իրոք ամեն ինչ տվել են նրան երջանկության համար, բայց նա երջանիկ չէ։ Հանկարծ Լակմեն նկատում է թփերի մեջ թաքնված Ջերալդին։ Վախեցած աղջիկը կանչում է ծառաներին և հրամայում անմիջապես հորն այստեղ կանչել։ Երիտասարդ սպան մոտենում է քրմուհուն, բայց Լակմեն խեթ հայացք է գցում նրա վրա, չէ՞ որ անգլիացին իր ներկայությամբ պղծել է սրբազան վայրը, դրա համար նա անպայման պետք է մեռնի։ Բայց անգլիացի սպայի դեմքին վախի հետք անգամ չկա։ Նա զմայլված նայում է Լակմեին և խնդրում նրան թույլ տալ հիանալ իրենով։ Ջերալդի խոսքերը գերում են Լակմեի սիրտը։ Այժմ նա ահով է սպասում հոր վերադարձին և հորդորում է Ջերալդին անմիջապես հեռանալ, ապա թե ոչ նրան մահ է սպասում։ Ջերալդը հեռանում է, բայց հրաժեշտից առաջ խոստանում է, որ երբեք չի մոռանա գեղեցկուհի Լակմեին։ Ջերալդի հեռանալուն պես հայտնվում է մոլեգնած Նիլականտան։ Նա երդվում է, որ կգտնի ու հաշվեհարդար կտեսնի նրա հետ, ով հանդգնել է պղծել սրբազան այգին։ Լակմեի սիրտը վախից ճմլվում է։ Երիտասարդ անգլացին գրավել է նրա միտքն ու հոգին։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Լեո Դելիբի Լակմե օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Քաղաքի հրապարակում, հնդկական տոնավաճառում, Երուսեռը, վաճառականները գովաբանում են իրենց ապրանքը։ Հոծ բազմության մեջ հայտնվում է Տիկին Բենսոնը։ Նա այստեղ է եկել իր աշակերտուհիների, Էլենի և Ռոզայի հետ, բայց աղջիկներն իրեն մենակ են թողել ու անհայտացել, մեկը Ջերալդի, իսկ մյուսը Ֆրեդերիկի հետ։ Շփոթված դաստիարակչուհու շուրջ հավաքվում են տոնավաճառային գողերը։ Նրանցից մեկն առաջարկում է տիկնոջը գուշակություն անել, ձերքին նայելով։ Մյուսը ադամանդներ գնել իրենից։ Երրորդը, ձևացնելով, թե ցանկանում է օգնել խեղճ կնոջը դուրս գալ ամբոխի միջից, հասցնում է զննել նրա գրպանները։ Անօգնական Տիկին Բենսոնը փորձում է իրեն շրջապատած անծանոթներին վախեցնել, տալով նահանգապետի անունը, բայց խորամանկ գողերը միևնույն է հետապնդում են նրան։ Բարեբախտաբար ամբոխի մեջ նա նկատում է Ֆրեդերիկին ու Ռոզային։ Լսվում է տոնավաճառը փակելու ազդանշանը։ Պահակախումբը հետևում է, որ բոլոր վաճառականները հեռանան։ Հրապարակը հետսետե դատարկվում է։ Տիկին Բենսոնը թեթևացած շունչ է քաշում, վերջապես այս աղմուկ աղաղակը կդադարի, բայց Ֆրեդերիկը հայտնում է, որ հիմա էլ կսկսվի տոնախմբությունը և հրապարակը կրկին կլցվի աղմուկոտ բազմությամբ։ Իսկապես, հենց այդ պահին հայտնվում են հնդիկ պարուհիներն ու երգչուհիները և սկսում են պարել։ Հերվում երևում է աղքատիկ հագուստի մեջ ծպտված նիլականտան։ Չքնաղ Լակմեի ուղեկցությամբ նա եկել է սուրբ տաճարը պղծող հանդուկն անգլացուն գտնելու։ Նիլականտան մոտենում է մի խումբ անգլացի սպաների, իբր ողորմություն խնդրելու։ Լակմեի դեմքի արտահայտությունից նա հասկանում է, որ տաճար սողոսկած երիտասարդն այստեղ չէ։ Խորամանկ Նիլականտան Լակմեին հրամայում է երգել, հուսալով, որ հանցավոր անգլացին կճանաչի աղջկա ձայնը և ամբոխի մեջ ինքն իրեն կբացահայտի։ Լակմեն ստիպված ենթարկվում է։ Նա մի լեգենդ է երգում հնդիկ աղջկա մասին, որն իր զանգակների դյութի չնչուններով գրավել է Վիշնու Աստծու ուշադրությունը։ Հավաքվածները, շունչները պահած լսում են Լակմեին։ Նիլականտան ուշադիր զննում է բոլորին, բայց իր թշնամուն նրանց մեջ չի հայտնաբերում։ Հայտնվում է սպաների մեկ այլ խումբ։ Նիլականտան Լակմեին խնդրում է մեկ անգամ ևս երգել լեգենդը։ Լակմեն սկսում է երգել, բայց հանկարծ ամբոխի մեջ նկատում է Ջերալդին ու սարսափի ճիչ արձակում։ Ջերալդն էլ է նկատում Լակմեին և շտապում է դեպի նա, բայց վրա հասած Ֆրեդերիկն արգելում է նրան, հիշեցնելով Լակմեի հոր, ըմբոստ քուրմ Նիլականտայի մասին, որն անպայման վրեժ խնդիր կլինի։ Ֆրեդերիկը Ջերալդին շտապում է հեռացնել հրապարակից, բայց քրմապետ Նիլականտան արդեն նկատել էր նրան։ Հիմա նա գիտե, թե ով է պղծել սուրբ տաճարը։ Լակմեին թողելով իր հավատարիմ ծառայի, Հաջիի հետ, Նիլականտան գնում է իր համախոհների հետևից։ Հաջին անձնուրացորեն սիրում է Լակմեին, այդ իսկ պատճառով ցանկանում է իմանալ, թե տաճարի այգին սողոսկած երիտասարդ սպան վշտացրել է արդյոք Լակմեին, կամ գուցե զվարճացրել աղջկան։ Նա երդվում է սպանել անգլացուն, եթե դա է Լակմեի կամքը, կամ իր կյանքը զոհել հանուն երիտասարդի փրկության, եթե Լակմեն սիրում է անգլացուն։ Հենց այդ պահին նրանց է մոտենում Ջերալդը։ Լակմեն փորձում է խիստ լինել նրա հետ, չէ՞ որ նրա և անգլացու միջև ոչ մի ընդհանուր բան լինել չի կարող։ Բայց Ջերալդը վստահեցնում է աղջկան, որ պատրաստ է ամեն ինչի, միայն թե ընդմիշտ լինի նրա կողքին։ Լակմեի սերն ու վստահությունը Ջերալդի հանդեպ ավելի են ուժգնանում։ Նա երիտասարդին հայտնում է, որ կարող են հանդիպել անտարի խորքում, իր փոքրիկ հյուղակում, որի մասին ոչ ոք չգիտե։ Բայց հենց այդ պահին հրապարակ է մտնում կրոնասերների շքեղ թափորը։ Ժողովուրդը փարաբանում է հինդուիստների աստվածուհի Գանգային։ Լակմեն ստիպված է հեռանալ, որպեսզի իրեն չտեսնեն անգլացու հետ։ Հրապարակը նորից լցվում է ուրախ բազմությամբ։ Ջերալդը տրտմում է, քանի որ չի կարող խոստովանել Լակմեին, որ իր ջոկատը հրաման է ստացել գրոհի դուրս գալ ապստամբ հնդիկների դեմ։ Ծանր մտքերի մեջ ընկած, նա չի նկատում, որ մի քանի դավադիրներ հետևում են իրեն։ Օգտվելով հարմար առիթից, Նիլականտան, գաղտագողի մոտենալով Ջերալդին, դաշունահարում է նրան ու իր համախոհների հետ հեռանում։ Հրապարակում կրկին հայտնվում է Լակմեն։ Նա շտապում է դեպի հատակին ընկած Ջերալդը։ Բարեբախտաբար, տղան ողջ է։ Նիլականտան միայն վիրավորել է անգլացի սպային։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Լեո Դելիբի «Լակմե» օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Հաջիի օգնությամբ Լակմեն Ջերալդին տեղափոխել է իր հյուղակը և խոտաբույսերով բուժում է նրա վերքը։ Աղջիկը երջանիկ է, Ջերալդը նրա հետ է ու սիրում է իրեն։ Լակմեն վստահ է, որ նա հարգում է հինդուիստների հավատքն ու աստվածներին։ Հեռվից լսվում են երգող աղջիկների ձայները։ Նրանք գնում են դեպի սրբազան գետը։ Ըստ հնդկական ավանդույթի, եթե երկու սիրահարներ սրբազան գետի ջուրն ըմպեն նույն գավաթից, ապա հավերժ միասին կլինեն։ Լսելով աղջիկների ձայնը, Լակմեն վերցնում է գավաթն ու շտապում միանալ նրանց, որպեսզի սրբազան գետից ջուր բերի իր ու Ջերալդի համար։ Լակմեի հեռանալուն պես հյուղակ է մտնում Ֆրեդերիկը։ Արյան հետքերով նա գտել է Ջերալդին և չափազանց ուրախ է տեսնել նրան։ Ջերալդը հիացմունքով պատմում է իր կյանքը փրկած Լակմեի մասին, խոստովանում է, որ սիրում է նրան։ Ֆրեդերիկը զարմանում է, թե ինչպես կարող է Ջերալդը սիրել Լակմեին, երբ Էլենն է նրա հարսնացուն։ Բացի այդ, նա չի կարող մոռանալ իր զինվորական պարտքի մասին։ Ֆրեդերիկը հայտնում է, որ մի քանի ժամից իրենց ջոկատը պատրաստվում է մարտի դուրս գալ ապստամբների դեմ։ Ջերալդը երդվում է, որ անպայման կմիանա նրանց։ Արահետում երևում է Լակմեն, և Ֆրեդերիկը շտապում է հեռանալ։ Ներս մտնելուն պես Լակմեն նկատում է, որ Ջերալդի տրամադրությունը փոխված է։ Հեռվից հնչում են անգլացիների թմբուկների, շեփորի ու երգի հնչյունները։ Ջերալդը չի ցանկանում ըմպել Լակմեի բերած սրբազան ջուրը և ուշադիր ականջ է դնում զինվորների երգին։ Լակմեն ամեն ինչ հասկանում է, և ծածուկ պոկելով սպիտակ թունավոր ծաղիկներից մի քանիսը ուտում է, ապա ամպում է սրբազան ջուրը։ Փոքրինչ սթափվելուց հետո Ջերալդը հասկանում է, որ սիրում է չքնաղ Լակմեին, և ինքն էլ է խմում սրբազան ջրից, բայց արդեն ուշ էր, աղջիկն ավելի ու ավելի էր թուլանում։ Հանկարծ հյուղակ է ներխուժում վրեժխնդրությամբ համակված նիլական տան իր համախոհների հետ։ Նա դուրս է քաշում դաշույնը, որպեսզի սպանի Ջերալդին, բայց Լակմեն հավաքելով վերջին ուժերը խնդրում է հորը խնայել երիտասարդի կյանքը։ Նա հայտնում է, որ նիլական տան այսուհետ հարգալից պետք է վերաբերվի անգլացի սպային, չէ որ նա իր հետ խմել է սրբազան ջրից։ Ի վերջո, կորցնելով վերջին ուժերը, Լակմեն մահանում է։ Ջերալդի սիրտը կոտրված է։ Վշտահար նիլական տան, ծնկի գալով աղջկա մարմնի մոտ, դառնագին հայտարարում է, որ Լակմեի անմեղ հոգին այժմ տեղափոխվեց երկինք, ու այնտեղից աղոթում է բոլորի համար։

Հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Լեո Դելիբի Լակմե օպերան, Փարիզի ազգային կոմիկական օպերային թատրոնի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լակմե, Մադի Մեսպլե, սոպրանո, Ջերալդ, Շարլ Բուրլե, տենոր, Նիլա Կանտա, Ռոջեր Սոեր, բասբարիտոն, Մալիկա, Դանիելա Միե, մեցո սոպրանո, Հաջի, Ժոզեֆ Պեյրոն, բաս, Էլեն, Բերնադետ Անտուան, սոպրանո, Ռոզա, Մոնիկ Լինվալ, սոպրանո, Ֆրեդերիկ, Ժան Քրիստոֆ Բենուա, բարիտոն, Տիկին Բենսոն, Ագնես Դիսնե, մեցո սոպրանո, դիրիժոր, Ալեն Լոմբար։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Չկնավորյան, կոնցերտ գիտարի և նվագախմբի համար, կատարում են Յակոբոս Քոլանյանը և Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավորյան։

0: Հնչեց Լորիս Ճգնավորյանի կոնցերտը գիտարի և նվագախմբի համար, կատարեցին Յակոբոս Քոլանյանը և Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։
1: FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր» կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Չարլզ Նեյդիխ, բաս կլարնետ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը մենակատար Չարլզ Նեյդիխ բաս կլարնետ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Sonat Gjuthaki yev Dashnamuri hamar, La Major, Opus 47, Kreitserian, կատարում են Ջորջ Կուլենկամփը, Gjuthak, և Ջորջ Շոլթին, Dashnamur.